پختانوی پا خدای توکل کوا. دا توکل لفظ زمون دی پختانو دا توکل نیستی دی. پا خدای پاک توکل سمانا پا اللہ اعتماد کوا، پا رب العالمین بروسہ کوا، او اللہ ذو الجلال تخبل کال سکار سپارا. توکیل عربی لفظ دے اصل کی تفویض تا وے یوشے چاہتا سپارل، نو چے چاہتا یوشے سپارے تا پاغے اعتماد کے، پاغے بروسہ کے، پاغے یقین کے. لکہ دنیا کی دے چے چوک تالا پا عدالت کے دے مقدمے پیروی کی، اگر تا خلق وکیل سیب ہوئے دے تا ولی وکیل ہوئے، لکہ تا خپل کار اگر تا سپارا، چیزا خو نا پوئے گا موتا پوئے گا زما دا مدعا دا دا بجت سر ثابت ہے، نو کار دیم و تا اس پارا اعتماد دیم پیو کو زکا و تا وکیل وی. نو عموماً زمون خلق دا دی و غلط مقصد اخلی، اغیوی پا خودی توکل کوا، زہر پراتیوی دا خرمالوی پا خودی توکل کوا، داکتر و تاوی دا شی بنخری دا دی نستا پریز دی چه تا دا سلی ملمک و تو توی دو خلاوی نما تا داکتر ویلی دی چه دا ما پریز دا با نخوری دی و توی نمالا بس پا خودی توکل کوا خورا پا دیم پوی کمرونو دا سی بنا که انسان لخودی قل ور کردی، انسان لخودی سترگی ور کردی، انسان لخودی پاک دماغ ور کردی، دی بخپل اسباب خاما خیست مالی دا بناوی که دا سبب نیست مالو. زب یو مثال در کم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یو زل یو صحابی راغی جماعت تا دا منز وقتو، اجی سنگ راغی نو اس پی دا جماعت دا دروازی مخ کی پریخو دا ویزا پا اللہ میں اس پار اللہ پا اللہ توکل و بروسا چی منزی سنگ اوکو دا منز نفارغ شو نو اس پی نواز نو حضور پاک لیا او خد یا اس پخیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا صحابی راغی او خواخا، نو رسول اللہ مبارک دا اللہ رسول زخو پا او خرالم دا منز وقتو او میں نتعلالا او دقا زی میں پا اللہ سپارلا او اللہ تا میں وی چی تی وکیل شا خدای تا تا میں سپارلا او چی رالم اگو خو نشتا چی در تلی دا. نبی علیہ السلام و فرمائل وی تاب تللی و نبیا بری پا خدا سپارا لیو. وہ دیکھ سمر الوی سبق دی چی تالا خدا سترگی در کل، تالا اللہ دماغ در کل، تالا خدا لاس در کل، یعنی سمق صد شو سا اسباب ستا پا لاس کی دی تب اقبل سبب استعمال کی او خباو تلی داغی نپسم امکان لری کی غلی بوزی، داغی نہ پسم امکان لری کہ دا پڑے اس لئے وہ تختی، داغی نہ پسم امکان لری کہ بل سو کے اخلاص سکی کہ دا دل تسکی اور گا خواکوں میں او دا حلا کشی، داغی نہ پس امکان لری کہ بیماری پہ راشے او دا مڑشی. نو تخپل کار او کو دا اللہ کار اللہ تا پرے دا، خپل کار خودے تا ما پرے دا کہ او سلی ہوئی کہ دا ما دا از ما کرا او دا میں پا خودے اس پار لرالا بغنم کئی، نو خپل کار

0: خدای تمس پارا اللہ تعالی دا کار درکلی چیز مکا بھاڑے بیا باغی کی تخم کرے سرب و تاچے بیا باغی تا باقیدہ و بخور کے کدا گوٹ ضرورتی نو گوٹ باولا کے دستا کار دے اس اغی کی غنم ٹوکول دادا اللہ کار دے پاغوگی کی زیاد غنم پیدا کول دا اللہ کار دے دا گلے او دا فت او دا قرنگی دا زول او دا توفان نا بچ کول دا دا اللہ کار دے نو تخپل کار کوا اللہ تخپل کار پیدا نو خا تلینے پا خدای من سپار اللہ زہر دا تپیالے کی پراتی دی او تبیل کراشو بس کارو پا اللہ با سپارم پا خدای تیمات پا خدای بروسا نا تا خدای نی بختا قل خدای در کوا دا زہر خدای پیدا کردی دا مرگ دا پار دی نو دا مرگ شیست مالے وی خدای با می بچ گئی دا سینا دا پکار تب اخپل اسباب استعمال کی خدا دا پا دے اسباب با بروسا نکے دا با دے سوچی او دا با دے فکر او دا با نظریی چی پا دے اسبابو کی با طاقت اللہ چی دا دے اسبابو دا سی مثال دے دا مانو لکہ یو سڑی دا بون الکر استرا روستر دا بگین یا دا گیس دا سوی گیس پی پی روستر دے خپل کورتا دا قبا سبب دے دا سبب دا دے اوبو دا دے پیپ او دا دے گیس دا دے پیپ یا دا بجلے تارے روستے دے دا سبب نو دا لار استا پا لاس کی دی تا لار جوڑے کلے اس گیس تا لاس کے نا دے کہ التا نا گیس بھی خورا بچے ہو کہ گیس دی نا برا دے کہ شاہ تا نا بجلی بھی پا دے تار کے برا شی کہ بجلی نہیں نشی رات لے کہ شاہ تا اوبا پا ڈی گئے کی بھی خو پا دے پیپ کے برا شی کو بری نا برا دی نو زماؤس تا کار دق پیپ لگول دی لار جوڑول دی دا پیپ لگول دی دا بجلی دا پارا لار جوڑول دی تار خوراول دا اوبو دا پارا لار جوڑول دی پیپ اچول دا گیس دا پارا لار جوڑول دی چی تا پیپ ورتاو لگے و کنیکشن ورکے باقی که التا بجلی و گیس و بی رازی بکنی نبی دا قرنگی زمان ستاسو کار لار جوڑول دی داکتر لبلار شم علاج بتیو کم داکتر سے مال دارو را کا او مال علاجو کا باس دا قدم آیاو لار جوڑ اکل دا خپل بیماری دا لرکولو اس پا دے لار باندی دا شفارا وستل دا ما کار ندی ادر رب العالمین کا نتیجہ خدای تسپارا سبب تے استعمال ہوا نتیجہ اللہ تسپارا بس دا اللہ خواہد کہ نتیجہ پہ مرتب کئی او کار دل کئی خپ خاو کہ نہ کئی خدای خواہد بیا بدل نہ لے ر مود مخ کی او زے کی ما تا چو یو زے کی یو بیان لتر ما تا چا وی دل تے او ڈاکٹر صاحب دے او اگر ڈاکٹر صاحب وی چے وی دہری دے ملحد دے خدای نہ منی نو ا ڈاکٹر صاحب ما تا وی چرا خلق تا وی چی مال خلق راشی چی دن آجوڑے نو دو والا گولے ورکم دارو ورکم نو چی کل جوڑ شی نو بیاوی خدای جوڑ کلما حلکا چی تا خدای جوڑو لی دا مالا ولی رات لی خدای تا با دی وی نیو کن دارو ما در کلل و بیاوی خدای جوڑ کلما میں دانی قمقل ناکتر دا دا پا سر کی دا مازغو پا دے دا غوا سوٹا پراتا دا خیار قابل ڈاکٹر ننے ڈاکٹر سے بے شک دل تمنم چی گولے تاور کر لیکن تا چی دا دی مریض دا مرض معلوم ہو او کم لاس دے کی خود پنا بس دا لاس چا در کر دی اللہ او دا نبس چی ٹوپونا وی او تا دا اگر ٹوپونا نا بیماری معلوم اکلا دا ٹوپونا پا دی نبس سو کوئی اللہ او ستاپ دماغ چی اللہ در کردی دا چا در کر اللہ تو چی پا بیمارے پوئے گی دا چا پوئے کلے اللہ او چی بیا دا کم لاس دے لقی او گولے پہ راخ لے دا حرکت پا لاس کے چا پیدا کرے دے اللہ او بیا چی دا گولے دا کم و سیزون نا جوڑو گی اغا سیزون چا پیدا کرے دے اللہ اغا دا اللہ پیدا شبی سیزون دے را یوزے کلل او گولے دے تے جوڑ اکل او بوتل دے تے جوڑ اکل او بیا چی دا گولے مریض دور کے او دا مریض خیٹے تلال شی نو دا گولے پا دے میدہ کے حل شی نو دا وین سر خدای دا گڑ کی نو پا دے ٹول وجود کی چکر پا وین کی ہوئی چی کم زی بیماری وی ال تے خدای پاک ورون سی نو میدہ گولے پا دے میدہ کی وی لکاول دا دا رگ او وین سر یو زی کول او دا بیا دا درد زی تر سول دے پاسی ڈاکٹر سیب تا دن اندرم پایا ورکو زکر دے تور پاسی کوزے گی پا دے وین کی تگڑے دا دل غزے تے ترسے دا خدا خدای کار دے تیو لارے لارا الار دا چې تا دې مریض له دارو ورکړل اوس دا د مریض دا درد زیته دا ګولې رسول او پدې درد جوړول دا د چا کار دی؟ الله کار. یو سو میاشتې مخکې د امریکې یو غټ دم مړ شوی دی. زه ورته دم ویم، دی ورته ګولوکار وی او څوک ورته سنگر وی او څوک ورته ګولوکار وی. مړ شوی دی، مې تاریخ کتلی دی، سو مایکل جیکسن نوم یې. دا اصل نه تور و تور آواز والا خدای خکلی ورکړی خشتا، او په انګریزی کې به سندرې وی او په اربونو کربونو ډالرې وګټل، ډېر مالدار شو. تک تور و درنګ نه افریقی والا او ځان له پلاستر سرجري وکړله، اپریشن یې وکړه سرمنې، او هغې ته هغه خپله سرمنه لرې کړه چې ورسره کړي، په دې وی پوهېږي ورسره سپین شو، اخپل سرمنه بدل کړ، بنور په ځان واچول، مکمل ځان له رنگ بدل، پیسې ډیره ګټل. اوس د دې د تاریخ لیکي د دې سړي دا خیالو چې زه به 225 کال په دنیا کې ژوند تیروم، دا را د خپل سوچ دی. او د دې 225 کالو د پاره هغه د ډاکټرانو یو پینل یو ټیم جوړ کړ چې د صدا سه حکم چې زه د بیمارو نه بچ شم، زه د بوڑاپې بوډاوالي نه بچ شم، او زما عمر 225 کالو ته ورسېږي. خیر ډاکټرانو په خپل اسباب ورته کېناستل، سړی چې مري په دې وجه مري چې د زړه کار پرېږدي، په دې وجه سړی مري چې مثلا د ده بیماري د کینسر د دانو وغیره پیدا شي، ګرده خراب شي، فیل شي، وینه کې څښاک کولیسټرول زیات شي وغیره وغیره، بس د دې مالته نه مخکې د بندوبست وکړي چې دا کارونه شي. نو ځان لے دا دنیا ڈاکٹران ساتلیو دے چے بچہ تم تپ سفر یو جز بیزان سر دا غخپل و مرگر و ڈاکٹرانو ڈکڑو ایسا ڈیرہ دا سر یو سندر چی ہوئی بلا ڈالر ہے لی ٹول ڈاکٹرانو سر روان دی گر دستر گو ڈاکٹر دغوگونو ڈاکٹر دزل ڈاکٹر بلڈ پیشر ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ چے انسان تا وجود تک رکم ڈاکٹر ضرورت دان سر گر دی بلکہ ذرا تا یوڑی را ناشنا ہوئے ما ادا چې که ګرده مې خراب وشي څه به کوم. نو ځان له کسان په پیسو نیولي و، هغې سره لیکل کړي و، باقاعده تنخواه به یې ورکوله چې زما ګرده که خراب وشي ته به ګرده راکې، که سترګه خرابه شي ته به سترګه راکې، که زما عینکې فرق راغې جگر کې ته به عینه راکې، او که زما پلپوس کې فرق راغې ته به ما له پلپوس راکې. لکه دیم لس پنځلس شل کسان مستقل ساتلی دي، هغې له مخه خوراکونه ورکوي، باغیم خ خوراک خوری، ام ځان سره ګرځئ. ولی زلالم پاکستان ته ولته نه گهانی ما ته دینی تکلیف ورسید چې بس فورن ما سره خپل ډاکټر می او سړی می چې داغه اغه اینا لری کی او ترانسپلانټ ما ته دینا منتقل کی، زما وینه کې فرق راځي چې فورن ما سره دونه کسانی چې ما ته وینه راځي. یعنی دونه ځان سره ډاکټران ګرځاو، ځان سره د پورزو خلق ګرځاو. اوس پورزې خو ځان سره نشي ګرځولی کنه، ځان سره چې ګاډي کې دې سټپنی ځان سره وړي، ګاډي کې چې دې د ټایر د بدلولو سامان وړي ځان سره خلق وړي، نو ځان سره سټپنی تیارې ګرځولې. ضرورت مې راغی چې ما ته سلیم تیار او ډاکټر هم تیاری، او ځا ډاکټر د اپریشن سامان هم تیاری کې بس او ځان له چې کوم محلونه جوړ کړو، محلونه هغې کې هر وخت جراثیم کش داروګان چې داسې جراثیم پکې نه چې هغه زما وجود ته ولګي، او لاسونو کې هر وخت دستانې چې د امریکې صدر سره به ملاوېده نو دستانو سره چې بل جراثیم ما ته ونه لګي، او خوراک ډوډۍ بوله ډاکټرانو په نگرانۍ کې تیارېدله، ابه چک شو په مشینونو چې زه ښه ډوډۍ. دا اوس اوس دا شپږ اووه میاشتې مخکې سړی مړ دی، څه زړه خبره نه ده. دومره احتیاطي تدابیر او دومره ډاکټران او دومره خوراکونه، لیکن چې رب العالمین ته به خپل اسباب استعمالی چې خدای په دې اسبابو کې ته طاقت نه اچولې، قسم په خدای کې کار کوي. د پلپوس بیماری وته ولګي، د سا بیماری وته ولګېدله، او ټول ډاکټران ته تاو دي، او په امریکا اسپتال کې داخل شو، او د دنیا پیسه راله، او چې څومره دولت لګي اولګوي خو چې زما دا مسله ټیک شي. زما رونو 50 سال کې کم او بیش کې د دنیا نه لاړه مړ شو، شپېتو ته مونه رسید، او یو ته مونه رسید، اتیو ته مونه رسید. 225 خو ډېره لویه خبره ده، دا مارون دا مرگ دا چا پلاس کرے دا اللہ پلاس کرے دا جن دا چا پلاس کرے دا اللہ من صرف دا قلارے بجوڑاو ما دا بجلی تار خور که بجلی زن شمرا وسته که شاعت نه دا توربیره نه بجلی را لخو ما تا براو رسیو که دا توربیره نه بجلی نه ما تا نشی را رسیده ما دان تا پیپو لگه اس که گیس او خو ما لبرا چیو که گیس نو گریس آقا دینا دا گر گیس سو تا ویا لکه لوٹچه دینگ دی بس خبر اخلاص دا زب اخپل اسباب استه معلوم خدا اسباب و پسیج کم کار کیگی آقا دا چالاس کرده دا اللہ او کول اللہ گوری کتا ویچی دا سی جوڑ خدای کولی نشی نا کولی شی حضرت مریم لاما شو مپوٹی نیدہ او زکریہ علیہ السلام تا اس پار علیہ شوا زکر دی مریم مور دا زکریہ علیہ السلام بی بی وا قرآن شریف کی اللہ فرمائی وکف لہا زکریہ نو زکریہ علیہ السلام ملی جمعات کی ورکوٹے کوڑا گئے جو ورکل لکھ دکا دے امام لور و دا ٹولو دا استاد لور و دا پا پا دی جمعات کی لویی گی لویی گی لویی گی قرآن شریف کے اللہ وی زیر زانا نمیم کل ما دخلا علیہ زکریہ المحرابا وجد عندہ رسخان یو زلنا چی کلبم زکریہ علیہ السلام کوڑا گئے تا وردن نشو جرندے چابیانی دا زکریہ علیہ السلام سر دی زنزیر بدا چولو چی جرندے بے کولو کلو وردن نبشو وجد عندہ رسخان مریم سر بروزی فرتاو او دا سی روزی که دا اولی میوه مفسرین و لیکلی دی پا جمعی که او دا جمعی میوه پا اولی که زکریہ علیہ السلام بده تا پوسو که یا مریم و انا لکی هازا مریم دا میوه دا کمی دا دا خو ما جرنده در پس والی دا چابی خو ما سر دا دا میوه خو پا دی سیزن که اشتا دینا دا خو دا اولی میوه دا او پا اولی که خدا دا جمعی میوه را دا دلتا سکی دا دا کم دینا دا بی بی مریم ورتا سوئی قالت هو من عند الله دادا اللہ دا طرف ندا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ چی چالو غوانی نو بے حساب رب العالمین روزی ورکی نو خدای بے سبب ہم چی چالو ورکی ورکولی شی دانا چی خدای اسباب تا محتاج دی من محتاج ایو اسباب تا اللہ ندے مونگ چه کوٹا جوڑاو گیل کار نقشے والا سیمٹ سریه دا براوڑو مزدور لیبر دے با کوٹا جوڑای او اللہ چه اسمان جوڑاو یو کن اسمان جوڑ شو نی نقشے والا تا جتشتا نی انجینئر تا جتشتا نی ارکیٹیک تا او نی اس پنی تا او نی سریه تا او نی سیمٹ تا او نی باجرے تا او نی گیل کار تا او نی مزدور تا زبکا جوڑو لکن اللہ قرآن شریف کی فرمائی از مکہ میں جوڑا کلا غرونا پہ دا پاسا میخونا اوال بے دا لیبرنا بے دا انجینئرنا او بے دا یو انسان دا مددنا اللہ دا چا مدد تا محتاج ندے نو خدای بے اسبابم کولی شی اللہ اسبابو تا محتاج ندے زچی او کارکم زبد آغی دا پارا سبب استعمالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمان کی او صحابی دی نو دیکھ سالیو جمعات کے مناستو دا اللہ عبادت بے کاؤ نیوزل او دیالی مزدوری لبنت نیوزل کور تر آگے نو خد توی اوگیم دا خوراک سشتا نو خد ایڈیر سخت غصہ شوی وا چی تک جمعات تلال شے و بیارا شے نو اوڑا روڑے نو دا کٹوے سامان روڑے نو دا کم دینا دا لرولم زخو مزدوری نشم کور نو چی دیر آگے خد توی سشتا وی سب نشتا تا سر روڑی دی سپ آخر دا خدای بنده ورشا چه تا مزدوری دیالیو که لگرولا مونگا موگیو بچی دی موگی دی تبا مخری دیراغ جمعت تا بیان او خد جمعت که اللہ تاو دیده یا اللہ نه مزدوری رازی و نه دیالی رازی راکه بیرار که نه راکه زده ملشم زما خدا دی ملشی زما بچی دی ملشی خوبستان اقوان نو ساده دا خدای پاک دا کارکولی شی خدا سی خود نکی کرد دا سی کل کل خدای خیلی که دا کار کولی شم خود دنیا خود اسباب و زیده اللہ بوی چی تالا لاس مثل در کٹور دنیا لگیا و ٹاٹکے چلو نو تاکی سان جرو تو چی تا ٹاٹکے نا چل یعنی او عام انسان یادو عام انسان چی دا سی نکی که اسباب نیستی ماری نو اللہ بدا تپوز کی ولی دا سی که باہر که دیکھو سوچا دی پاک دی لکی سوچ پروت تی دیو سراغ جمعات تا دورا کاتا نفلی وکر اللہ سے اچت کر یا اللہ نہ دیالی کولیشو نہ مزدوری کولیشو کدیر آکلا خورم ہے کدیر آنکلا بس زد مرشم بچی دی مرشی نو کور تلار نو بی بی توی سشتا اوی تا سروڑی دی چی سشتا لارش بارو دی دو منٹ پس رازی سشتا بیاو دی بیا رازی سشتا سدی دے بیا را گی جمع تبھی خدا بس نہ صبرے گا خدی لارا پی غور را لبیل را کر کرا کیا خورے کا کنی دا خد دے ملشی و دے ملشی بیا دو رکاتا نفل اکرال خدای تے اجالا بیا کورتا لا خدی سشتا آئی دا خدای نیک بخت سری تا سر اوڑی دی سری کاری لی دی و سری روڑل بس راشی و سشتا بیا لار جمعات تا بیا رب العالمین تا پا جالا شو چے خدای بس نکی گی را کیا بے چرا غی بیا خدی تا خدی تا و یا خدی سشتا وی سری راشی ناشنا لو بشورو شوید سلو بنا پخوا بدی کورونو کی میچے نے وے من کر خپل کور کی دن میچن و دی ٹولو خلقو کر دن میچن دو پلو اب تاول پاگی بے دل کول دس دا کرا جی سے او پاگی بے مسالے اڑو لے او بلکی زمانگ دی امازو گڑے کی نکانا و اما دو نی آگانی دا امازو گڑے دی. اصل دا مولی سے والی سے دا پلانگو دی محمد اسماعیل شیخ محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ حال تک دا امازو گڑے نے وعدہ کڑے نو زچ بمونگ ما شمان و امازو گڑے تا بمونگ لالو نو ال تا با پدی کورونو کس پیشمنی غرار باو ار کور کی با غرارو او دا خز با لگیاوی و غنم بے میچن کول دا جلندی و دا مشینان جلندی دل تشتال تا جلندی نشتا او مشینان پا آغا زمانه کی بونا نو اس دا سالی چه کور تا سنگ را دن نشو نو خدی تاوی خدی سشتاوی راش سالی بلا لو بشورو دا وی سلو بشورو دا وی راش میچن تا گور میچن پا خپلا تاویگی او اوڑا را گرزای نو سالیش تا چه غیر تاوی پا خپلا تاویگی نو غنمش تا چه سوکی پکی ورا چای او لگیه مو دا کور لوخی می دا اوڑا دک لولا را گرزیگی او زیر دکوم اوڑا گرزیگی او زیر دکوم با دیکھو پیشو جی دا بل سنه دی دا زمان دا دو رکات و برکت دی او دا اللہ خیماتا چی بندا زگور اسبابو تا محتاج نیم تا محتاج او زو محتاج نیم یہ زو اغوارم بی سببم کولش و یوم قا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی تا وین لو توکلتم علی اللہ حق التوکل ویکا پا اللہ مو اغس اعتمادو کچھ دا اللہ دا شان سر مناسب اعتمادی اتا سننے چاہے کولے کاغس اعتماد مو کو دا سے رزق با خودے در کی لکا دی مارغانو لچے خودے ورکے سار اگی اوزی نی پٹیشتا نی پولشتا نی دکانشتا نی کارخانشتا او ملی ما خام رازی بیا سار اوزی اوزی ملی ما خام رازی وی دا سے روزی بدر کم خو بندگانو تاسو کے اغس پا خودے توکل شتا دینا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبو اللہ وی پا ما بروسو کے دل کافی پا ما او کے بروسو دل کافی باہر کیفو دیوتا کین است خوشحال دی چیزا کہ خیری کار شروع دی انسان دی لکی او تلو سرال چیزا میں چند تاویگی او دا اوڑا غرزین دا اوڑا خود غنمو نجوڑی گی دا غلینا گورو چی دا غلط دا کم طرف ندی میچن ترا روانا خو جدی سنگ ورغی او دا میچل پل کتاو گتی والا یاوڑی دا میچل دی پل بس میچن پا غزی ادری دا پا غزی ادری دا بلکہ او روایت کی رازی چی دی خوڑا گردی گیا خو تنور دوڑای گردی تنور خود با خود بلی گی دوڑای گردی دی دا غسی لال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او حضور پاک تے علم وی اللہ دا چل میں اولی دا اغاو تا فرمائی وی اے بندہ ستا پا اللہ دا اعتماد دمرا اللہ خوشحال شو طاقت پیدا شو کتا دا میچن دی پل لگوتی نمی اولی وی قیامت پوری بدا چلی دا اولا با غردول تنور بڑوڑی را غردول اللہ کولش یو کتاب کی ملی دلیو چی یو سالیو آج سادہ گندے سالیو وی خدایا روزی با مرا کے اب دا خلے کے بیرا کے لاس بام نوڑم سامنا نر بچے لاس بام نوڑم خلے کے بیرا کے صرف شخوان با پی زواما زیم دا شخوان بریم پکے نو والے دا بریم پکے نمی دا شخوان پکے دا اوٹے کے دی پکے پاتے کنے نو دا خدے سکار دا چی دا سکے نو لار سیبا چی دل تکی اس برابان خلق خپشی وی بچے ہوگی نوٹے اخرا پزور مور بیا خام خاصری مجبوری نمور رحم زیادی پلار بندرہ مجبوری نو لار د سین په غاړه یو ځای گل کې ځان له جونګړه جوړه او پریوت خدای ته چې خدایا تر سو دې دې خلې لرا لنی را دن نه کړی کنه چې شخوانم پیو نه وا په لاس خو پرېدا که مخ کې پرتې ګوتې بنوړو نو روز پہ تیرے دا نارا تیر نارا تیرے دا تیرے دا تیرے دا وہ سڑی سترگی ور پریوت دے علاقہ کی غلوچہ تا غلا کرے نو پاگوی زول باران شو نو اگوی لالل چی دا غلا اس تقسیمول غوانے نو دے چوے کتل چی پا دے زنگل کی خوالا که جنگل رے رازے دے جنگل تا ننوزو شپا دا شپا بام پاکی تیرا کو باران نم بچو دا مال بام پاکی تقسیم کو چو جنگلی تسنگ ورننا و تلو شونٹے بلکلا اوہ حلک داشنا پاکی اس پروت تے حلک دا سکی دا دسترگی ور پروتی دی او غال پروت تے حلک دا سالی خدا سے دلکا چی بس لوگو تندو والی دی امری رانا او کدا ملشو کا ناسم انسان دی بچکولی پکار او که ملشو کا سبا مونگ چتم گیر شو پکلا کے اوی بچی اگا سالیم تاسو وجہ دی نیرا پاسو لی روٹے خورکی نو لی دیکم دی روٹے خ خوراک کے خود خوراک نا انا خوری اخیرا کے ایو کا سوئی چی الک دا سکار دے سڑی اخنی شوی دا باران دے لگ گرمول گوان اور بل کڑی دے و تو گرم کڑی دے بیا والا خوراک خوراک نا اس اگر خوڑی کے سوچ کرے چی خدای خلی تا اللہ بیا دا ما پا خیال گری دے لی خو بس زد را ٹین کڑی دے خدای خلی تا دے نیر اونی شکان با پی نام خوراک نا نخوری یہ روی دا سکار دے دا سخورا کلک تے دے غریب زکا گوتے نونی نرم علوا ملوا او نرم خورا کی وطا برابر کرے خورا دے بیانا خوری ایو غلو ابنورو تویلک جامی کیلی شوی دی او چی دا جامی والا پزور وروازی کو کنا او دے خلکی والا انوانے وردن نکو یو ظلیم جامیو گردی دے بیا با خوری دا خلو والا پزور وازول غوانے بخوا با دا ساروی ناجول شو نو خلقو بلو خلق وزور وازک لنو خوراک بیا ورک چه اگه بلو اگه لگه بیا خلق وزور بیا بخبل شروع شو از دی ولی از الوان ولی ملی تیار اکلا او چالی رواقشت چه دا خلقی ولی مندو پا زور ولی خلق وزم چه دا نولی ولی پا دا خلقی وردن نک و چه چالی رواقشت و غخون کلاوی دل خنده ورل دو خنده بس اغلو سردار وی تا خدای دا سی دا سکا مونگ دی کل گرمو کل دی یخو او کل دی کلک خوراک کل نرم خوراک تا مونگ پوری خنده شروع کلی مونگ پوری خان دی تا خدای سٹ کوری کا پریدم دی چه تو سرمن دی و باسم دا ولی خان دی سو چل دی خوراک نخوری اغلو تخبل قصه کردی وی ما اللہ سردائی و سوچو که چه خدای تر سو دی خلیل نی را کلیش خوان بام پی نوا زا گورم چه تیرا که رب العالمین مال خلیل شیرا برابر که مال خندا نه ورا غلی نو تاسو دا نوړی د ما په داخله کې را دن نه کول او مال خندا رااله زمارونو دا زمون ایمان او یقین دی چې خدای سبب ته محتاج نه دی الله به د سبب نام یو کار چې او غواړي نه کولی شي کم کار چې د سبب نه پس د اسبابو په ذریعه حاصلېږي قسم وته وي او چې کم بغیر د سبب نه موجودېږي خلق وته وي الله خالق دی الله خلقی زه خالق نیم زه خلق نشم کولی زه به کسب کوم ما ته به کاسب وې زما کار ته به کسب وې زه اسبابو ته محتاج یم رب العالمین اسبابو ته محتاج نه دی اسباب با استعمالو ما او دا می دو مثال صرف دیل در کل چه خدای پاک سبب تا محتاج نه دی بی سبب هم خدای او کار چه او غوالی نو کولی شی او کئیه لیکن دست خدای نکئی دست نکئی من گوری دنیا دارو الاسباب دی چه تا سبب استعمالی و که سبب نه استعمالی دی خلقی حج پی پر دی و حج لنه دی علکه حج لولی نه دی بس وی چه خدای کلو غوالی نو زم با خدا پاک تا خو خدای دا گوتی ننیسی چی رازر آپس چی حج لدی ورس ندی خدای پاک فرشتو تا وی چی اچتی که او بیت اللہ سر او غرزم او ندی خدای جستا پا پولو خیجی چی رازر دا گوتی ننیسم آیا زن بللو دی جستا و خیجو زعل تلان شا دا خدای بنده تا لخدای سترگی اسباب و مال درک لد دا خدای غختلی نیتا تو خدای قرآن شریف کے سور رسو کالا مخ کے غوختے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا چی حج پا مسلمان مالدار بانے فرض دی چی بیت اللہ تا دتلو دراتلو طاقت لری نو تو سنگے وی چی خدای غوالی سرگی درک مال درک دولت درک روح صحت درک او توی چی خدای غوالی او رسول اللہ مبارک فرمائے چی کم انسان لما مال ورک او دا حجو نکا نو دخوا خدا که یهودی مری و که دی عیسائی مری نو پیغمبر مبارک دا توی نیکبخت حجو کا اللہ دا توی حجو کا او که دی اونک غالا دی بند دا اللہ با در نتپوس کی قیامت پرد او یرا چه خدای اغوالی یرا بس خدای چه اغوالی زبلار شم نو بیا دا غنم ولی کری خود دا اغوالی چه خدای اغوالی دا لبیو کی او چه خدای اغوالی نبیو کی بیا را دکان تا ولی دی دکانداری ولی که بیا وی چه خدای او غوالی نورا بیکی او را نکل و منق و اغیل اخو حرام هم خوری اغیل اخو پردیر دا کم گرده اغیل اخو زمک هم کری اغیل اخو تجارت هم که نو چه کم دا خیط مسئله دا نا خدای تا نز پاره ال تدانه وی چه که خدای او غختراب بکی و که خدای او غختراب نکی نال تا لگی اخبل اسباب استعماله ال تزمیدارم کے کارخانم جوڑے دکانم کے تجارتم کے جاٹکیم چلے او گلکاری او ترکانی او لواریم کے او حج لنا کے حج لتا داخلہ او کا که منظوری در آلا لال بشکران اللہ من بوایا لکا اللہ وی چیز سخ کلمز او اس خود منظوری خبرم خلاص شوا اس خود پرائیویٹ حج اس کی منع رہوا تھا اس خود چی پرائیویٹ پیسے در سری او منظوری در حج لانا لسرکاری نہ پرائیویٹ بداخلہ ہو کہ اسم دا اللہ خواخہ دا دیر خلق دی داخلہ ہو کہ اساتیو خیجی لار نشی دیر خلق دی ناجوڑ شی بیمار شی او دا جز نراکو شی دیر خلق دی ایرپورٹ کے ناجوڑ شی او پاتی شی نو تا داخلہ ہو کہ خپل سبب استعمال کا باقی رسول دا چا پلاس کری در رب العالمین پلاس کری نو اسباب بے استعمال ہے دم بے استعمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمونہ نہیں استعمال کریں پل بچے او حضرت حسن او حسین دین وسید لور بچی ویراش بچے چھے دم ہم کب دم پیوا چھو وعیزو کما بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ امین حمزات شیاطین و یحضرون چف اکلپی ای بچے پدی بے ابراہیم علیہ السلام خپل زامن اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دمول دادی حضور پاک پا خپل دم چونے اے یودل جبریل علیہ السلام راغے او رسول اللہ مبارک تا وید اللہ رسول بیماری وی او وی الا ارقیق دم در باندیوانا چو رسول اللہ مبارک و تو فرمائی البلا ولینا واچھاو بسم اللہ ارقیق من کل دائن یوزیق اللہ یشفیق دا اللہ پنم دے دمو دا اللہ پنم دے دمو دا ہر مرض نر دمو خوش شفا بسوک در کئی اللہ بدر کئی کورا سبب زمال آس کرے باقی جوڑاول دا زمال آس کرے دا اللہ پل آس کرے وادستا لاس کرے وادہ بتوک خد سر نکاستا لاس کرے او بکے مہر ستا لاس کے دے ور بکے جنے بدے مور گوری آگا لار داغا لاس کے را اب چکر لگئی چھتا جنے بدے لرا پیدا کی بیا وادم ستا لاس کے دے بیا دا وادن پس نور مرحلیم ستا پلاس کے دے لیکن بچے ستا پلاس کے ندے دا چا پلاس کے دے دا اللہ جنے ستا لاس کے ندہ الگ ستا لاس کے ندے دا اللہ پلاس کے دے اللہ و یحبول من یشا و ایناسن چھ چال اغوالم لون ورطا ورو بخ ویحب لمن یشاء الذکور چال چیو غوالی ناری نور کئی او یزوج هم ذکران و ناسا چال لکان و جنکی ورکی گردوان ویجعل من یشاء عقیما او چیو سوک اغوالی شنڈی پیدا کی چی شنڈی پیدا کی قسم دکتا چا پلارم مولا بچے ورکی سرے پاسباب زمان ستاسو پلاس کری او پاسبابو کے نتیجہ رستل دا زمان ستاکار نرے دادا چا کار دے دادا رب العالمین کار دے چکل اللہ غوالی نتیجہ با پکی اللہ مرتب کی او چکل اللہ او نغوالی رب العالمین با نتیجہ مرتب او کل خدای دا سم کولی شی چی پا معمولی پا لگو اسبابو کم خدای پاک دے لوے خیر او دے لوے برکتا چی دا غیم ام یوسو مثال در در کم لکا دا بدر غزا چی دا یو خواہ 313 دریسا و دیار لسا مسلمانان دی 313. او بل خوا کافران چی دی اغا سمر دی اغا زر دی زر. مسلمانان 313 او کافران 1000 در چند زیاد تی. یو شوا دوی مورا کافرانو ټولو سر وستی دی توری دی زبردست زغری دی وسر غشی دی نیزی دی وسر. مسلمانانو سر سدی پشمیر ات توری الک ات توری د زرو تورو مقابله کولی شي نه. ات توری دی شپاگ ور سر زغری دی شپاگ ات توری شپاگ زغری دو و سر اسون دی یو د حضرت زبیر رضی الله عنه یو د حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ. او یا و سر او خان دی او کافران و سر او سو او خان دی دو سو و سر سون دی سامان دا چه زیاد شو دا کافر اتتوری دا زر و مقابله کی. او باقی چی سمر دی نو باقی طول دا کجور و دنگون دی دنگون دا کجور و کوتکی دی و سر و دا کجور و لرگی دی و سر باقی او ته توري څه شي ده شپږ زغري دي هغې ټول زغرو کې پټ دي. دعا سونه ده هلکه د اویا و سونه مقابله کولی شي اویا اوخان د اوو سو اوخانو مقابله کولی شي نه. او باقي صحابه چې دي نو ټول غریبانان پیبل خپي دي اکثریت سپلیم نشته جامې شلیدلې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې صحابه خوب وکړه او حضور پاک مبارک رب العالمین ته جلاګانې وکړه الله ته جلاګانې وکړه.
1: اسباب به استعمال ہے خو بروسه به نه کې که بروسه په اسبابو کې ده ولی پیغمبر مبارک بیا جلا کوي الله ته دولش به جلاګانې وکړي. او چې کله سار شو یو سفر والا صحابو جوړ کړو هغه سفر کې پیغمبر مبارک ولاړ دی ادھر د خدای تا او الله ته فریاد کې یا الله یا الله دا محنت مې وک پروردگارا او دقه یو سو مې پیدا کړل دا درې سو دیارلس اللهم ان تهلك هذه العصابه ان تهلك هذه العصابه ان تهلك خدای کا تحدا وڑا رہا ہلاکہ کے لم تعبد الى يوم القيامه قیامت پورے با خدای است عبادت بیا و نشی گوی.
0: ما کو محنت تو کدا دل میں تیار رکھلا اس دا مرین ز خو تے نشم بچ کے دے ز خو سر کے زندان چ مرگری بوج نہ زب تختم ز خو تخت دو ولا نے نو زب ہم زم دا بم لالشی نو چ زم لال مو دام لال نو قیامت پورے ستانو ولا بسو کی. یار حضور پاک دا سید عجزه دوا وکړه د مارونو خدای دا بے کس دی ایسو کی نشتا بے سو کری خدای دا او گیری اللہ نار نهور می روستی رستا دا دین دا پار اللہ بربن دی پروردگار او اللہ خپی بل خپی دی اللہ او ستا دا دین دا قربانه دا پار دا غری دی. او بیا سوی یا اللہ ما بگوری نرسوا که ما دوی تویلی دی چه اللہ با مدد که خدای ما رسوا نکه اللہ ما ذلیل نکه خدای خدای زمان دا دعا دا پا جلا که حضور پاک دعا که سادر مبارک تی پریوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغی او سادر مبارک اوچت که پسر او گویا و تواچو حسبو که یا رسول اللہ اللہ رسول عباس نور مکو باس ستلش فی باس. او چې څنګه دا سفر نه روته نو دا آیت جبریل علیہ السلام راوړو سیهزم الجمع ویولون الدبر دی به شاکی کافران تختی با منډې به وی ګټه به الله تعالی درکی. ور رسول الله مبارک اسباب استعمال کول دا نه چې استعمال یې نه کړ تورې چې سوی یا ویړ ډنګونه چې اوسه یې وړل صحابه کرام یې ځان سره 313 بوتل خو په دې اسبابو اعتمادونه کې اعتماد یې په چا وکړ رب العالمین
1: لک سبب کی پروردگار بیا برکت چاہیے پاگا 313 ایک مضبوط لخ کرو
0: او یا کسانی مردار کلل کم او یا چه کم دا اگوی سربراہانو مشرانو اگو یا مردار شو او یا کسانی تی اونی ول
1: پرسو یې وتړل او مدینه منورې ته راوستل. اسباب به بروسه نه کې استعمال با دانه چې اسباب دنه استعمالو الله کولی شي خو ته به اسباب استعمال ډاکټر له به ځې ډېر خمقل خلک داسې مې مړه نظم ډاکټر له ځایره که خدای مې جوړوي یاسې مې به جوړ کړي. نو الله داسې جوړولی شي خو دا دنیا خو د اسباب دی د دې به ډاکټر نه دا دې چې ته ویلې چې دانه له کور نه جوړوم داسې به راله خدای جوړوي هغې له پهې جوړه هغې له خو اسباب برابر ی نه نظام دا ګورې توکل سپارلو ته وایي توکیل توکل بروسه کول توکیل سپارل تب اسباب استعمال کے اللہ تا تم اس پر بس باقی تب پیش ہے نتیجہ پہ بنا کے او کا نتیجہ ز ڈاکٹر لازم علاج کو تو جوڑے کہ نہ جوڑے زو بس کم تند ختم ہے کہ نہ ختم ہے ز ڈوڑے خرم کدا ٹول دستوں کے اباسے او کہ زما وجود طاقت ور کے ز دم مچو ما خو اللہ کے جوڑے میں تپ دے دم تب جوڑ کے او کہ نہ جوڑے نو نہ بجوڑے. لقمان حکیم سے اپس شو زوایا کہ لقمان حکیم سے بددا سے علاج کو چی خلق کوئی بوٹو بہت سارا خبر ہے کولے ٹھیک دکی دی چی لیکن منگ سوایو بوٹو خبرو دا چی دونا علم خدای ور کڑیو کہ دبا بوٹی تاو قتل نو دیبا پوشو چی دا بوٹی دا کمی بیماری دا پر دا تاریخی خبر دا سا والا خبر ندا لیکن اگر لقمان حکیم غفلو دارو بچ کسی سادا امریکی دا اگر ڈاکٹران چی کمستا دا زمونگ ڈاکٹران دا غیبا نوڑا اشخوان نوائی ارس والا غی جوڑائی بیمارے والا غی معلوم ہے لیکن اگر ڈاکٹران دا مرگ نہ بچ سو او مالداران خلق چا سر چی مال دولتی مرگ نہ بچ سو دا مارنو ذہن کے دا خبر ہے کہ اسباب با بالکل استعمال ہے دا شریعت خلاف دا کہ او سر سبب نے استعمال ہے دے با دا بخور وقت کی دی و بخور با کئی دے با دی دلتا بٹن با وی دا بجلے دے با دا پکی بٹن وی دے با کور جوڑائی دے با خپل مزدوری کئی دے با خپل دیالی کئی چی نارو جوڑا چی ڈاکٹر لبزی سواد سیب لے سڑی لارو ما تا دوکا چی خدا را لے بچی را کی وی وعدہ دے کالا کر دی وعدہ خو میں نا دے کر وعدہ بشیر جان کاکا بشیر جان کاکا وعدہ دے نا دے کر بچی غوانے وعدہ دے نا دے کر بچی وی چی وعدہ میں اوکی بیاستا دواتا پا کسا جاتی وعدہ دے تا گور دے قمہ قل تا گور وعدہ دینے کہ تا دوا تا ساجت دینو تا لگتا تنگلے در کی سر تا خواسی پزول خبری دمارنو اسباب قمہ قل مبکار دان ناخل پل اسباب بے استعمال کی پل محنت بکے پل مشقت بکے شریعت سلام مطابق بکے دے شریعت دیرہ کی دن نبا چلے گی بس تا گورا چا اللہ سر مدد کئی کہ نہ کئی او کچر تے اعتماد دے پدے خپل اسبابو کے بے سر نہ کئی زبا داغی مثال در کئی مکہ مکرمہ چھے کل فتح شوا رسول اللہ مبارک تے اطلاع را لے چھے حنین خلق را جمع شوی دی طائف و دا اتاس و پا مکہ حملہ کئی اخنائے دا سب مسئلہ وڑی دی نبی علیہ السلام یو جاسوس لے گا جاسوس را گئی ویسے بغی خورال لنی ملار حوالے دا او ہو دوی راضی پا مونگ حملہ کئی ہو رسول اللہ مبارک صحابہ تے زیچی دو یہ دی راضی مونگ ممخی لگو چھے لس زرا صحابو چې د مکی نه راغلی دو زرا وسره د مکی خلق د مدینه نه چې راغلی 10,000 تقریبا او دو زرا وسره د مکی مرګری شو ټول سو شو 12 دومره لوی فوج د مسلمان دینه مخ کې نو صحابو یو بل ته سوي اوهو لن نغلب اليوم من قل من قله نن بک خیر من ګټه کو ډیر یو ها نن ډیر یو بس یا من کثرت بل روایت کیا دیو جنبا من خرابی گنا چی من دیری من نن دیر زیاد چیو که خیری نن با ما تینا خورو 12,000 خودیر شیر دی خوچی دی اوی اللہ خپا شو چی نا نا نا اسباب استعمال از غر با چی تور با چی رسول اللہ مبارک و خود کی دو از غر چولے نو تا پیغمبر نزیاد متوکی لیز دو چولے اسباب استعمال او برو سبب پا اسبابو نکی دا تاسو سوئے چی مونگ منن نمغلوب کی گو تختو بنا مونگ بشکستمو نزکا مونگ نندیر لیو نو بس آغا حوازین و تناسو دا غروب درو که او اغی پا پغشو او باران شورو دا سی پغشو پا صحابو باران شورو که چی صحابتو المنتشر شو چایو خواچاب الخوامنده والا صرف رسول اللہ مبارک سرے او سو مرگرو پا بیدان پاتشو دیگو پلار روان دیگی پی دخشو باران کردارون اگر دیگو وشتون کیو
0: دا صحابه دا سی خوک کړل، دا سی وینه کړل، دا سی خوک کړل، چې دې منډې کړل، څوک یو خوا تفتی څوک بل خوا، یعنی هغه منډې وای. او حضور پاک سره یو سو مرګرو، یاره یو صحابي وای قسم په خدای کده رسول الله مبارک له زیاد بهادر مې بل سړی دی، ډېر بهادر و. ولې اس په سپین قچر باندې سورو حضور پاک، هغه صحابو را نیولې دي، ابو سفیان ابن حارث

0: نه پریدی که لگ مخی شو حضور پاک بنا لگی پا غشی بانده او نبی علیہ السلام اس اغا قچر لدکا ورکی اغیر نه پریدی اخیر که قچر نه توپ کلی یا انا ابنو انا النبی لا کذب انا ابنو عبد المطلب دا پیغمبر مخا دا دروغ والا نیم او زد عبد المطلب نسیم دا غزویم اچھا تا میدان کی تختی دلنی دا بہت تختا او بی آوازو که یا اهل الحدیبیه یا اهل الانصار اے انصارو اے حدیبیه والا سشوه نو صحابه را غنشو بیا جنگوشو خدای مسلمان لفتح ورکلا او کافر شکستو منتو لیکن قرآن کیسا اللہ سوئی ویوم حنین اذ اعجبتکم کسرتکم فلغتم تغنی عنکم شیئا ودواقت علیکم الارض بما رحبت ویدہ حنین رد را یادا کئی کنا یہ تاسو بھی مونگ دیر یو دیر والی دتا اس فیدہ در نکلا منڈے مو والے منڈے مو والے او زمکہ در بانی تنگ شوا چاہیا خواہ چاہ بلخواہ منڈے والے نو دمارونا اسباب با استعمالو دانا چی نبی استعمالو خود مونگ ایمان بدی چی پاس بابو بدی مونگ اعتماد و بروسا بنی مونگ باو چی پدی اسبابو کی خیر و برکت سوکا چاہی اللہ چی اللہ یو ڈاکٹر اللہ دو مریضان لارد یو دیم دارو ورکل با یو جم دی بل مر یو جم دی اگر ٹھیک شو بل مر شو دا اسباب دا زمونگ ستاسو پلاس کی نری دا دا رب العالمین پلاس کی نور بمونگ با قیدہ زان سرا اسباب استعمالو دا یو قسم منز سولات خوف ہوتا ہو چکل مسلمان پا یری او دشمن پی راشی نداغی یو منز دی نو اغیمون متعلق رب العالمین قرآن شریف کی فرمائے اللہ وی چھے کل پتاسو باندے یرد دشمن راشی فاقمت لهم السولات فلتقم طائفت منہم معاکا یو ڈل دیتا سر ادری گی ولیأخذو اسلحتا ولیأخذو اسلحتا وستی دیوا چی غالو کل اسباب بے استعمالے نظمارونو توکل داغ مطلب شو اور رب العالمین بار بار پا قرآن شریف کی فرمائی یوز ایک نا یوز ایک فرمائی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین کہ مسلمان نخبل سبب استعمال کا او برو سبب پچا کے پالنا بکے دانا چا اسباب نے استعمالو اسباب استعمال کا پا اسباب او برو سمکوا اللہ کا او بل دے کہ اللہ فرمائی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون بل دے کہ فرمائی ان اللہ یحب المتوکلین تاسو پوچھے پا خبر نو پا اللہ توکل خوبی جن کنا چی خپل اسباب با استعمالو خوبا اسبابو با اعتماد بروسا نکو بروسا اعتماد با پچا کو اللہ چی پا دے اسبابو کی دا کم طاقت پیدا کی دا رب العالمین پیدا کی بہر کیف دا سو خبری مستاسو پا خدمت کی عرض کرلی او مونگا دی مقصد دو چی او مونگ بخپل اسباب استعمال کو او یقین بنا ساتو پا اسبابو یقین با پا رب العالمین ساتو
1: رب العالمین پا دی صورت کی دا یوسف علیہ السلام سلیر اشکارتا ذکر کرلی او دا یوسف علیہ السلام واقعا پورا پا دی صورت کے ذکر دا پبل صورت کے دا یوسف علیہ السلام قسم نہ دا ذکر یوسف علیہ السلام سو کو دیر عبرتوں نے دی پکے ذکر دا واقعا سو دا بیانو دا مسلمان دا پارا او دا انسان دا پارا او خصوصا دا نبی علیہ السلام دا امت دا پارا پا دے کے دیر دا اللہ تعالی دا قدرت او زمان دا عبرت نخی دی کیا غلط یو یو دا ورسر ورسر بیانو یوسف علیہ السلام چو داغه د پلار نوم یعقوب علیہ السلام دیم پیغمبر او پلار پیغمبر د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم علیہ السلام نو یوسف علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د نوسی زوی شو څه چې زمون پختانه کړه وسی وي پخپل پیغمبر پلار پیغمبر نکی پیغمبر د نکی پلار پیغمبر او یوزل دا پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی گی چھے بہترین او کریم او عزتمند انسان سوکتے نو پیغمبر علیہ السلام مرتا فرمائی الکریم ابن الکریم الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم ابن اسحاق ابن ابراہیم، عزت من چه پلاری عزت مندی، نکیم عزت مندی، او د نک پلاری عزت مندی، اغه سوک تے یوسف تے، یوسف ابن یعقوب، یوسف د یعقوب علیہ السلام زوی، یعقوب د اسحاق علیہ السلام زوی، او اسحاق د ابراہیم علیہ السلام زوی، دا زوی دا اغه پلار دا اغه نک دا اغه د نک پلار د دې عزتمن خاندان د آدم علیه السلام په بچو کې بل څوک نه دی تیر شوی. یعقوب علیه السلام اوسېده کوم ځای؟ په فلسطین کې موجوده چې څه فلسطین ورته وي، د بیت المقدس په خوا کې، او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیه السلام دولس زامنو، یوسف علیه السلام د دې یو بل ورور بنیامین، دا خپل منځ کې سکر ونو، پلاریم یو موریم یو، او دا باقی لس رونه چې د دوی کمو دا د دې مېرنی رورو روڼو، پلار یې شریکو او میندې جدا وې. رب العالمین یوسف علیه السلام لا داسې صفتونه ورکړي او ناشنا حسن الله ورکړي چې د پلار ورسره غیر اختیاري محبت او مینه وه. د یعقوب علیه السلام د پلار ټولو بچو سره مینه، لیکن بعضی بچی قدرتی طور غیر اختیاری طور پلار تا نسبتا گرانی نه نور بچو په نسبت، نو کم محبت چې د اختیار نه باری د زړه می نه په غیر رب العالمین نیول نه کوي. نو یعقوب علیه السلام ته خو پته و اخلاق ورته، او دا یعقوب علیه السلام خو پیغمبرمو، هغه ته دام پته و چې د ما دا نوسی دا ما دا زوی یوسف دکې هغه نښې دي صفتونه لري چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړی، پیغمبر به ته الله جوړی. په دې وجه سره مینه نور هم زیاته وه، او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور هم وفات شوی وه. د یوسف علیه السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه، او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیه السلام په نکاح غشته وه. نو چې کوم بچی د هغه مور مړی نسبتاً چې ښه پلاری، نو هغه بچی ورته داسې بے کس او بے سوک ښکاري، نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نور هم زیاتی. نو سی خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتی وه، او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثار و، سی مور مړه وه. نو په دې نسبت د یعقوب علیه السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیه السلام سره مینه زیاته وه. یو ځل یوسف علیه السلام راغی او دې پلار ته بابا ما بیګا خوب ولید، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، د شپې مې خوب ولید، یو لستوری او نور او سپومه دا ما ته په سجده پرېوتل. چې پلار ته خوب بیان که پلار خو پیغمبر اپوه شو، ورته وی بچې پام کا وګورې دا خوب چاته بیان نکې، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بچے گورے پام کا وچ دا خوب دی ویرونو تا بیان نک، زکا اغا تا پتا وا کہ دا مارا دے نور زامنو دے یوسف علیہ السلام سر حسد دے بغض دے، او پدی وجہ سر بغض چ دا پلار دے سر مینا والے زیادہ دا من سر کم او دے سر زیادہ دا، پلار و سر محبت والے کئی دا والے زیاد خیال ساتی، نو بچی اسیم پا لکی در سر بغض دے حسد دے، او کدا خوب دے ورطا بیان کا نو گوری اغا بغض و حسد نورم زیادتی گی، اسی نا شیطان بے در تولم سیدارونا او تا تا سازش جوڑنے کی سکیم در تا جوڑنے کی او ضرر در تاو نرسن. اب پی پویشو کدا یول سطور خدا یول سرون دی، او نور اس پومی دا یوسف علیہ السلام دا مور او پلار دی، لکه تروری په نکاح غشته و پلار نو بس میرا مورم مورین، نو دا مور او پلار دا نور او سپومه او یو لستوری دا دارونه دی، دا ټول بستا دا تعظیم او ستا دا عزت طرف تا ٹیٹیگی او ستا عزت بکی، دا با ټول ستا تابی کیگی پا آخر وقت کی. نو بچه گوری که دا خوب دی دی رونو تاوی و رونو تا دا پتاو لگی دا چی مونگ با آخر وقت کی دا یوسف تابی کیگو، نو اسین در سر بغض و حسد دی سسکی موسادش پا در تجول. لیکن دا خوب پا یو طریقہ دا یوسف علیہ السلام رونو تاو رسید، چی اغی تاو رسید اغی خپل منز کی سر راغون شو لس رونا، یو خرد خپل سکا دی نه زیاتی چې کم لسرونو اغراغون شو او پخپل میاس کې

گنان طلب کول، او دویم دا چې گنام طلب کوي نو پکار راو چې ته د لوی سړی نه طلب کړی وي، نو دی خوب خپل غلام باندې دا مینېږي، یو غلام نه دا د گنا مطالبه کوي. دا خو ډېره بېکاره قضه ده، د دې هلته خو دا محبت ډېر دن نه ننوتی دی. دا خپل ځان ته نه ګوري او خپل غلام ته نه ګوري چې د ناروا مطالبه کوي، نو پکار دا چې د وزیر نه کړی وي، یو خپل غلام او د مرئی نه مطالبه کوي. خزو په مخه واغېشته، پراپیګنډ شروع شو، د وزیرانو خزو، د مشیرانو خزو، د افسرانو خزو دا پراپیګنډ شروع کړې. خو چې دا پوه شوه چې دا خو زما خلاف پراپیګنډ شروع شوې، بېعزتي مې کېږي، کوسه په کوسه راپسې خبرې شروع دي، نو دی د دې نه پسې ځان خلاص کړم. دې یو دعوت وکړه او هغې کې قسم قسم میوې کېښودې، او د ټولو وزیرانو د غټو غټو افسرانو ښځو له دعوت ورکړه چې ټول راشي. ټولې ښځې رالې، بالښتونه یې ورته کېښودل، هغې ته ډډې ووهلې. ښځو هم دا سوچو چې د با عزیزې مصر ښځې موږ له ډوډۍ کړې ده، اوس مشوره به کوي. ټولې ښځې رالې، ټولو کې د وزیرانو او د مشیرانو د غټو غټو افسرانو ښځې ناستې دي. ډوډۍ ورته مخکې کېښودا، میوې ورته مخکې کېښودې، او د هوښیاره وه زلیخه چړې یې ولې لاس کې ورکړې، ځکه دا میوې اوس هم خلک په چړو باندې پرې کوي. هغه زمانه کې هم دا رواج و. خو چې کله دوی کېناستې او مزیدار بسترې او بالښتونه ور څه پراته دي، فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا، غټ تکیاګایې جوړه کړه، او واعطت كل واحدة منهن سكينا، لله فرمي ارچا للاس کی چاڑا ورکلا، وقالت اخرج عليهن. يوسف عليه السلام کوئی غلام عمريه في دي خرازا پيوس، يوسف عليه السلام بهر نر پا دروازه را دن نشو، او غلام دي اس باغي حکم دي ورتا دخپل مالک سرداري. او چه سنگ رانه ناوت، فلما رأينه اكبرنه، چه دي خزو ورتا وقتل يوسف عليه السلام تا، اوهو اولکی ډیر لوی والی راغی، دا هغه غلام دی. یو ښځه یو ته وی، بل ښځه بل ته وی، او دا خو ډیر خشته دی، دا خو ډیر زیات خوبصورته دی. خو چې څنګه هغې ته وکتل، نو قطعنا ایدیهن، د هغه میوو په ځای باندې چړې پرې خپلو ګوتو راښکلې. پوی نه شو چې دا مونږ میوه پرې کوو او که مونږ ګوتې پرې کوو. د یوسف علیه السلام هغه حسن پې داسې غالب شو، داسې چې بس په ځان پوی نه شو، د میوې په دې ګوتې ځان له کټ کړلې، او په لاسونو باندې ځان له لاسونه زخمی کړل، او سرمنو نه وینې روانې شوې. حاشا لله، ما هذا بشرا، او الله خو ډېر لوی ذات دی، ډېر پاک دی، دا انسان نه دی، دا دا فرشته ده، او په فرشتو کې هم ډېره د عزت او ډېره مزیدار او ډېره خشته او خوبصورته فرشته ده، د انسان نه شي کېدی. لاسونه یې بالکل پرې کړل، د هغه د حسن نه دونه متاثر شوې، د انسان نه داسې فرشته معلومېږي، مقربه فرشته او عزتمنده فرشته معلومېږي. زلیخه دغه ځای کې ډاډه شوه، تاسو زه ملامته کولم، ما خو لاسونه لا نه دي پرې کړي، تاسو خو ګوتې پرې کړي، ما باندې خو دومره اثر نه دی شوی، ما خو ته انسان ویلی دی، تاسو خو فرشته ورته وې. بس فورا زلیخه دغه وخت کې ډاډه شوه چې د ښځو هغه خبرې دې سره ختمې شوې، ښځو تسلیم کړله چې زلیخې تا اوسه پورې لاس نه دي پرې کړی، که ستا په ځای مونږ دا دې لاسونه پرې کړل، تا خو ته یو ځل چاته مطالبه وکړه، ستا په ځای که مونږ ویدی به مونږ نه کوم ځای کې بچ پاتې شوی وې. نو دا هغه ځای کې څه وایي، دا هغه ځای کې دې اعلان وکړو چې انا راوتته عن نفسه فاستعصم، ماته مطالبه کړې ده، بالکل ماته مطالبه او طلب کړې ده، ډاډه شوه چې زه مجبور یم، خو ځان یې رانه بچ کړه. ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونن من الخاسرين، که زما دا خبرې ونه منله چې دا ماته کومه مطالبه کړې ده، دا به خامخا یوسف علیه السلام زید سر ته رسوي، او که وې نه منله نو جیل کې به چوم، او په جیل کې به لکه د ذلیلانو غوندې او تاوانیانو غوندې زندګي تېروي، نه پرېږدم جیل ته به ځي، پرېږدم یې نه. او زمونږ دا طالبان دلته کې سوال کوي چې دا د جیل خبره څنګه وکړله، داسې په کار وه لکه یو سړی وایي که نه، که زما خبره ونه منله نو مړ به یې کړم، که زما خبره ونه منله
نو زخمی بیکم او بیوام سزا به ولا ورکم دوری به ورکم کوڑی به ورکم دی وخت کدا نه وی چې مړکو مې یا دوری ورکوم یا سزا به ورکوم نه که زما خبره نه منله جیل ته به لیږم وی زه جیل ته لیږل خو به بیا راوباسي کنه اخو یې معشوق و کنه جیل ته لیږل خو نو دی پړه نه راتله چې زه ده ویم چې دله به سزا ورکم یا زه به مړکم په مرګ یوسف علیه السلام کوم ځای پیرزو کېده یا سزا و دوری والا کم ځای ورکی دا غی د خلینه دوری لفظ و تل کم ځای کی جیل ته بولیکم معمولی غوندی سزا والا ورکم بیا هم دا خبر ادا سه وکړه دغه جیل کې بل شلو دی تیری کی خو زما د اختیار به بیا به سبره و بس خزم بیا ته مجبوره بالکل حاجی سے کړی دی خدی کړی یوسف علی السلام د غلطه سوی ربی السجن احب الی مما يدعونني الیه یا الله جیل مال د دې ګنانه بهتر دی جیل میں خواہ کہ تمہا جیل تلے گی بالکل تیار تابیدہ خدا گناہ خود تصور زمانہ نکے گی سوال نہ پیدا کیے گی جزدی گناہ کو بالکل قطعن نکے گی جیل میں خواہ تے اللہ ما تا جیل دا دی گناہ نہ خواہ تے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ خو اللہ دا گناہ نہ ممی گورے تساتے گورے دا گناہ نہ ساتن دن کے سوکتے رب العالمین اللہ ما بس سوال کہ جما دا گناہ نہ اساتا گنی شیطان در تا دا گناہ دا سی خشتا کی کہ سلی پزان ورطا بیا نپوئی گی پردے مال ارد گناہ چی بھی نبی علیہ السلام فرمائی دا شیطان سلی ترا گناہ خشتا کی مزین کی دولے کی او چکم عذاب دا اللہ را طرف نپا گناہ مقرر دے اگا عذاب دے انسان دا ذہن نو باسی دی بیا خامخا گناہ کی یا اللہ کدا دی خزو دا مکر ندی و نساتنم گوری زبا دا دیرو ناپویو نشم یا اللہ ما با دی مکر نساتے جیل لالا بہتر دی التا عزیزی مصر تا خبر او رسید رچی اس کو خبر بلشان شو اس خدا زلیخی عشق مخ کی پٹ اس خکار شو اس خدا خبر ٹولو خزو واورے دی اس بدا سر سکو زلیخا خاون تا وی گوری پام کوا سزا بنور گئے جیل تا بلے گی ام مجبور ہو یوسف علیہ السلام جیل تا بلے گی کہ جیل تا حضرت یوسف علیہ السلام سنگ ننو تا اللہ نے اوخ تا جیل جیل تا لا نو التا کہ پا جیل کے یوسف علیہ السلام دمرا رب العالمین دل عزت ورکا چی دا جیل کا مشر دارو غو مشر اگے معتقد شو اب اول رات تا اگے بولا دا خوخ خوراک ورکاو اگر بیریر لوی عزت کاو او خاص بارک کے بن نکا ولی اجازت ورکا چی تب پدے جیل کے پا کم جاکی گردینو گردا او ممکن دا زمار لکی دا یو ٹکی رازی چی ممکن دا دا بادشاہان و دا وزیران و دا خزو نا خدا پسران مجبور ای ممکن دا زلی خیب و طویلی چی گوار جیل تا می در لگلی دیخو گزارا ورسا رکاو ولی محبت و مینہ خوی ورسا رکاو پا دمرا سخت خوی پرزوم نو نو جیل کی ورطا مکمل اجازت ہو خلق برات للو سر بمیلاوی دل تپوسونا بات خلق و کول حسن ام دیر زیاد ہو چی کم انسان خشتی خکولی وی دی انسان وسر قدرتی دور منم پیدا کی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی کل چیزا معراج تو ختم نماز پیغمبران وسر ملاقاتو شو یوسف علیہ السلام میولی دل وی چی ما وطاو قتل دی طول دنیا دا خلق نیم حسن رب العالمین یوسف علیہ السلام لور کرلی پیغمبر علیہ السلام فرمائی نو جیل کی وسر خلق و محبت پیدا شو دا خلق و مینہ وسر پیدا شو خلق براتلل تپوسونے بیتے کول دو کسانو جناب او دبا پا جیل کے سکول دا ڈیوٹی سوا دبا دا مریضانو تپوس کو او چکم جیلیان وغیل بے دا صبر تلقین ورکو خیر دے صبرو کے گورا ما باندے اللہ تعالی دا سے امتحانو نرا وصل چی تویتا اللہ غرزونم اللہ رو وستم بیارا باندے بل امتحان را گے دا عزیز مصر پا کور که دا گناہ اغینا اللہ ساتلب اس را باین دے امتحان را آگئی نمی سے غلطی کردی دا نمی گناہ کردی دا نمی مرگ کردی دے نمی لارا شکو لی دا او جیل تر آگلی خیر دے صبر کوے اللہ با ممدادو کی دا جیل نبمو بس ار چاہتا بے دا صبر تلقین ورکو او چی کم با بد اخلاق جیلیو اغتا بے نصیت کو چی گورا با بد اخلاقی کتا جیل تر آگلی او پام کوا انده دا پارا دا گناو نکی دا غلطیو نکی دا معمولی جیل دے دا خدای جیل گواری دا قیامت پر دوزخ دیر لوی شیر دے لان ساتا خلقو تا بے خشتا نصیت کو دا خلقو اخلاقی تربیت بے کو او خلقو لبے صبر تلقین ور کو دا مریضانو تا پوسن بے کول دا ارچا و سرمین محبت پیدا شو
کدے جیل تا ننوتل دن دوا لکان وسر جیل تا ننوتل. قرآن حکیم کے اللہ فرمائی ودخل معه السجن فتیان دوا لکان. اگر دوا لکان سوکو یو دا بادشاہ کم چی لوی بادشاہ دا عزیز خو وزیرو کم چی لوی بادشاہ دا اگر ریان نمو ریان اگر بادشاہ دا موجودہ فرعون چی کمو دا دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کے جکم فرعونو ادھے فرعون نکو دا فرعون نم چی کم دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کے دریاب کے غرق شو دا اگر نم ولیدو دا اگر دا پلار نم مصعبو او دا مصعب دا پلار نم ریانو دا اغریانو دا چکم دا یوسف علیہ السلام پا زمانہ کی دا ہم فرعون وے فرعون دا مصر دا ہر بادشاہ یو لقبو نو دا اغی بادشاہ یو ساقی و شراب بے پسکل او یو خاص ڈوڑے والو اسم دا دی بادشاہانو مخصوص کسانی کی پاغیوانی پورا اعتمادی ولی زہر مہر ورطوانا چاہی خراب شی پہ انہ خوری نو دا یمن دا بادشاہ سرا دا دی بادشاہ روانا و جگڑاوا اگه دا یمن بادشاہ دا کوشش شروع که چه دا مصر دا بادشاہ ریان دا خوریر مضبوط تی دا دل وخکر خواهند دی و بلا طریقه خوی دا نشم والی راشا و تا بدا غلامان و لپیسی ورکما زهر با وطوا چی دی بمرش دی دوارو لیدی را غطا پیسا ورکلا دی ساقیلا دا شراب چی با بادشاہ سکل او دا بل چی کم دونه والاو لنگری دی لپیسی ورکلی باور چی چی وطا سو آیا وی تبا تاسو با تبا پا دوڑے کی ورطا زہر واچے تبا پا شرابو کی معمولی غنی زہر واچے پا بادشاہ بدا خوراک و عبوس کے کدا ملش وی دیر اخ خبر نو اغی تباق چے غکم باورچیو لنگری اغی پا خوراک کی علا خوراک بادشاہ را تیار کو پا کی معمولی زہر ورواچو تیز زہرو او چے غکم شرابو والو اغی پا شرابو کی ورطا زہر گٹ کرد کہ تب ڈوڑے ور کے زب شراب ور کم دا با اس کی مل بچیو پیسی ہے دا آقا یمن دا بادشاہ ناغشتے وی چھ بار تا سنگ اوہ تلو بادشاہ تیغا خوراک کی خود او آقا او بے ور تا کی خود دے وقت کی دا چھ کم ساقیو دے او یاری دے پوشو جو دا خو میں غلط کارو خود پیسی مواغشتے دا خو منگا دی خپل محسن سرا دا بادشاہ سرا ظلم دے اٹھگی دا زیادے دے یار از خدا شراب پہ نسکم خدا بل مرگرے پوئے نہ کر زخو پہ نسکم زمین طول عمر خما سر احسان کرے دے او زمان دا بچو زمان خیال ساتی زوس پہ دا باندے دے شراب اس کا دا خو دیر اقاٹا ظلم دے او بے وفائی دا نا اگر خو آقا شراب چی کم کی زہر چولو اخو اتویک للو پاک سوچا شرابی رو لگ پاک سوچا او دے بل تا خو پتا نو دا روڑے کے خو زہر چولو انا مکبور دارو چی اگر اوڑے کی خود او دا شراب لاس کی نیولی دی او بادشاہ نوڑے تا گوتے کڑے نو دا چی کم شراب والاو دا پی بیا او یاری دا بادشاہ سلامت یو خبر اکو دا روڑے مخورا ولی لکا دیکھ زہر چولی شوی دی سلی پاکی زہر چولی پیسی اغیشت دی دا یمن دا بادشاہ نا دوڑے والا خوی چی دم زہر چولی دی وی بادشاہ سلامت دروغ وی دا او بمسک دا شراب دیکھ دا زہر چولی دی خود وارو پا شریک زہر چولی خو ساقی چی دیو بو والا خو آقا شراب تویکل نوری روڑا دو پاکی زہر چولی پام کاؤ چی دو نسکے بس بادشاہ آقا روڑیم سنبال کل آقا بیم سنبال آقا شراب او حکم او کوئی دادوالا جیل تاو لے گئے دادی تحقیق کاؤ یاوی دا چولی دی بلوی دا چولی دی ای تحقیق کاؤ او چکم گنانگار ثابت شو آقا لبس سزاور کو او چکم بی گناہ ثابت شو آقا بری دا دوالا لکانو تیت کلے واچولی او چی سنگ یوسف علیہ السلام جیل تا ننوزی دی مرسر جیل تلا بادشاہ تحقیق شروع کچ غلطی دا چارا اس کو ڈوڑے والا پا ڈوڑے کے زہر میں لوکڑی نو گناہ دا دشوا او کہ شراب والا پا شرابو کے زہر میں لوکڑی گناہ دا دشوا او کہ دوالو میں لوکڑی دوالو گناہ شوا اس داغی خود التا تحقیق شروع شو التا کہ دا دوالا چی یوسف علیہ السلام سارا جیل تلالل نو دے دوو کے مفسرین لیکی سو کوئی دوالو لی دیو خوب سو کوئی نہ دے یو کس خوب لی دیو جدا کم ساقی دے راغی یوسف علیہ السلام تا اے یوسف علیہ السلام یو خوب لی دیو دوڑا وہ تکیہ نست مونگ دا سے خبر چوئی ہوں کہ تا دا خوبون و تعبیر ماہروں میں اور تا خیر انسان ہوں میں تا میرا بانیو کا ملو دا خوب تعبیر رہا سو خوب دلی دے دا چھے کم ساقی دے وہ تاوی چھے ما دا خوب پولی دا کہ تا دا بادشاہ مخ کے ولاڑے ما او دا انگورو نوالو بو باسم انی ارا فی المنام انی اعصر و خمران زا دا انگورو نو بو باسم او دا غین شراب جوڑو مو پا بادشاہ سکم دا خوبی نم
ابلوي چې ځان وینم احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير من زرا خوب اینه ما چې د ما د سر د پاسه د ډوډو یو لوی خانک پروت دی ډوډو او مارغان راضی ده هغې خانک نه ډوډۍ اوچته یو تختی موږ له د دې خوب تعبیر راځي وی چې دا ساقي خوب په رښتیا لیدی او د بل خوب په دروغ لی دروغه خوب یې ځانه جوړ کړی دی خوب یې لیدی نه دی د دې تعبیر راله راک یوسف علیه السلام ورته وایي چې دا خو ډېره سان تعبیر دی وی ته چې یې ساقي ستا د خوب تعبیر دا چې ته به خلاصېږې او بیا به د بادشاه مخکې ولاړ او شراب به پسکې ځکه تا پخپله خوب داسې ولید چې زه انګور نه چوړوم د هغې نه شراب جوړوم به بادشاه سکم نو بس ته به واپس بری کېږې او هغې انګورو نه به اوبه واسې او به بادشاه بس کې او دې بل ته وایي چې تا ځان ولیده چې ستا په سر ډوډۍ پرتې دي او مارغان راځي د هغې نه ډوډۍ تختی خوراک تختی نو ته به سزا کېږې او په سولی کېږې به او ستا وجود چې دی هغه به هلته په سولی باندې اویزان دي مارغان به راځي او ستا د سر نه به غوښې تختی او مړ به پروت دی آغا سوی آغا لگه

0: و چې ډاکټر صاحب د خیش کو نظر زم تاسو باندې 400 کې نو بالکل نن د چهارشنبه د شروع ورځ ده او شروع زیارت زما 400 را دریو درې نیو بجو پورې ناسې بالکل تاسو راتلی شي. جمعه خالی زه په مردان کې ما د اتوار پر درې واړه کلینیکونه بند دي او د پیر او د منګل د ګلو د پنځمې زه په ثوابې کې ما. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سوک دکم دینا
1: سر جی کوارٹروٹ بڑا دیر نہ خبر کوم
0: جی جی وائے
1: زنان در وست سر کے پاسی مسئلہ ہوا کنے
0: آو جی آو
1: نو آگا مخینی دوی چطوری دا رسولی دا اسم دو بڑا ورس چطور کرنے دا دوڑا پیوزی استعمالو لیشی
0: بلکل استعمالو لیشی آو جی آو استعمال کی پاتی ہوئی ساس کی روزے استعمال کی گولے پکی ہو شانوین اور گولے خیر دے زڑے ختم کے بے دانور شروع کے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ان شاء اللہ دا چار شمبیر وز دا اوی بخا
2: جی مان دا مونگ دوائی پسی درسی کنا سٹیم درسی
0: چھ سٹیم ستاسو خوخ دری و بجو پوری ناسیو خا
2: صحیح
0: مربانی مربانی جی. السلام علیکم جی. جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ټوله خیبر پختونخوا ستا دا آواز اوری پر ریڈیو
3: جی شہید آزاد سہاگا ہے اسکندری نہ خبر کم آگا دل محمد ماں کا بیمار کی عمر درگر ہے متا رہے ماں کا چودھری سے گولا پانچ کیجیے کو جگہ درد لا نخ کیجیے نخ پہ
0: دس سو مسالہ ادھر تھا پرون والے نہ رات لے چدرے درے گولے پاتی روز بتا اب تو صبر کے نہ چبل ناراضی دی دوائی کے بس چھٹی ناراضی تالا ہوما تاریخ پرونے در کرو کنا خبر خستہ ٹک تھا خو کوشش تھا کوا کتوے چیز دی ٹک شم نہ دوائی پنزل لس روز کے ختم ہو پا پنزل لسم روز راجا آو جی آو دا سے جادو نخ کی چرم لارا موہرو یار بدن دا موہرو مسلوی دا ہو ٹیملی کا نا ہاں جی اور پرس کا دگئی بھی آپریشن ہو کا آو کا نا کپرس کا صبر نہ شکول بھی آپریشن ہو کا نا عمر لبتی بیگا مشے مہربانی صبر ہم در کے نشتہ دوائی رم لیٹ کڑا او اس داگی لم کے چہرا دا بس کی گیا. السلام علیکم. الحمد للہ جی. سوک دکم دینا کرین خزم کلوری جی کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ ڈاکٹر عبدالرشید دے کلاڈیر چوک کے پدے نیر باندھے پدے چوک کے آو آو دا سے بر آسمان طرف تلار خطل رکھا دے چوک کی ہو خاص دے چوک کے آ جا اللہ پخیر راولا اللہ پخیر راول بے گپ لگو خا نمبر پہ موبائل نہ ورکو. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. الحمد للہ جی. سوک دکم دینا جی ذیشان وایا نو دا دے خبر سے علاج نہیں شدہ ہو پا موبائل دا مسئلہ نہ حل کی گیا تا دیر پا رہا ہوں یہ پیتے کے علاج کرے رہے
4: جی نم نے کرے ایسے انگریزی علاج ہم کرے رہے ہوں مزہ ہونا کرلا
0: آہ مزہ خو بنی کن انگریزی علاج کے ہوں مزہ نہیں شدہ مزہ ہو دا ہوں یہ پیتے کے علاج کرا صحیح
4: رہے
0: آہ چاو
4: دا
0: جی
4: بس دیر ریڈیو پا دا بانی بدر سمنو چار سے دیکھنو
0: او ستا خو هر عمل راځي که څوک ذهن کې دي څوک بل څوک وي هومیوپیتک علاج وکړه الله بوله شفا ورکړي ښه
4: مهربانی
0: دا زمونږ یو ورور زیشان د منظری بابا نه و چې کور والے دی بواسیرو شکایت ته علاج ولا نه کړی انګریزی علاج باندې پته لکه په پته نه پوېږو هومیوپیتک علاج ولا وکا او د هومیوپیتک د ډاکټر د طبیعت مطابق ولا کورس پوره کا زه همیش ته بار بار بار داوه چې د هر یو شی یو کورس پکار دی نن ما یو ویډیو ورکړه د جوړونو د تکلیف ته پاره په ټیک ټاک باندې یو ډیر مشر سړی د 75 سال سړی او هغه ته د سابندې تکلیف دی دوایی ما نن نه داغشته صرف چیک اپ وکړو لاړو او هغه ماته چیرې ما نه علاج نه لري کړی لکه افسوس دا چې ما نه علاج هم نه لري شوی هغه په کمنټس کې دا لیکلی چې ډاکټر صاحب صرف خوږې خبرې کې نو ما نه بس دغه افسوس راځي چې خدای پاک دې پاکستان نه چرته او تختمه لکه مطلب دا چې دا اسلام به موږ څنګه راولو ځان کې موږ به ځان څنګه ټیک کوو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث مبارک ته چې جانچ پړتال وکه کنه یو کار تا غلط ولیدنو ته بیا پاغه تنقید وکړه وای چې دا کس دا انسان غلط دی نو زه حیران دائم چې تاسو د خیر خبره نشئ کولی نو د ځانه د بدخیره خبرې ولې کوي لکه دا موږ سوچ خبره رکنه تاسو ته پته شته چې اخرت کې به تاسو سره سامل کیږي تاسو به په دې ګناه کې څونه سزا تاته ملاویږي چې دا یو انسان غلطه تا ته پته نشته او ته په تنقید کې یوازې زه نه یوازې زه نه د شیخ ادریس صاحب خبره وی انبیا کرام چا نری معاف کړي صحابه کرام چا نری معاف کړي نو زه څه شیما هغه تنقید پورې خبر را لکنه نو هر ځای کې زمونږ پښتانه پاکستانیان صرف دې له بدوي چې موږ تنقید وکړو د بل سپکه وایو خپل اوچته وایو موږ الټه روان یو الټه خو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او د دې اجر دې موږ له خدای پاک په آخره کې راکړي موږ چې کوم کار کوو او موږ پسې څوک ګډې وړې وي نو بس الله دې هغې له ته دغه اجر ورکړي موږ له خدای پاک د خپل دغه اجر راکړي. جی السلام علیکم. د ریډیو آواز بند که خورې چې زما ستا آواز سم شي. آواز بند دی د شکر دی چې آواز بند شو. جی وایا او دا سره خورې دی وخت کې په ریډیو باندې ستا د آواز ټوله دنیا اوري. تاسو چیرې د پروګرام نه بعد کالو کې ښه السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: السلام جی د ریډیو آواز بند کړه. جی الله دې وبخا.
5: هلو
0: د ریډیو آواز بند کړه.
6: بالکل او ډیره مننه ګرانو ملګرو زما څومره خویندې او څومره وروڼه دي ډیر عزتمن یې ګوره بار بار ډاکټر صاحب ته اوس دا خبره کوي چې د ریډیو آواز بند کړي دا غي ریزن او وجه صرف داوي ملګرو چې تاسو یو غوږ مبارک چې دین وغه ریډیو وړخ دی یو غوږ مبارک هم بار حال دی اړخته خو بار حال ډیره مننه وکوم د ډاکټر صاحب ګرانو ملګرو تاسو هم دغه سي کارونه کوي ماته ویل کېږي سلمان شاه ریډیو دلبر 400 نه بالکل نیک منی خبره ده ډاکټر صاحب سره مونږ خبره ترې جاری ساتو او زمونږ د ډیر زیات محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس تورنگزی صاحب رحم الله لپاره خصوصي دعاګانو درخواست او واقعي چې د ډاکټر صاحب سره د زړه مینه واکثر به په پروګرام کې د دوی ذکر کول او زمونږ ور سره ډیر خراش درشان ډیر خ ملاقات او تیر د خالی په ورځ مازیګر د ډاکټر صاحب په ځای کې په ترناب روډ باندې ور سره چې اوس کله ډیر غپ شپ مې ولګو غو ویډیو زما سلمان شاه اف ام 93 پروډکشن او سلمان شاه اف ام 93 ار جی سلمان شاه په پیجونو په ټیک ټاک باندې پرتم ده او شیخ سره ډیر خاندل ما او ته خاندل مې تاسو ما پیجن نه تاسو دروځي زرګونو خلکو سره ملاقات کیږي نو مې په دې وجه به تاسو ته بار بار خپل نومل ما نو بیا را ته خاندل ما ته ویل چې کلم عمر کې مستا میسج ما ته راځي او ته ما سره رابطه ساتي خو بهر حال دا د بره پیسې لیوي او واقعي چې پرون کوم جنازه و نو دا به دا 400 دا دنیا به ان شاء الله ول عزیز یاد لري ګرانو ملګرو دواګانو کې منګم ټول یاد ساتي ژوندون هومیوپاتي کلینیک نه به علاج کوي که څه بیماری یا سمسله مو د استاذ خو خو استاذ اراده استاذ د زړه مرزي وینو تاسو مهرباني وکړئ ژوندینک تبیا راتلی شي چې کلم زړه غواړي ډاکټر عبدالرشید

0: ډاکټر ته لاړې کنه د دې املا
1: خو د تاسو را سره نږدې الله درځو به چهارشنبه زیارت تاسو
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دا زمونږ یو خور و وی چیرا کارو کم نوی پملامیم داری پخپومیم داری نو دا دیر پار یو دا وینر لکارنی که دا رستاکس تی برایونی دا مگنیشیا پاستا لکننتس تا کالیمی ورد کلکیریا سلب تا نو دیر دا وینی ری چیرا که مونگ با تاستا کم کم یادو ها بہتر دارا چی تاسو یو هومیوپیتک ڈاکٹر تا تشریفیو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
2: ڈاکٹر عبدالرشید سے
0: جی جی
2: سر زمو وس پونه ده او دغه د یخنی کې راړي یو کا ګرمه کې کمی وس پونه ده د څه څه لازم نه ځنه کې ګیرا
0: دا سره جی فرق نه کوي خجی دا سره جی د چمړې په بيمارۍ کې 201 قسمونه لري
2: صحیح ده سر دا وس پونه
0: ده ما خبر هوره کنه ښه نو تا ته خدا اوچ سپونه ښکاری خو ډاکټر ته خدا مرس کاری کنه نو ته یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لړشه چې دا وویني اللہ شفا ہوم در کی
2: مہربانی.
0: گران اردن کو یو میسج راغلی ڈاکٹر سے ٹک ٹاک آئی ڈی ٹک ٹاک آئی ڈی کو ہوتا سو بس صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید ور کے دنیا پنزل لشپاڑ سو ویڈیو گانے براشی پا مختلف بیمارو ما خبری کری دی آغا تاسو لائک کے پالو کے دے ثواب پر نیتا ان شاء اللہ اللہ رب العزت بدلا ڈیرا پیدا آگے کے در کیجی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر
0: صاحب الحمد للہ جی خیر دیجیے کلکیریا کار بھی ہو دو روال پتیس طاقت کے کلکیریا کار آؤ جی آؤ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
4: ہیلو. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کم یو نمبر دے
0: دا ڈاکٹر عبدالرشید نمبر دے کنے جی نیم گھنٹہ بعد کالو کا تا تا ہمونگ پا پختو کیوی نیم گھنٹہ بعد خواہ خواہ خبر ڈیر زیاد ضروری کار ہے او دے تو دم پتہ نہیں شہیدہ ڈاکٹر سے پخپل دے ہو کر نہ نہ نہ نہ ماں آواز ہو سو کم نہ پی جانی 0312-93-73-174 دا او موبایل دا کال میں ذکر ڈراپ کو چی مونگ تا دا اندازہ لگی چی دا اس مونگ دا وقت ضائع کی کرنن ما وقت وقتی موی اس میں مورتوی چی نیمہ گھنٹہ بعد تا کالو کا نو زبا در سرا خبر ہو کم او ماک کا خبر رکی چی ڈاکٹر سیب لور کے ڈاکٹر سیب لور کے ڈاکٹر سیب خطا سر لگیا رہے کنا خبر کئی کنا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختہ نہ کہوے مگ با کوشش دائی چہ مگ ساسو دا کور درنہ دا درشل درنہ تا استاد صحت سہولیات در کو. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب رزل پر موضوع خبر کو واجد
0: جی جی وائے
5: جی زما خور دا او دا غی پا دے گا سیڈ مان جی کم نو درن رازی دو ساڑو بی ور سر رازی
0: نو د دې مسله هو د موبایل د حل کې دوه نه د تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته بوځي چې معاینه وکړي. ښه
5: ښه
0: مهرباني. السلام علیکم.
6: هلو. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
6: جی تاسو خبرې کوي
0: ډاکټر عبدالرشید نمبر دی جی.
6: ښه جی دې دا
0: مردان کی جمعہ خالی پشمسی روڈ ماندی کینو قادی اعظم کالج سرا د سحر نوال دریو بجو پورے آدھا براولے جی مہربان. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زمو هڅه کوشش داري چې مونږه دا د پروګرام کې تاسو ته خه مشوره درکو. خو د چمړې دا مسله چې لکه څنګه چې دینه مخکې یو کس وي او اوچ سپونره بیا د خور بیبي وي چېر د مونږ یو بچی دا هغه تر خارخ مسله را نو پدې کې 211 قسمونه د دې داسې وایي د وایي مونږ نشو خو د لاسه به وخم ځای شي پیسې به ځای شي نو پدې وجه باندې دا هغه مونږ دوا یې نشو خو ده. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. روز څه دې را موبایل ورګه څنګه نو خل ته مونږ ویني مګین تاسو
0: کا ا د سیدا رورا دې وخت کې تا ټوله خیبر پښتونخوا او زما د اواز د ډاکټر عبدالرشید دی خو چې اوس تاسو پدې پويګه نه نو زه سو کما خا بیا سایلن شو کنه. اصل کې زمونږه اکثر په ثوابه باندې یا په 400 باندې زوړ پروګرام چلیږي زوړ کنه ناوی کې چې موبایل اوچت شي یره زمونږ دا نو اوچتي او دا اوچتي نو دا لکه دی په پته نه پویګو. زه بار بار وایم چې زه ریډیو باندې پروګرام روزانه لایو نشم کولی زما مجبوری را ما سره ټایم نشته. زه 400 ریډیو ته چې راځم نو زه دوه ورځې په ثوابه کې نو بیا الته ما بیا مردان کې ما نو سار وختي اتو بجو ل زره ډیو تر اتلې نشم. دا دوه پروګرام زما اپ تک دوه درې پروګرام لایو وی باقی درې سلور پروګرامونه بیا زموږ زړه چلیږي. دا موږ بار بار وایو خو بس اوس به وایو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوي جی.
8: ډیر مننه ډاکټر صاحب سره بګران ملګروم دغه خبره تیر روانه وی تاسو برازي ټلیفونونه بکوي کالونه بکوي بس 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ ته ټلیفون کال کولی شئ. ژوندون هومیوپیتی کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 دغه کلینیک کولاډیر والا 400 والا د چهارشنبه زیارت په ورځ سهار 9 بجو نه تر د ماسپښین 3 بجو پورې کولوي تاسو دلته راتللی شئ. ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شي. دغه نه علاوه د جمعې او د خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې ژوندون هومیوپیتی کلینیک ته تاسو راتللی شئ. اتوار پر مکمل چھٹی وی البتہ پیرو منگل سوابے کے میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیر روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تے تاثرات لیشے ڈاکٹر صاحب نے خپل علاج نہ کول شی. مردان سوابے 400 ہر کلا چ رازے زمنگ درے وانو کلینک نو تنو رابطہ تا سو کئی بس 0312-93-73-174 باندھے تاثر رابطے ساتھ لیشے. دین علاوہ گران ملگرو دا سلمان شاہ کوشش دادی چھتا اس دپار خم میسج خا پیغام منگ رہو پیرو منگل سوابے کے میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تا تاثرات للیشے. او مردان کے شمسی روڈ باندھے خادی اعظم کالج سرخوا کے جوندن ہومیوپیتھک کلینک تا تاثرات للیشے. ڈاکٹر صاحب نخبل علاجوں ہم کول شے ہر کل چرازے اور رزمخ کی ضرور رابطہ ساتھ. واٹس ایپ نمبر ضرور یاد لرئی 0357-36-37 باندھے تاثر رابطے ساتھ للیشے. بل دین علاوہ خصوصاً ذکر بزکو مد ڈاکٹر صاحب دا ٹک ٹاک چ ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان دا ٹک ٹاک پر سرچ بار کے تاؤ سرچ کول شے. دغین علاوہ سون په تعداد کې فیسبوک ګوګل یوټیوب انسټاګرام باندې د دوی ویډیو خپرونه د ټي وی پروګرامونه موجود دي. هغه تاسو لیدلې کتلې اوریدلې شه. دغه نه علاوه فیسبوک پلی کا ټیک ټاک پلی کا انسټاګرام پلی کا یوټیوب پلی کا سلمان شاه ایف ایم 93 دلبر ریډیو 400 یا پروډکشن دا تاسو سرچ کول شه. دغه نه علاوه که څه قسمه دلبر ریډیو والے سره تاسو پیغام چلوي د ډاکټر عبدالرشید خان باره سم معلومات اخلي د کلینیکونو والے سره معلومات اخلي سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ باندې غفور مارکیټ ته بالکل مخامخ کوم ټیلا ر سره خوا کې د غلط تاسو راتل شه. روزانه د سحر لس بجو نه تر مازیګر 15 بجو پورې زخپل موجود یم. ان شاء الله زموږ دغه یو جونګړه به د قام د خدمت د پاره د خیر سبب ګرځي. اگر ونه خويندې چې د ډاکټر صاحب والي سره معلومات اگر سره واړي یا د دوی په نمبر تاسو په هنه شوي او د دوی تاسو د واتس اپ نمبر په کاری درابه ته نمبر مو په کاری اسی د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي خبر درن ایر ویزان په کول غواړي نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ ویزټ کول شي فضل 400 او دا وضاحت کوم چې استعمالوي نو د ډاکټر صاحب بلها شي ویډیو سپرونې پروګرامونه په دې باندې راځي مهرباني دوکې تاسو سرچ کولی شئ شیر کولی شئ البته د خپل برزونه والی سره کال نشي کولی نو تاسو مونږ ته میسج را لګلی شئ په 0312-93-73-174 او 0315-93-174 باندې تاسو میسج کولی شئ ډاکټر صاحب بس تاسو غو میسجونه ګوري د مختلفو مرزونو بیمارو والی سره پاغي به تاسو ډاکټر محترم جوابات هم درکړي بل دا خبر کوم زماغه خويندې ورونه چې غوي چیرې مونږ ته د بهر میډیسن ملو شي نو د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر صاحب سره تاسو رابطه وکړئ په 0300-5736-37 باندې ورسره رابطه کول شي مکمل معلومات په تاسو سره درکې زما غرونه خويندې چې بهر میډیسن لیګل غواړي امارات او تایا د ټي سي اس په ذریعہ یا د ډخانی پوسټ افیس په ذریعہ نو هم ډاکټر صاحب سره رابطه کول ان شاء الله د ګل هر ګل پرد به تاسو ته میډیسن درلېږي بیا ورځ ودرې کې به تاسو ته پوره پاکستان کې ملاوي دي شي
0: او دا خبروم د جې کڅوک پرس کا انلاین مطلب خپل ریپورټونه را لېګل غواړي خوایش لري او د مردان د چار صدی او د ثوابې علاقې نه تاسو بهر یې لکه لاهور طرف ته کوارت طرف ته منګورا گلگت چترال طرف ته نه تاسو بعد اتوار پورې د سحر نوالی تر دوو بجو پورې زب انلاین چیک اپ کوم او په هغه کې به تاسو چیرینو زو ادویات تیاروما د اتوار پورز او درلیګم به درتا د پیر پورز نه کوم موږ تاسو ته بیا ایزی پیسا یادو تاسو به ایزی پیسا وکړو دغه مطابق به موږ تاسو ته ادویات ډیسپچ کوو درلیګو به د ټی سی اس په ذریعہ دا لګ ذهن کې تاسو کې نه وچ کلب سوکم زموږ نه خواهش لري د انلاین نو د دې لپاره چې تاسو د اتوار پورز د سحر نوالی تر دوو بجو پورې ستاسو د واتس اپ په کماند بزر ریپورټونه چک کوم زبه پاینل کوم او بیا ر پاینل کې دوه بعد چې د پیر پورز مونږه کله سٹارټ اخلو نو د پیر پورز به مونږ تاسو ادویات درلیګو ان شاء الله او تاسو بیا مونږ ایزی پیسا یادو دغه مطابق په تاسو ایزی پیسا کوي او مونږ به ادویات درلیګو یو کارت به پکی وي هغه کارت به ستاسو رجسٹریشن کارت وي هغه به ریګولر چیرین تاسو موږ سره شیر کوي او دغه مطابق په علاج جاری ساتو 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي د موږ هڅه کوشش په داوي چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه د درشل دننه د صحت سہولیات درکو. السلام علیکم.
9: سلام ډاکټر صاحب.
0: وعلیکم السلام. جی
9: ډاکټر صاحب، زما په ماشومان کې په لوګون ناراضي او په سړي هر وخت دروي نو مانی کې د میډي د څه دوی چې زی و سره کوړو شي
0: الپلپا یو د وایر د ځان لو راواله خال الپلپا او جی مهرباني مهرباني جی یو دو ماشومان دی لوګې نشته نو الپلپا د شربت په شکل کې هم ملایويږي الپلپا په کیو طاقت کې هم ملایويږي او هغه دوانه تاسو مطلب داري چې په نهر باندې یو راواله یا کیو طاقت راواله کتریری یا چیرینو تاسو شربت راواله یو یو کاشوغه دوه ټیمه ول په نهر ورکوه د سر به لوګې سیواشي او ان شاء الله امیده به کار شروعږي کوشش تا کوي چې خپل بچو باندې چورنې چپسونه پاپړې امچورې مخورې ځکه دا دنه د دې د معدې امیونټي د دې د معدې طاقت چیرې دا ختمه موږ بار بار اکثر زنانو ته مشرانو ته دا وایي چې بچو سره مینه وکړي خو د چورنې چپس پاپړ امچورې او د پاسپورت شوارمې برګر دې کې ور سره مینه مکوي په دې کې دې خپشي خیر دی خو دې کې تاسو ور سره مینه مکوي دا مه دې لپاره د دې لپاره نقصان دی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 السلام علیکم خیر جی
10: عبدالرشید خبر کوي
0: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبر کوم ستاده خبر ټوله خیبر پختونخوا پر ریډیو اوري جی شورو زیارت چار صدقی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ڈاکٹر عبدالرشید خان ٹول خیبر پختونخوا تا آوری
10: ہاں جی ڈاکٹر
0: جی
7: لکه میدان لکه خو جیبه سی گرده من جیبه سی سرگو بانه پا دی مدخون بوج علی و سرد دی کپره گی سی سرگی خونده گی گی اتا جی زنگ لالا غرگی کم جی روز دکتر سی بلال مدکتر بلا بلپشن چی کم اگه دی بلپشن واجی ویلا بلپشن سی گی
0: تا سودیر پارجی و هومیوپیتک دکتر تلر شه پا موبایل ستا دا مسئله دا حل که دو ندا
7: حاجی
0: آو چی آو
7: چه
0: کم زیت تطریق خوبت هومیوپیتک دکتر تو ورشخا
7: دیرم ایخانی
0: صفر 312-93-174 صفر 345-93-174 او 0357-3600 السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان نمبر دے سوک دا کم زینا
10: محمد
0: جی آواز دے ڈیر کٹ کٹ راضی سلو راضی پہ خبر دے نہ پوئے گو اللہ دے بہا اللہ دے دل سے حد در کی آواز دے ڈیر دا سے گڑ وڑ رہا تھا پہ خبر نہ پوئے دو نماز کا ڈراپ کا خا السلام علیکم وعلیکم جی الحمد للہ خیر جی سو خبر کیا رقم دینا جی
11: ډاکټر صاحب زما واده د څلور کال شوي دي او بچي مې نشته او خېټه میاسې بې سغه کېږي
0: دا سره خورې دې لپاره تاسو یو ډاکټر ته لاړ شئ په موبایل دا مسلې ستا نه حل کېږي
11: ډاکټر صاحب زما د مسلې د کور وتیرې زما
0: کوڅه دوا یې دا څه دوا یې نشته بچي ښه السلام علیکم وعلیکم السلام جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر قوم ساز دا خبر ٹولا خیبر پختونخوا اوری نو تاسو دا سو کہ چیو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورشے جی تاسو پیر منگل ناسی ہو کہ تا ڈیر تکلیفی دغل تک کونڈا کے کنیز دے ہو میوپیتھک ڈاکٹر ہی تاسو ور تور سے اللہ بشفا در کی خاں مہربانی مہربانی جی مہربانی السلام علیکم السلام علیکم
12: وعلیکم السلام
0: دے ریڈیو آواز بند کر چھ زموستا خبر سپاشی غلام حسین دا ریڈیو آواز بند کا کنا خا نیرے بند کرے کنا السلام علیکم
13: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سوک دا کم دینا
13: سوابین جی آسر خبر کم
0: جی آسر خان وائے جی
13: ڈاکٹر
0: سے پخپلا خبر کم ٹول خیبر پختونخوا تا پر ریڈیو اوری
13: ڈاکٹر صاحب زمانا پنڈا ہے نا جی دا ڈیر جاتے خوگی کی بی خی بی حد کار کل زما و کل نظم بس دا پنڈا ہے میں خوگی کی اور خوگی کی جی
0: صحیح رہا عمر دے سونا رہے
13: عمر جی دا سے اب 21 سال بھائی جی
0: اور تا چرینو چرتا ہومیوپیتک ڈاکٹر لتے لے
13: نا جی
0: تا سو ہومیوپیتک ڈاکٹر تا لرشے چستا فیزیکلی معاینہ ہوں کی خان
13: خا جی نبیا
0: السلام علیکم یو پنځه منٹ بعد پروگرام ختم شي خبرې کو دیکھو زما زوی مامون رشید چیرې د کیڈیٹ کالج نه کار وکړو دیکھے یو بچی وی چیرې ما 21 سال عمر د پنډه می درد کوي نو دو ته زده وې مچ یو خو د روجو نه د غوښې نه د مرچکی نه د ترو نه پرهیز وکړه ان شاء اللہ اللہ رب العزت بدلا صحت کاملہ در کی بل خبردار چیتا صبح رابطہ کے وید پروگرام نہ بعد ہوم 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-3600 637 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي. ګران اردوونکو دا پروګرام چې موږ کوو دا موږ ډیره پاره نه کوو چې یا خپل مشورتیا وکړو یا مطلب دار خپل بار بار تاسو خپل درو خیو دا سلمان شاری 2-3 پیرې دی ایڈریس بیانې یقین ساته په موبایل کې دوه میسیجونه پراتی ډاکټر صاحب تاسو کم ځای کې نه نو دته ځای چې بس سر کې اخر کې او په میز کې بس یو پیرې ایڈریس وایا باقی را خلکو مسلې به حل کو که په موبایل حل کیږي چې مطلب د درد چا ډاکټر ته تلو ته ضرورت را نشي. اخیری کال لو ګورو چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
0: جی جی
10: نن معلومات مې کولو مې د کلاش مې کړی دی.
0: جی جی جی
10: اوس دې وخت کې کوم نظم تقریبا 70 پورې
0: ښه جی
10: او دا زمرا دماغ چې کوم دي کنه
0: جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر نا علاوہ دوایا نے مخڑا دے رہا پارا السلام علیکم ډیر مننه شکریا جی
14: ډیر مننه ډاکټر صاحب جی ډیر مننه وخت سر ترسی بالکل ګرانو ملګرو ژوندون هومیوپیتھ کلینک ضلع 400 کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ ته تاسو چهارشنبه زیارت پر حضرت لې شي ژوندون هومیوپیتھ کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې صرف د جمعه او خالی پورز مردان ته راتلې شي د اتوار مکمل چھٹی وی پیرو منگل سوابے کی میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیرہ روڈ باندھے ہونڈا شو روم دپاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سرات لے شے ڈاکٹر سب نے علاج ہوول شے ہر کل اچ رازے نو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندھے تھا سرابے تک ہوول شے ڈاکٹر محترم دا واٹس اپ نمبر 0357-36-37 باندھے ڈاکٹر صاحب سرتا سرابے تھے ساتھ لے شے ہر کل اچ رازے نو تاسو رابطہ اول ضرور کوے کف مردان ترازے کو چارسی ترازے کے ثوابے ترازے البتہ ڈاکٹر صاحب سره د واٹس اپ په ذریعہ 0357-36-37 باندې د آن لائن ہوم ڈیلیوری سروس او د ویان و خستلو د پاره تاسو رابطه ساتل شي. پروگرام وخت سره ترسي خو صرف دومره وضاحت کوم چې ژوندون هومیوپیتھ کلینک ڈاکٹر عبدالرشید خان هومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان فیس بک یوټیوب ټک ټاک هر ځای کې سرچ کولی شي. سلګو زرګو په تعداد کې بددي خبرونه پروګرامونه تاسو سره ځین انشاء الله غي باندې ریپوست لایک کمنټس شیر ضرور کوي او د پروګرام وخت سره ترسي خو د دې خبرې وضاحت کوم چې هر کله راځي نو یو ورځ مخکې به تاسو رابطه ضرور ساتے جی ڈاکٹر صاحب
0: گران اردن کو وق پائے ترسی دل رے پتلو پتلو کے صرف دا یو خبر کو ما پا شروع کے موقع اسم دا خبر کو چی کوشش دا کہوے چیرا دا تنقید دا ذہن نا دا تنقید لرے کے پا ہر محفل کے کرور ناستی رور سرا نو اگا تنقید کئی پا سم خبر تنقید کئی کمور سرا ناستی کپلار سرا ناستی کتر تربور سره ناستی که دوستانو کې ناستی یا که څوک مطلب په ټیک ټاک باندې یا په یوټیوب باندې په دې خبرو کې څوک ناستی او هغه مطلب سو ویډیو ور کی خو ویډیو ور کی د قران او د سنت مناسبه مور کی نو پاره کې ډېر ګډ وډ خبر راځي نو کوشش تا کوي چې دا تنقید ختم کړي او د اصلاح خبرې شروع کړي چې زموږ دی ژوند کې په دنیا کې په آخرت کې خیر او برکت الله واجی دا د ذهن نه دا تنقید دا پریشانی لری کې کدا تاسو نه لری کې یقین او ساته دا دنیا او باندې تنگ شو د ژوند په خوان باندې پويږي دنیا بم غر کې آخرت بم غر کې ګران وردون کو په دې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خلینې خطري تاسو باندې بدلګې دي تاسو ته په دوک ملو شوی تاسو ته په تکلیف ملو شوی نه دوه لا سونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان
14: دلوي الله پامان
15: We'll be back right after the commercial break.
16: خوابوں کو حقیقت میں بدلے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
17: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर
18: सवाबी। मूसा स्टेशनरी एंड बुक सेंटर होलसेल डीलर मुंसरे बतावस्ता दहर यू स्कूल कापियानी किताबुना गाइड्स कलर पेंसिल्स बॉल पॉइंट्स रजिस्टर्स कागज व्हाइट बोर्ड्स हर किस्म द स्पोर्ट्स यानी दलूब सामान चाइना स्टेशनरी और हर किस्म स्टेशनरी बतावस्ता होल सेल रेट मिलावेगी द स्कूल और कॉलेज दफारा द मुकम्मल सिट पर खरीदारे बांधे खपल गिफ्ट अखिस्तल महरवे न पता याद साथे मूसा स्टेशनरी एंड बुक सेंटर होल सेल डीलर कोमेटे मार्केट नज़्द अमन चौक सवाबी प्रोप्राइटर उबैद खान मोबाइल नंबर 0311-8353-514 वेब नंबर दे 0303-8852-138।
19: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل سائیڈ سلسلک ایسڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چی یو ډیر بهترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس دی او دغه پروڈکټس ڈرمټولوجیکلی ټیسټډ هم دی کوم چی صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk
20: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS, MCPS, FCPS, X-Registrar, HMC, Peshawar. Sahar da ato bajo na wakhla, mazigar tar saluru bajo puri, taso tashrif rawde she. Nupa tayar saate, Bilal Plaza, Al-Said CNG ta mahamakh, Kondamor, Jahangira Road, Sawabi. Mazid da malumato da para, ya da number agasto da para. Padhe number rabitao ke. 0314-15-13-232. یعنی کہ 0314-15-13-232
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
21: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
1: او ہو پمینہ بازار دوبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دوبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
21: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.
22: 2P Medical Care Center. 2P Medical Care Center کے بعد Dr. Shehbaz Khan, Cardiologist and Medical Specialist, Namazigar Salur Nawakhla, Tarmakham Atopuri Nastvi, Chuti the Jume Porus, Dr. Wasim Heather Tanuli, Orthopedic and Spine Surgeon, the Itwar Porus, No Nawakhla, Tarmazigar Salur Puri, Dr. Memuna Amir, Gynecologist, the Itwar Porus, Sahar the No Nawakhla, Tarmazigar Salur Puri, Dr. Samina Bibi, Physiotherapist, the Hafi of Itwar Porus, the Sahar Novajo Nawakhla, Tarmazigar Salur Puri, Dr. Shehzad, Physiotherapist, Therapist, the Jume, Hafti, or the Etwar Puris, Mazigar Salur Bajuna Wakla, Tarmaham, Atu Bajupuri, or the Sarasara, Doctor Imad Zaman said, Sugar Specialist, wa, the Jumirat Puris, Sahar Dano Bajuna Wakla, Tarmazigar Salur Bajupuri.
23: Radio Dilbar.
22: 2P Medical Care Center 2P Medical Care Center Kiva Dr. Shehbaz Khan Cardiologist and Medical Specialist Namazigar Salur Nawakhla Tarmakham Atopuri Nastvi Chuti the Jume Porus Dr. Wasim Heather Tanuli Orthopedic and Spine Surgeon The Itwar Porus No Nawakhla Tarmazigar Salur Puri Dr. Memuna Amir Gynecologist The Itwar Porus Sahar the No Nawakhla Tarmazigar Salur Puri Dr. Samina Bibi Physiotherapist The Hafi of Itwar Porus The Sahar No Bajo Nawakhla Tarmazigar Salur Puri, Dr. Shehzad, Physiotherapist, the Jume, Hafti, or the Etwar Puris, Mazigar Salur Bajuna Wakla, Tarmaham Atu Bajupuri, or the Sarasara, Dr. Imad Zaman said, Sugar Specialist, wa, the Jumirat Puris, Sahar Dano Bajuna Wakla, Tarmazigar Salur Bajupuri, Upidikavi, Chobis Gente Service, Labor Room, Medical Store, Ultrasound, Eco, ECG, Generator Savulet, or Patient Medical Wards, Nopata Yasate, 2P Medical Care Center, Ayas Plaza, Zara Melelar, 2P. Mobile number 0335-666-2878. Web number 0336-444-5588.
1: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par www.radiodilbar.pk.

اوکے قدر مندو ٹریک چینج کو جی زمانہ طبیعت ہم چکم نہ لگڑ وڑ دے او بندہ چکم دے نو سو کیرا دی دنیا نے چکم دے بندہ چار تلاڑ چی

السلام علیکم، وعلیکم السلام، گڈ مارننگ شم بیا سنگ خی ٹک ٹاک عاقب جان مہریندہ اور ٹھول اور دن کو تازما سیڈ سلام جی آمنا فرام کلاوٹ کلاوٹ نج کمدن آمنا مصر پروگرام شامل شو آمنا شکریہ جی ڈیر منانا اور بھیا دا شم کمدن اسی ویم گپ کے ویم چرتج کمدن خپن شی بس اس کار دکھڑے دکھا سلام جی وعلیکم السلام سنگھ خی ٹک ٹاک یہ خیر خیریت دی الحمد للہ تورج کمدن پنچ پیرنا پروگرام کی شامل شاہ مننا شکریہ توری گڈ مارننگ سنگھ جی خی ٹک ٹاک یہ سلام واخلا آو پروگرام موسم زبردست دے خفائم درنا واو کم بی جم دے لگو لے دے پروگرام پا شروع کچھ کمدن ماں بی جم لگو لے ہوگا نا سمخ کلے بی جم دے یار مننه دا میسج چاکړې جی دا میسج بس چا وکړې نو السلام علیکم وعلیکم السلام بیا مې کرن تعبیر مرغوز سے مرغوز کرن تعبیر بھائی آپ کیسے ہیں اور آپ کا شو بہت ہی اچھا ہے آواز بھی یہاں بالکل کلیئر آ رہی ہے تھینک یو سو مچ کرن آپ نے ہمارا ساتھ دیا مرغوز سے السلام علیکم وعلیکم السلام دننا استاد شو نائس سے مننا شکریہ جی from silent listener from Sobi safar dushwar hai lagta nahi dil mujhe ek bewafa se khaji tas gamne no guftan kare tray for you I'm fine exclusively fine shine lash fresh tip top your show is amazing it's me future doctor imresh from Sobi tiktok ٹائم باز گمدن میسج دیو کو ہاں سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھی تاسخی ٹک ٹاک کی آواز صفا دے خیام علی دے رسم نہ جی رسم مردان نہ واو دا ہو میں بھائی راغلے دے آو السلام علیکم وعلیکم السلام مہران یم ستار شیدونا ڈیر کل شو مو دے اور ڈیر کھلے پروگرام مو دے السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ جی پروگرام مو سم زبردست ہے ڈیر کھلے پدی نیکسٹ میسج بنج کم نہ پوے نہ شم چھ نیکسٹ سلی کلی دی ویلکم ٹو دا شو پروگرام مو سم نائس تے جی زبردست ہے ایز نور سنگھ دا ایز نور خدا سلام ٹو آل لسنرز اور سلام زما اسپیشل سلام پ طاہرہ بانے اور طاہرہ تو ہوا اچ پکال پلیز پلیز پلیز نن راشمی ارہا فرام سوبی ارہا جگم دن سوبی نا میسج کی مننا شکریہ ارہا اینڈ ڈالے دے خدا پاک خا طاہرہ جگم دن یو زلبیا میسج کرے دے مننا جی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ یشو نائس سے اینڈ نن تاس بیمار یہ زو زنیرا دا سوبینا دے برکے بیاہم جگم دن سوکو استاس مینا جگم دن زورا ورا دا او ډیر زیات زوره وره ده په دې وجه چې کوم نه راتلم ګنې چې کوم نه زه نه راتلم او خفګان د هغه چا په وینو نیمګړی میسجونه مکه وای کنه عام نه یو ځل بیا میسج کړو سلام جی وعلیکم السلام ګډ مارننګ کیسے ہو آپ ٹھیک ہو خیریت سے ہو عید کیسی گزری اور رابیل ہمارا ساتھ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ رابیل ٹوپی سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے سلام سر ویلکم ثناء اللہ اینڈ سبحان اللہ فرام جلالہ جلالہ تخبے جلالہ یا ملکن درگے سر اب ہم آغا ایریا دا آغا علاقہ کے اندر میسج کرے جی نن میں دا ٹھولو ارمانون جنازہ ویستا او دا خپل جانا ناستا ناما ویستا او ما با دی خپل نوم سرا هرزه کچھ گمدن ستا ناما لیکلا اوس میں دا اغا عادتونو نا توبا ویستا گوڈ مارننگ سلام سنگی خی ٹک ٹاکی ویستے ٹھولو اوردون کتازمات سیڈ

شرمن دوست سو لائف کالز پروگرام کے بشامل ہو صفر 9 38 280 495 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کال شی جی پدی نمبر تاس دے شی او کسوک میسجز کال غواڑی ایس ایم ایس رالی گل غواڑی نو ایس ایم ایس ہم کم تا سو رالی گلی شی ما دا 0334 440 0976

0: خندار آتا کبھی او آدھار آتا کبھی کالر گرو منگسر سوک رازی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: کیا حال ہے بھائی کیسے ہو آپ ٹھیک ٹھاک ہو خیر خیریت سے ہو
1: ٹھیک ٹھاک جی تھی اپنا سنا کیسے ہو ٹھیک ٹھاک ہو
0: خیر خیریت خیر خیریت لالا اپنے حال ڈیو کے تسان طبیعت ٹھیک ہے
1: الحمدللہ جی شکر اللہ کا
0: کڑی جگہ تو کڑی ایریا تو کال کی تھی
1: میں شاکر یوسف زے فرام ضلع سوابی
0: شاکر یوسف زے فرام ضلع سوابی سوابی کڑے ایریا دے وچوں مطلب رابطہ بھی کر دے ہو
1: میں پہلا اکوڑا ہاٹک میں موجود ہوں
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اکوڑا ہاٹک میں تو مطلب بیسیکلی جو ہے نا سوابی گئے ہیں آپ
1: جی جی جی جی
0: اکوڑا ہاٹک میں کیا کوئی مطلب اپنی سروسز دے رہے ہیں اپنا کوئی کام شام کر رہے ہیں آپ
1: بس اپنا گھر شہر ادھر ہی ہے نا
0: اچھا اکوڑا میں گھر ہے ایک گھر سوابی میں ہے اور ایک اکوڑا میں یہاں
1: جی جی جی جی ایسے ہی
0: صحیح ہو گیا زبردست ہو گیا تو کیا کہیں گے
1: بس پروگرام تو میں تقریباً 10 منٹ ہو گیا جو میں نے فون کر دیے ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا
0: آپ مجھے پشتو سپیکر نہیں لگتے آپ سرائی کی تو نہیں گئیں
1: نہیں میں پٹھان ہوں جی
0: اچھا اچھا کیونکہ آپ کے لہجے سے آپ کے ایکسنٹ سے جو ہے نا وہ نہیں لگ رہا نا
1: ماشاء اللہ پروگرام خدے خستہ روان دے
0: شکریہ مننا
1: او یقینا کہ سب پروگرام نہ خود دا وقت نہ اور مجھے کل تا دل تا وی
0: کم سے کے
1: اکڑا ہا تک کے
0: نو خار کے
1: اے
0: خا خا خا خا خبر دا
1: دا اٹک نہ سب پروگرام نہ اور دی لی
0: بیا ہوج گم نہ زوڑ گناہگاری خیر دے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک
1: بڑا بس اللہ گرمی دے رہی تے شوی دا
0: نوزان تے خرچے مرشی کوئی کنا چر تے گم دے نو ببو زبان کار نہ چلے گی
1: نہ نہ ببو دے ہونا خیر بیٹر سسٹم کڑے دے خلا کم نہ بیام گرمی کو گرمی کنا
0: او بار تے گم دے نو کار روزگار تے بندہ چ گم دے نو اتلی کنا
1: صرف کور کے ہونے کی کنا
0: ہم داس دا ہم داس دا اور ادن کو بس پیغام باور کول غوڑے سے ول
1: غوڑے ادن کو لدک کیو پیغام اور کم چ گرمی دا ڈیر زیات ہا او کم چ دا مثال منگا خدا او بم بخبل ازان ترا واخلو ویس کو نور دس ایکٹیویٹی تو کو کنا او کم چ دا پا ہوا کے پرندی گردی مال خال دے جا بکو گندا گی دی ڈیر زیات خیال ساتی او خصوصی دا اغا خلق خیال ساتی چ کم خلق بخبل دا خپل جان خیال نشی ساتلی
0: ٹھیک تھے جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیرا مننا وعلیکم السلام وعلیکم السلام شکریہ چتا سرالی شامل شو جی 09382804595 09382804595 جناب تاس کانٹیکٹ کولی شی تاس رابطہ کولی شی جی او بل کالر گور مون سر سوک رز دکم زنا السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سوک دکم زنا
2: بھائی فاطمہ کلا بٹنا
0: فاطمہ دکلا بٹنا فاطمہ خیر ٹھیک ٹھاک کی
2: خیر دی وای تاس سنگ
0: خیر خیریت وای کنا
2: خیر وای تاس زما کال ولی کٹ کو
0: تاس سر می دشمنی دا
2: ہاں دا ولی
0: تاس سر می نہ لگی
2: مانس
0: گناہ شویدہ تانا گناہ دا شویدہ تا ما تا غخ نہیں رالی گلی دا اختر
2: انو رالی لسوک
0: نو کنا نا دا آنے بانے مکوئی دا کسی کے داری ماسرا مکوئی خان چھ سوک لکھ جکم دنو بس پریگ دا خبر پدی خبر جکم دن گٹکی دا انتا
2: سوٹا رالی
0: لگو خان نو کور جکم دن سوک ناری ننشتے
2: کور کی سوک نو کن
0: دروغ جانے دروغ جانے موبائل کباڑی موبائل چڑھتا ہے اگستے
2: نوے
0: ڈبا پیک
2: ہو
0: ڈبا پیک دے اگستے دے
2: جی
0: ٹچ دے اگستے دے کہا بٹن والے دے اگستے دے
2: ٹچ
0: دے اگستے دے
2: ٹیکس
0: میکس را نشی سندوکھوں کی بند کھڑی کور کے پیسے
2: وای بای نن خونن سبا سو ډیر ډیر خرچی
0: خو
2: فیچر ته جمع کیږي
0: ته ماته ډیر پمینه وای کنه السلام علیکم بای
2: بای السلام علیکم
0: دا سینا کنه زه چې څنګه وایم پکې چې ګمدن سو ناز و ادم پکې واچو کنه داس وای السلام علیکم بای
2: السلام علیکم بای
0: دا سینا کنه دا دا کوم خبره شو زما په انداز کې وایا وایا السلام علیکم بھائی
2: السلام علیکم بھائی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام خا نور چا دو سلام پیغام
2: مستاس
0: سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام زما په خیال جوړ کوم نه ډیر پمینه اوره ته
2: سلام نه علی دې چا سلام نه لیدم
0: خا خا خا خا نو خخه خبره ده کنه گرانی ده چې چاته دوه سلام پیغام لګي یا چې ګمدن چا سره رشته شي زیاته نو بیا خو ګمدن گرانیږي
2: سلام لیک چې لګا بنیتا یم
0: خا خا
2: لوی لاین جوړتي وای دتا سلام مال سم غوسه راشي وکا
0: بس دا اوس ګرخیل دی ها بل کالر گورو منگ سر سوک راز دکھم زینہ 09384495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
3: سخت خاموشی دا
0: ہاں
3: کل کی سخت خاموشی دا یا لالے مرد یا کڑی تلی دینا
0: ہاں
3: وای جنان ولی لیوانای شوی جنان ولی لیوانای شوی چی پروانو کڑو غاڑی دی دنونا
0: وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا
3: وعلیکم السلام مینا سلامونا
0: سنگه توری خیلی ٹھیک ٹاکی
3: تورا نیم تک کسی ندنگ افغانی جی نیم
0: خواه صحیح نو سنگا تاسو چې کوم دنو کړي تړلی کا سنگا
3: کړي مو تړلی دي
0: کړي مو تړلی دي نو کله چې کوم دنو خیر چې کوم دنو ب کله واپسی دا نه نه نه نه نه نه ما ولی ځان سره بوزه نه ولی ستاسو ځای
3: را سره شته ته به راځه زه یوازې خو نه ځم والله کلاړه شم
0: دا ولی چې کوم دا څوک دی خواږه چې کوم دی نو غوږ کې خبرې څوک کوي یا
3: دا مې خواږه ده
0: خواږه ده سمه بده خواږه ده
3: سمه تیره خواږه
0: خو خو خو خو خو دا بس خواږه چې کوم دی نو خیال ساتنه نو
3: واری به ساتم خواږه به څه
0: کوم خواږه خوش کوم دی نو مور فزه یو نور چاد دو اسلام پیغام
3: ڈیری
0: خبر ہی کہ التن کم دنوں اور دے شی کنا
3: خبر ہی
0: خیر کی ڈیر من او چاد دو اسلام پیغام
3: بس طاہری تو سلام علیکم ایر ہاتا سیما گل کے جمع آواز تم سلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دزان ڈیر زیاد خیال ساتا او اللہ اج کمدن پا خیر سر و رسیتا سو
3: او اے فرمائش راتا ہو لے گا
0: وے وے وے
3: وای کوچی دلیلا زبر نزو کنا سرتا وای
0: زہ چکلا زئی کنا نن خونا زئی کنا
3: سنگا
0: ویم نن خونا زئی کنا
3: نن خونا زم کو بزو با کنا
0: بس چکلا زئی کنا زما پروگرام نن بیا بچ گم ننو لگو خا
3: بیا بمی کان ملاو نس
0: ملاوی گی ولی نہ ملاوی گی دا چا ویلی نہ ملاوی گی ملاوی گی بخا
3: خا وا سپینی جنی تم سلام نکو
0: سپینی جنی تا
3: ولی اسوا
0: کم یو اللہ حافظ اللہ جی جی جی برگ مننا شکریہ چرال شامل شو خپل موجود گئے احساس راکڑا ڈیرا ڈیرا ڈیر مننا ڈیرا مننا او ڈیرا زیادہ مننا Thank you. اها

0: سر د ټکور کو چې زبس کوم
1: خپل کا
0: سر د ټکور کو چې زبس کوم اوکے جناب کالر ګورو موږ سره سوک راځي د کم زینا السلام علیکم جی لگے تیز جوندے تیز تیز تیز تیز خبر کوي لگ لگ ٹک دے سنگے جی تاسو خو ٹک ٹھاک یې ایزم خدا زو هم جگم نه خیم لگ لگ او تاسو نو جگم نه تاسو حال احوال یا تاسو طبیعت بجگم نه معلومه و نو سنگے طاہر ولج گم دنو بس گرمی وغیرہ گم دن ڈیر شوی دا ما شوم تنکڑی ہاں
2: ما شو کون دیر دی
0: خا
2: دیر کار خراب تھی
0: سہی سہی سہی نو سنگا تا سو گرج گم دن بجلی زیو کنا
2: دی پلا او لڑکی
0: تا سو بس شیشی لگولی کنا ہم شیشی مولے گولی دی میم دا شمسی شیشے مو لگولی گسنگا آواز بند آواز دے دیر کم دے بل موبائل نہ بل موبائل در سرج کم دن کو کور کی کن اگے نہ کالو کا دا آواز کم دن صحیح نہ دے آواز دیر کم دے دیر کم دے انتہائی کم دے ولے پ آواز بند کم دنو پوئے گم آواز بند رسم نو مہربانی کوا چی بل موبائل نہ کم دن رابطہ ہو کا دی موبائل کے دے مسئلہ دا

0: ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਆਉਣੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੌਸਤਾ ਲਿਆਉਣੇ ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਆਉਣੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੌਸਤਾ ਲਿਆਉਣੇ ਔਜ਼ਾਨਤਾ ਗੁਰਮ ਰਤਾ ਕਾਰੀ ਰਿਖਤੀਆ ਲਿਆਉਣੇ ਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਆਉਣੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੌਸਤਾ ਲਿਆਉਣੇ ਔਜ਼ਾਨ ਰਤਾ ਕਲ ਕਲ ਰਿਖਤੀਆ ਕਾਰੀ ਰਿਖਤੀਆ ਲਿਆਉਣੇ او دا سیده چه پا انسانانو بانده دا سی مرتکی راغلی ماخام او دشی روغ رمت پات سوری مادرت پا انسانانو بانده راغلی دا سی مرتکی او ماخام او دشی روغ رمت پاسی سبالی ونه او دا کافل با آخر سنگا تر منزل رسی ملگرو دا کم زیک دے ہاں ہم دا کم زیک دے
1: ثواب ہے کہ
0: خا خا خا خا دا سی یاد ہو کنا چے پس ثواب ہے کہ دے نو قربان سے ول گڑے
1: رانی گاز دا خوان
0: خو بیا ہوش گمن تا سو ڈیر کھل زیک پروت یار
1: خورنگ نو چتا اڑے تیرا لے ہوچ
0: نا مڑا رنگ ول نو چتا ہم رنگ گنج کم دے نو چتا ہم کنا دا رنگ اچت میں کو کنا
1: شکریہ
0: چا تو دعا سلام پیغام شکریہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا پکی تکینا جی امنگ تیرنگ بل کالر گرو سوکر از دکم زین السلام علیکم جی
2: وعلیکم
0: السلام پاخر آغلی دا پاخی سنگی خیر ٹک ٹاکی
2: خیر ٹک ٹاک
0: سنگی ایزنورم خدا زو ہم جگم دنو خیم او ستاسو نبتا پوس کو چی تاسو اخپل بانی خیم بلکل ٹک ٹاک
2: الحمدللہ تاسو آئے
0: وقتی راس چکم دن لگی ایم زویم او تاس نباوس اورو شکریہ ارہا وایا گنا غخیمو لکھ چکم دن خوڑے لی دی یا چکم دن فی الحال فریج کی پراتے دی
2: کلو
0: بھیا مور نہ مور جانے یار مورنا امی سخت غصے والا نا امینا ڈیر پس یہ رہے گی
2: امینا ڈیر جس کم دے نو خپل رون سو ڈیر شیطانت کو مل جائے
0: خرم خا خا خا زبا اللہ دے خیر کی او والی کم دے سنگا جارو سر دے امی وہی یا بل سر لکی کم دے سلخت مختا غستی
2: جارو سر خنو
0: خو چپر آوائن واہ
2: نا دا چې کوم دی نو زما امي دا چې مطلب ټیک جارو دا دې کار نه کوي
0: ها
2: جارو باندې نو وایو ټیک باندې بس یا پلاس باندې وایو یا پټه
0: پلاس باندې او
2: پلاس
0: ها
2: مطلب پلاس باندې کنه داسې
0: پلاس پلاس خوش کم نه راخو د اسپنې او غي باندې کم نه چاوال خړلې لکه ډیر بد استا مور نو
2: پلاس نه یادو ما
0: خلاص یا صحیح صحیح نو سمول غړې موبائل موبائل سیٹ تو اڑ جائیدن معلوم رکھے والا موبائل آؤ چپل مپلی ہر سچ گمدن تیاری خود ہی زه اکثر لوایم چې جنې زب کار کوم لکه چې کوم نن تاسو به سنبالو مو کور کې نه هم ازي سره
2: نو ماشه مال مال خلګ غوسې نه کوي
0: بولې نه کوي یو
2: تاسو بل څه غوسې کوي دا څه غوسې دې ما کوي
0: نو دا ماشه مان ډیر زیات وان دي کنه
2: نو روان دا خو هر ماشه روان خو تاسو بل څه غوسې کوي
0: دا خدا دا خدا نو سنگا سوې چې ایز نور خبر چې کله از دګي کنن بیا به ګم نه نه کوم ځان سره سیدې نو
2: نور خوش کم نه نه دا خو اسی ځان سره راولې یو ناس ته وتا سره
0: نو ناس ته بیا وټن مټن مې وچ کم ده نو ب تاوي راتا وې بنو
2: نو خکار وو کی تاوان کې مو مرا وړي کنه
0: تاوان کله کستا تامن کم ده نو لکستا خوشالي ده نه استا ته دا وای چې زما تاوان کم ده استا خوشالي ده
2: بچ اوس نه راولې اخ اوس سم نه کوي اخ تاسو دې په لمه یو په یو د سناست په بهرام
0: ولې نه کوي زما کور کې کوم سټوډیو ده ٹھیک ده نو هغه نه هوځ ګم ده نو نه هډ فون ګم ده نو لکه بز هډ فون کې یو غو کې आवाज راځي او بل غو کې نه راځي هډ فون هم خراب کړي دي لکه ګم ده نو ماوس هم خراب کړي دي لیپ ټاپ نه هم ګم ده نو به خو بنیاد اوس لکه راتلون کې ټایم کې خرابې دوه ولې ده امید ساتھ امید دنیا قائم ادا
2: امید باندې کایم ودو خلکا تاسو چې کوم دې راولې کنه اسی وای
0: خاص سید کنه سید جګړې مکو زه سید ډیر من د ځان خیال ساته ها
2: زمان چې طاهر سټیشن سلام او رجی افغان ته اوس کوم سیستم راولې وا اوی ول چې ما څه سلام نه راولې دی اوی چې زمان سټیشن سلام دی او تو نو اوی چې سلام تاسو سټیشن سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام مننه شکریا
2: اللہ
0: حافظ اللہ پامان جی دا منسرا منسرا چکم دینو ایر ہا پروگرام کی شامل چھو منا نا کہ زڑا دینو نور دینا مجبور ہو یو آخری کالر آخری نے کالر بگور منسر سوکر از دکم زینہ 0938 280 495

0: हर कलेजी दिल भर रेडियो और इधर दोपहर यो जहान मनाना 0334-440-0976 पदी नंबर ता सफल पैगामात मातरा लीगल शे जे व्हाट्सएप लली की हम कम नन ता सरात ले शे व्हाट्सएप मैसेज न हम ता सखोले शे दिन अलावा आम सादा मैसेज न हम ता सु माता राली गले शे जमान हम ताहिर जमान जी मासर मौजूद मुफ्ती फरहाद अली हकन साहब ता सखोले शे चे अखपल दीनी शरीफी की मसाइल पर के तपो सुनो के कालर गुरु जी मुक्सर सुख राज दखम जनस तपो सखोल गले अस्सलाम वालेकुम जी
1: वालेकुम
0: सलाम तपो सखोल बचे बचे
1: आदि
0: जी बच्चे तपोस को ए खंदा मख होई तपोस को होई
1: अजी मंगवाई कना वाम नगाले कोकी से बायो तपोस को लपा
0: जी जी तपोस को होई
1: हां जी दफा आवाम नवानो री लकला पर्दा
0: हां पर्दा किच कम दनो आवाज और दल गवाले क पर्दा किता सोच कम दनो मुफ्ती साहब ने तपोस को गवाले कना गुरमान जमा बल नंबर हम कम दन तास मौजूद दे ओदा नंबर हम कम दन तास मौजूद दे دی نمبر بانے یا بل نمبر بانے کمدن پروگرام نروس تو رابطہ ہو کہ زکر چی دا لائف پروگرام شورو دے اس کا تاس سرچ کمدن پا پردک خبری کو کنا نو نور سوک با بیا راش ناغی باوائی چی ماس رہم چی کمدن پا پردک خبری ہو کی نو دغ رنگ چی کمدن بیا وقت زائے کی گی سیدے کنا سیدے سیدے بچے دیر مانا شکریہ دا زان دیر زیت خیل ساتا کہ سوک دا سچ کمدن پردک تا پوس کول غوالی نا قدر من دو تاس دا سکار کولی شے چے پروگرام نروس رابطہ کھول شی 0334-440-0976 بنے السلام علیکم جی
2: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام دا ریڈیو آواز کل کم کے جی گنی کال کٹ کی با تپوس کوئی جی
2: ہلو
0: راضی ستا سو آواز خوب یاد کے اسے خوب مولی دلو تاسو ریڈیو بند نہ خوشی ڈیر من شکریہ یہ خوش گمدن پتہ بند تاس نہ پھوئے گی ولہ ہوں تھا پدی خبر خوش گمدن غصہ راضی چې دل تج گمدن مفتی سے بم راشی خپل وقت واسی خپل ٹائم چې گمدن قیمتی ٹائم تاس تو بخی او مونږ هم چې گمدن دل تراشو او تاسو گمدن په سیریس مانو کې دی پروگرام ته ناس نه نو مهرمانی کوئ چې کم خلک سیریس نه دي کنه نو پروگرام اوریدو ته بالکل ضرورت نشته بل سټیشن لگول شي ډنګ ډنګ اوریدې شي او دا پروگرام چې گمدن تاسو ته پر بیان دی نو مهرمانی کوئ چې کله دی پروگرام ته ناس یې کنه نو خه توجه سره خه ترتیب سره او خه حیا سره چې گمدن لکه نه جی جی مفتی صاحب دی خوب لیدل دی مورجان گمدن سے خوب لیدل تلاوت
3: کو خ خبر اخری خوب
0: صحیح بل کالر گورو جی مکسر سوک راز دکم زیرن ستا پوس کال غاڑی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ستا کال کٹ شو جی بل کالر ب منگور مکسر سوک راز دکم زیرن ستا پوس کال غاڑی السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام خیر
0: دی تا پوس کوی
4: زمری مفتی صاحب نے معلومات را کو زمری ولت سے نو رضا سے بیزاری کر کنا چاہتا ہوں کہ دو
0: جواب درکے مفتی صاحب دی وہ چیز منگ یو زوی دے اگر کمدن پاؤ تو بہت وہ چیز دوزخ چی کمدن کوشش کوم نو دل وظیفہ یا خبر کمدن کی
3: دوا اور تکوی چتا چا بزرگ عالم پو عالم سرائی کین ہوئی چی لگے اسلام
0: صحیح صحیح دا ہر سچ کمدن اسلام نہ دین نہ کمدن لریوالے جی او سوک کا مثال چا کور گمدن اسلامی قواعد ضوابطی قانون گنن ناغی گمدن دس خبر نہ کیو مہربانی کوئی چی خپل کور نو گمدن اسلامی نظام نافذ کی جی بل کالر گور مکسر سوک راز دکم زن السلام علیکم جی
5: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی لگ آواز سے اس کی جوان دے گئی ہو دا قربانے سروے لچ گم دے نشے ستن لگول
5: نا دا قربانے سارے اس لکھا فارجم پر لگا مستی کے روانے کے اغلا دا نشے ستن والے یا رٹیم سر بس صرف نشے شجیہ سے ہی او یو دکا فار لیبل دا فار لیجی دا پا جماعت کے جتن لکھا یا رسو کبر شے یا مخی شے یا
3: حکم
5: چکم جماعت کی قبر سید تا قبر شو یا یو شو تا شی ابل شو تا ادا جماعت کے لیے ملک کو سو حکم نہیں
0: سید جی ڈیر من شکریہ جی
3: بس زینو کی جماعتوں نا وقف شی اگے کے مخ کے نے قبری قبر زائن نہ سے لگا چار دیوالی تا کی یاد سے لگ مطلب ابیل غنتی کی نو دا مسجد نہ دے چھے کم زائے قبر دے نو دا مسجد نہ دے او نور مسجد دے نو چھے کو جماعت کی او گٹ تے او قبر یو طرف تا یا شاتا یا بل طرف تا نو بدا قبر دا زائے مسجد نہ دے کسو کے اعتکاف تا ناستی نو قبر زائے تا بنزی او نور بقایا ٹول مسجد دے سمسل نشتے سنگ عام شرغی مساجد دی دک سے دام مسجد دے او بجے کی موسکا والا سسم دی خجی حجی بل دا سارویلا نشے ورکول نشستن ورکول چا غاروانے کہی نو بای دا سے چل لیں چھے دا خو یو قربانی چا تکال کی ہو زلی او پووا تا کسامان دے پلس کسامان دے تاسو یو ساروی را پر زوائی نو دا سے سو خبر نی او کتاسو نپوئی گئی نو خیر دے زان سر یو پویا کس کئی گئی سومنی نو خیر دے کساب توائی نو دو سلور زر روپے ورن آخری او ساروی واللہ لالائی بیا نور تاسو خیر دے خپلا سرمن وغیرہ تی کزوئی خدا نوی نوی تجربے پسار وہ باندھے چھتے لے بیو شیور کو یو ظلم یو ویڈیو کتا دا مادرنیسٹ چکم دی دا جدید فکر والے
0: جی
3: ناغی بے چھے ساروی تا بزب خکڑیر تکلیفی ناغل بدے بیو شکو ناغی نا بعد بہلالو
0: صحیح
3: انو غی تی سم اپریشن جوڑ کو مطلب مریض باول بیو شکن بیا بلا اپریشن کے
0: صحیح
3: نو دا سے نا دخوا بس دا شرغی طریقہ دا پو بی خمان دے چھے سنگ ساروے بھی نو کسی با زبخہ کولے شی او دا خلاف سنت او خلاف شریعت طریقی دی دا سنی دی پکار خوا کخپلا نشی کولے تاسو نساروے نسم بالی گی نو یو کساب توائی چھے خیر دے مولے صرف حلال کا
0: صحیح
3: نو دو دری زر روپے باخلی نو چھے دو دری اولا کو ساروے دے نو کہ او زر دو زر روپے چھا دا زبخہ واقستے نو سو گناہ نے دے خیر دے
0: صحیح مجھ با دل دچ گمدن یو سوال زو تاسو نه تاسو کول غواړم چې یو بندج گمدن غیر ضروری کې څوک تنګي اس به ستنګې نو بل بندج گمدن بلاک کول شي او کنه دی بلاک کول او کې گمدن سو داس خبره وشته کنه لکه دی ورګ هی تاسو ماته وایي چې بل بندج گمدن لکه نه غواړي هغه نه غواړي خبرې گمدن او کې
3: نه دی کوي خبرې
0: بلاک کول شي دی کې گمدن سم مانیت سم ګناه غیر خو نشته ها جی جواب مفتی سے پلیز
3: نارینه گزنانه
0: ها جی نارینا ہی کزانا نا دا
3: نارینا او کتا سو بلاک کوئی نہیں چاہنا تھا پوسو مو نا کہ کی دے چتا زنا نہیں چتا
0: صحیح صحیح صحیح اللہ دے خیر کی برکت دی سیزن دا کم دن خیال پکار دے برکت مفتی صاحب بل کالر ز گورم ما سر سو کر از دکم زنا ست پوس کال والی السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
0: تپوس کو جی
6: جی ما وقت کالو کو جی خو اگر ریڈیو آواز پکے تے جو ما دا خبر کولې چې زمو مورکه خوب لیدلې دی اوري
0: جی
6: اجو د ټیم خو به نور کله نو ته دا ټیم باندې وځو شو ما ان وی زه اعلان دي سبق کوم کوم مجید نه کولم کړې ده پاتن یو سپیر یو واسه به چیرې او زه یو ورته ما چې دا سپیر راکته کې مالانه ته مجید کولم کړې
0: سید جی ٹھیک دی ډیر مننه شکریہ جی ډیر مننه

0: نو د خو په بار کې کوم دن مفتي صاحب تاسو ولغړی
1: تاسو ته مو وی خوب کې تلاوت کول لا خبره او خو خو وی ما کی ضروری نه چې خوب کې سور رسولی د شین د هر هر خبره د څه مطلب صحیح دی خو خو د بس تلاوت کو خو خبره نه هاي
0: صحیح دی جی بل کالر ګورو مون سر سوک راز دکم زناست تاسو کول غړی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی
2: څنګه ورو اخه مفتی صاحب ته سپیشل سلام نه
0: وعلیکم السلام جی
2: خیریت مفتی صاحب خلک
0: الحمد الله
2: حاجی لکه تاسو مخ کتاب ما چا یو تاسو کړو د زنانه د आवाज لپاره کی
0: جی
2: نو مفتی صاحب او دغه جواب ورکړه د قران حواله ورکړه چې سخت لهجه کې باید جواب ورکړي نو ما ارزدا کو دی مختلف ایک زربانی ریڈوانو مانی دا زنانا جنکے جی دی رنگو کی مختلف پروسنی کنا نو نیسا با ڈالے کے نریو تا کتی ڈالے کی تو پر ذا سی اشکیہ ہون تاکی اشیر نہ ڈالے کی نو نو انگا پاکی مطلب ٹیبو گا تھی گپ لگی
0: جی
2: اگا ذہن نعلی تھی لکا دا خود قرآن دغه مطابق نه دی دا جواب کنه
0: صحیح
2: دې باره کښې مفتي صاحب نه مې دا تپوسو چې دې باره کښې تاسو رایه ده
0: دې باره کښې چې کوم دن دویم رایه بالکل کېدی نه شي مفتي صاحب چې کوم دن په دې ښه ټیټ بیان کړی دی په دې چې کوم دن ښه ټیټې خبرې کړي دي چې دا غلطه ده او غلطه ته به غلطه وایي ټیک دی جی
2: ښه نو بس زه خو دا چې تاسو تقریبا په دویم ځل باندې واورې ما نه دي چې دا اورېدلی
0: صحیح دی جی ٹھیک دی دا غلط دا او غلط دا والا کچ کم نہ غلط وہ یہ مفتی صاحب کم نہ مزید بیان کی پدی
1: گورا دا خمگا سو پھیری ویلیم دی خیر تا سو مخ کی نی اور عید لی دا زنانہ او نارینہ او سر خبر کول بقدر ضرورت جائز دی
0: جی
1: ضرورت ہم چ شریعت ست ضرورت وئی مطلب یو زنانہ دا کسی لے سوکرا غین او غبر تلازمی چ کم دنو سکور سوک نشتے نو سب وئی چ کور نشتے سو کیا سو نو دا شرعی ضرورت تے دغه رنگ چانه دین زده کول اس حدیث قران آیات زده کول چې غدی ته زنانو نه ملاویږي نو د نارینو نه په قدر ضرورت یا یو فقهي مسله دا اس ضرورت ته غی تشریعی نو دا غی ته پوس کول شي خو ماته یو غانه ډالای کا بیا ورته یو دو شعر ډالای کی او ور سره غپ لګی نو دا خود دای خپل مسله
0: جی مفتی صاحب جی جی
1: دا سه جایز نه دی دا زناری نو زنانو سرا گپ لگول خبری کول دا جائز ندی خو آغا ایف ایم ماندی دی او که آغا بہر دی دکان تا زنانو ورشی نو دکاندار نخو بزا دوم رخو دا جائز بورتو ہوئی چی دا دی سا ضرورت تے
0: جی
1: سا کپڑا دا غستل دی آغا بس پا پردہ کتلی دا آ کپڑا ور تراوالی او دا ریٹ تا پوستی ہو کی
0: جی
1: خو دا زنانا چی دکاندار سرا کم دا شل میں ٹا گپ لگی او خان دی ورتا خبری کئی نو دا په کوم شریعت کې جایز دی
0: جایز نه دی جی مفتی صاحب
1: بس دا خلق کوي مطلب دا غسیزونه نه چې دا جایز دی نو ځکه کوي کوي نه بد دا یې کوي نه جایز کوي او کوي مفتی صاحب الله کارونه دی نه جایز دی او دا خلق یې کوي
0: زه تاسو ته دی ځکه دا خبر کول غواړم مخسی کړي لیدل بم وی دا څنګه دنو که تاسو کال ملاو کې نو مخکې چې کوم دنو زنانه نه اسی کنه چرته مونږ چې کوم دنو دا خبره کړي دا چرته دا سوال کړي دا دی زنانه سره زه خبرې نه کوم بس نارینه چرته نارینه لور کوي نو خلق چې کوم درن ګوتې او چته نو صرف کوم درن په اف ام اف ام کې کوم درن خ خلق کم شته بد خلق کم شته دا سینه دا هر ځای کې کوم درن خ خلق کم وی بد خلق کم وی نو تاسو مهرباني کوئ یو چې په دې پروګرام پر ریلیټډ کوم درن خبر کوئ دا ریډیو دی یو کمرشل اداره دا په دې کوم درن اډورټایز نه بغیر یا کمرشل نه بغیر کوم درن ګورنمنت مونږ لږ کوم درن سو گرانٹس نہ رکھے یا گورنمنٹ طرف ایڈورٹائزمنٹ نہ ملے نو دا په کمرشل روان دے اب قائد کم دن مونگ اسوک لاس نہ نہیں نسلی چتا کم دن ضروری دل تراشی یا ضروری کم دن کال اوکے یو نو دا خوش کم دن دا ہر چا خپل خوخه دا او غلط دا غلط بوي چې بالکل غلط دا مفتی صاحب تاسو ته کم دن دا خبر کلیئر کړه او بیا بیا دا خبرې کول بیا بیا دا لکه کم دن تبوسونه کول چې اف ام باندې دا سی او اف ام باندې دا سی چې کم دن لګون ته کې ایمانی کنه صاحب ایمانی نو هغه کم دن مهرباني کی خپل لکه تاسو سره کوم دا اختیار شته تاسو خپل د ریډیو سوچ باسل شي بٹن بندول شي میوټ کول شي بندول شي صحیح دی کنه نو دین مخ کوم دا زنور سیوای خبر کوم دا تاسو ته کوم دا یو کمرشل اداره ده دی باندې کوم دا کمرشل کیږي او کمرشل کې کوم دا مختلف طرف فیمیل کوم دا کال کی غلطه تبا غلطه وای چې اغه هم غلطه کیږي صحیح دی کنه 09382804095 او دا سرنګ کوم دا سوالات زما په دې پروگرام کې یا مفتی صاحب په دې پروگرام کې کوم دا بیا تاسو مکوئ مفتی صاحب دا خبره کلیئر کړه 0938 280 495 جی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. اور خیر
0: خیر دی جی؟ ٹھیک ٹھاک. تاسو وای جی
3: کجا ده کارن گو کو چې څخر کور ده پارا مور پلان ده پارا دا سی ری هغه نه کنه مور پلان ته دشمن دی
0: څنګه جی
3: وای ده پارا لال کړه ما کی مو
0: پیس او صحیح ته ډیر بر مفتی صاحب دیپ برګش کوم ده تاسو ول غوي
1: زی می
0: پتا نه لګي سچ کوم ده نو څخر خبره کوله نو
1: څخر کور ده پارا خدای وي
2: جی
0: صحیح دی جی. ٹھیک تے ڈیر من تاسلا مفتی صاحب جواب در کے جی. مفتی صاحب
1: حاجی تو میت سوگ دری رضی پورے مناول دا سنت تھی. مطلب دا میت وارثان چی کمیون غیب یو دری رضی چرتا کینی چی سوگ رازی ورلا دوالا تازیت لنو غیب ورسر ملاوی گی او دا سی قبل سنت تھی. یو صحابی دا نبی علیہ السلام بی بی ام المومنین دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غا فرمائی چې د پلار د وفات په سلورم ورځ باندې غي سر کې تیل لګول چې

0: که تیل د زینت شه ده. نو یو وینځي ورته یا یو خادم ورته وکتل چې دا تاسو دا تیل ولې لګوئ جبکې دې ته ضرورت نشته دی زینت ته. هغې ورته وفرمایل چې واقعي ما ته د دې ضرورت نشته دی، لیکن ما د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې د چا انسان د پاره د چا په غم باندې د درې ورځو نه سیوا د څوک مناولو اجازت نشته دی، سیوا د خاوند د غم نه چې هغه څلور میاشتې او لس ورځې غم کوي.
1: جی
0: نو هغه څلور میاشتې لس ورځې تھی نو هغه څلور میاشتې او لس ورځې د خاوند غم کوي، لیکن د دې نه علاوه نور چې څومره هم خلک دي د هغوی به درې ورځې سنت دي ده د هغوی غم کول په کار. نو که څوک مشورات شوی نو په کار دا وه چې وارثان یې چې کوم دی نو غم ته کښېني. مکه چې کوم خلک جنازه کې شریک شو نو که هغوی دوباره دوا له نه مځي نو ضروري نه ده.
1: جی
0: دوا تعزیت لا خلق چکم جنازی لا نیوی شریک شوینا غیلا اتر او انو سرکی ناستل پکاری غیلا ہو سلو. بہرحال کدو چادا سے سویلی چ سغی وچ غم خور دے ستا سو کم زئی ول اللہ خوبا سی ویلی نو کی دیشی دای سو مسئلے وی باز وقت چا سو دشمنی وی سو مسئلے وی غی نشی کی ناستے.
1: جی
0: سنور مسائل یا بار چا تم خپل مسائل معلومی نو دا بس مطلب دا غی کار دے باقی کی دے شی غی چدا ویلی چ غم خور دے نو دا عمومی خبر وی باقی خپل ذاتی نزدے خپل خلق غی خو بیا غم لگ زی راضی خو مطلب عمومی دا اجرے غم بے ختم کرے چ بس مطلب مونگ بیٹک کے ناسیو او دا اجرے غم نہ کو. نو بہرحال خیر دے دی اجازت شتے کہ او سڑے ضروری نہ چا اجرا کے دینا استی.
1: جی
0: سنگ چ زمو ثواب ہے دا پختنو باج دے چ درے رزے دا محلی اجرا وی غی کے ناسیو نو کہ او سڑے وچ جو اجرا کے نہ کینم بس ما دا اجرے غم خور دینو دی کہ گناہ نشتے دا غم دا مطلب ہے جو اجرا کے غم نہ کوم نو بس خیر دے نہ دی کہ اجرے تے سوگنے سی باقی نس دے رشتہ داران یا سوکنی راغلی نہیں بیٹک تزی نو منائے خنی نو یقینا نہیں بنا استی دا خبر نشتے.
1: صحیح صحیح صحیح قدرمند ہوتا اس تفوسو نے کولے شی جی شریفی کی دینی مسائل پر بار کے مفتی فرحاد علی حقانی سے مقصر موجود. جی او تاسو کالز کولے شی میسجز کولے شی واٹس اپ نمبر ہم جکم دن تاسو زان سرا کی 0334-440-0976 0334-440-0976 او اختلافی مسائل پر بار کے جکم دن بلکل قطن دلتا اجازت نشتے دا یہ جکم دن فیملی چینل لے او دا جکم دن دا سدے دا جگڑو او دا جکم دین اختلافات زینہ دے مہربانی بکوی او سیدھا سیدھا جکم دین سوال وغیرہ نو تاس کوی او بل لک جکم دین دا سیدھے دویم سوال تاس دا اونہ کیزو لک جکم دین ریڈیو کی سیک تارے جکم دین چھیڑنا کی کنا کمرشل ادارہ دا او کمرشل چلی جی دیوانے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی
2: ننگل جی خوئی
1: خیر دے جی ٹھیک ٹھاک تپوس کوی جی عثمان صاحب تپوس کوی
2: ہلو
1: جی راضی استاس وغ راضی کاکا
2: ما خبر تاسو وغیرہ ما وی مفتی صاحب ساتر دے خلق تو وئی کہ دا خوبنا میوری دل سی میوری دا میوری دا کم مسالے چی پکار دا دے تا خود دے رو مفتی صاحب نو کی رابا بولے جواب بول کی او تیم بوم نخراجی ہی کنا
1: ہم داس دا ہم داس دا
2: آو دا کسی خبر من کو نور خو مفتی صاحب پسا کی دے شام حضور مو غلار و حضور و نکتان چی دا نکتا رو دا پوسو کو کنا تیم دل نخرابون چی
1: خیر خیر اس خبر ہم دا مشران دے جی تپوسو نکی دل دچ گمدن تپوس اگر تپوس پکار دے دیس از ڈیر زیاد خیال ساتنا لکج گمدن پکار دی ساتنا چی بھائی دا ریڈیو جگمدن کورن کے اور دیشی دا چرتا جگمدن اجرو کے لکا خلق نہ اوری کیم جگمدن زمون زنانا اور زمون میں دیکھو پکار داس دے چ لگ داس دا پوس اوشی چی اگی ہم جگمدن اور دیشی 6280495 جی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم
1: جی. زما
3: دا سوالو چ لگا دا کیتا دا سروے 400 انا مفتی کولا چنو
1: جی
3: لکه دا اختر سی تیرا اوسو سحاری والا سنه والی زما دا سوالو دا دی بارا چی من فر لخو اغا ٹک تاکو لکه اغا خود گینتی نیوی لاغا نشه شو نظام چی دا نشه استن دی والن دا جایت واو کن مستی کولا و دی وجه و تا دا انجکشن والیو
4: آغی سر دی آوش کیو
3: خلاتی مدینه والی آغی سر دی لگو پا سکون شو

0: څنګه چې لوډر کې ډیر اوسل ډیر زیاته کوله په لفو ا دغه خبره چې کسان نه کاپو کې صحیح انډکشن و ته ونه بل څه څه کوم چې بیا کور ته راغی بیا بیا لکه بالکل سم دم ولکه سم مساله و ته نه و
1: صحیح شکریا
0: او شو او نشو او یا نه شخوا نه وخه د خدغه د ګنټي
1: صحیح سید دی جی ډیر مننه شکریہ تاسو را لیته اوس دوباره وکړ تاسو
2: بس که سروې نه کنټرول کېده مخ کې نه د قربانای وخت نو مطلب رز نیمه مخ کې خبره وا او وقتی طور ګنټی نه ملاغه مستی لګا کم کړه نو بس خیر ده دې کې گنجائش ده خو مطلب د تاسو وختي دا تاسو کنو زما زین تا قرار ل باز خلک یې ول به او شک نه بیا زب خکینو دغه طریقه صحیح نه ده
1: صحیح جی بل کالر بگورو 09383284 میسج دلار رات لال غواڑی نو رات لے چھ جی 09334400976 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولے چھ جی رابطہ کولے چھ مفتی فرحد علی حقانی صاحب نا تفوسونا کولے چھ او 09383284495 بنے رابطہ کولے چھ السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی څنګه چلے شي جی
1: خیریت دی تاسو کوی
0: ما دا معلومات کوم دی و ما څه کوي جی دغه بانګونه ویل کیږي او دغه ځان کیږي دا په دې ته راي راکې
1: څنګه جی یو خو د کوم دن بانګونه ویل کیږي او بل څه ته غانه ویل کیږي
0: او جی دا دغه بانګونه ویل کیږي دا د دولت نیمه بجو او دغه غانه راځي کیږي
1: آیا څنګه کم ځکه ریڈیو تم گو سید جی ڈیر مانا شکریہ جی جی مفتی صاحب
2: ریڈیو خوستا سو لاس کے دے گا نا مطلب واسه بس سپیکر خونه دے لگی دے خوتا سو لا بولے دے نتا سے بن گئی چتا سو گناہ کے نہیں شری
1: ہم دس
2: باقی چا لا گولے غدا غی او اللہ ما ملا دا لیکن کور کے خوتا سو لا گولے دے گنا مطلب بان گئی اگر ٹیم ریڈو تا سو لا گولے دے آواز برازی چ ریڈو بند دی آواز بسنگ رازی
1: گوری مفتی صاحب دی
2: زے گناہ گورا کم گناہ نہ بچ کے دل سو لاس کی دے غینا تا سو زان بچ گئی چکم دا بل پلاس کے نو غتا دعا او کے چ اللہ تے منی کے
1: ہدایت ور کے اللہ مفتی صاحب خبر دا سی دا چې او ثوابه دا ثوابه کې څنګه دنو بانګونه مثال یو بجې څنګه دن دلته مونږ بانګ اکثر لپاره
2: نه خیر تاسو په خبره چې تاسو وایي ډیر وخت بانګونه ما مسله دا سی چې دغه سیزونه خودی ناجایز د زمونږ لاس کې نه دی مونږ دلته یو ګنټي پروګرام لرازو او مونږ ورته ناجایز وای نو بس وای ورته او باقی سو خدای منی کې سو پسکه سو پسکه دنیا دا بهرحال مونږ به ځان بچو
1: اسلامی پروگرام شروع ہو تاسو رج کم دنو خپل مسائل نشته تاسو تاویږي راته اویږي او ریډیو دلبر ترازی ریډیو ترازی یو دینه مخ کې هم کم دن تاسو د دې ځکه یو خبره کول غواړم د ریډیو چې کلمون سره مخ کې نو کنه په دې ریډیو چې کم دنو بانګ نه کېدو دا زه تاسو ته کلیر دا خبره کوم په دې ریډیو اذان نو اذان ټایم چې کم دن لکه اذان په ټایم کې ډنګ ډنګ وو اوس یو بجه چې کم دن تاسو لپاره ټیک ټاک چې کم دن اذان کیږي ٹھیک تھے دین بس گم دن تو مفتی صاحب بیان کی مفتی ابراہیم محمدی صاحب دین علاوہ گم دن بیا پروگرام راشی مفتی فرحاد علی حقانی صاحب مونگ چکم پروگرام کو سرات مستقیم ٹھیک تھے دی سر سرج گم دن سہار فضل اللہ صاحب پروگرام کی سب بجے گم دن عبداللہ صاحب پروگرام کی سمرہ اسلامک ٹرانسمیشن دے دی خبر کم دن جواب راکے اور بل خبر آ مفتی صاحب دا خبر کلیئر کڑا چے ریڈیو بٹن چکم دین مام دا خبر کلیئر کڑا دا بٹن چکم دین ستاس پا لاس کے دے ستاسو لاس چکم دین چا منے کھڑے نہ دے چے تاسو چکم دین ریڈیو آن ساتے ریڈیو چکم دین تاسو بندولی شی او خط ٹک ٹاک چکم دین دلتا پجار زدہ خبر کول غانم چے تاسو آزان پا وقت ستاسو چار چا پیرا کلی جماعت کے چم مالت کے چکم دن کا اذان کی گئی کہنا کہ نہ

0: دل غواړي نو تاسو څنګه د انداز دې چې هم به ریډیو بند کې اذان ته اذان مخ کې دی بیا چې کوم د دنیاوی سوزونه دی بیا د دنیا کارونه دی نو په دې خبره باندې کوم د ځان او پوهه کې ځان اور سوي سي دي کنه او عقل نش کوم د لکاروالي عقل چې کوم د مونږ ته الله پاک راکړي دی او عقل استعمال چې کوم د مونږ د کوو نو مهرباني کوي چې د عقل نش کوم د لکاروالي او ریډیو باندې کوم د ریډیو پروګرام نو باندې اسی به سګوته او چتول دا ټیک نه دی نو به کوم د ځان ټیکول جی او ځان ټیکول چې کوم د استاد په وس کې دي او ځان تاسو چې کوم د خپل ټیک کې بل کالر ګور مونږ سره سوک راځي د کوم ځین ست پوسټ کول غواړي 0938320894. السلام علیکم جی. د ریډیو आवाज کم کې جی مهرباني بوي. جی جی
1: سر زمان خفه نشي
0: نه ایس خبر انده تاسو کوي جی
1: بس ما یو لاس کې موبایل او ریډیو باندې ملي اسې خو بټن نه خلاص
0: کې. جی جی جی تاسو
1: کوي جی
0: جی
1: زخپل زانی داسې او قسم زم د کډی نه خبرې کومه.
0: جی جی
1: مولانا صاحب خو فی جانم
0: جی
1: او لکه چې دا کم پروګرام دی ریډیو شروع کړی دی نو که ار یو ار جی راځي که نه
0: جی
1: علما خو علما دي
0: جی
1: او ار یو ار جی چې راځي نو هغه ماشاءالله هغه خبرې کوي چې هغه ډېرې مقصدي او ډېرې د تعلیم خبرې دي
0: جی
1: او دومره څه پکې لکه ما خپل ځاني زده کړه که نه سیرت النبی داسی چی وایما
0: جی
1: دلتا مولانا سے چکم دغا کئی نو اگه تا خب غور داسی بس ناسی تر دیدره بوری دا دی خدای پاک دی طول اللہ عمر کی برکت واچائی پا کور کی دو اللہ برکت واچائی پا بچو کی دو اللہ برکت واچائی
0: آمین جی
1: تو بخول فرقوام روان دیش اندازی نبار
0: بس د دې خلکو چې کمندونو خوخه زده چې دا ریډیو چې کمندونو دې زنه ختم شي چې او ګستاس دا خوخه نو خیر دې کمندونو مونږ ته ویل شي چې برګ اف 0938320394 اسلامي پروگرام شروع دی پروگرام په باره کې خپل مسائل په باره کې کمندونو تاسو نه کوي اسې چې کمندونو اسې به سره ریډیو ته غوته منی سي دا هوج کمندونو د دې ریډیو په تاسو چې کمندونو تاسو زموږ आवाज اوري کنه کدا ریډیو نه نو مولان سے باواز بتا سو اوري دو زما आवाज با اوري دو تاسو دې سي ستلک سوچو کې کالر ګورو مونږ سر سوک راز د کم زنه تاسو کول غواړي. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: تپوس کوي جی
2: دزل خیر دی مفتی سے خره
0: خیر دی جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک
2: ا دے ریڈیو پر زراغت دے الگ از رم کے دای پہ نہیں چلی دو
0: ہم دا سیدھا
2: دا دے خبر کرو تو
0: بس کاکا اللہ پاک جی گمدن او پوہ نصیب کی جی
2: استاد او دو استاد خبر کجری کجری سارے اگے نو اللہ ہوشتے کرا
0: ہم دا سیدھا
2: مفتی سے خبر
0: ہم دا سیدھا خبر جی بس پما باندې تنقید نه کی داس گمدن پر ریڈیو تنقید کی جی او ہر بندج گمدن خپل ذات باندې خبر ابر دے خپویا دے او سوک ہمج گمدن پچا تنقید نه کی برکہ ڈیر مننا شکریہ کا کا چتا سورا لتا سو ہمج گمدن موقع ملو شو تاس ہمج گمدن دا خپل لڑو بڑا اس گمدن پما ویس تو. السلام علیکم جی. جی تپوس کوئی جی
2: تپوس لگا بانگ ویلے شکا نا جی
0: جی
2: اور جی بانگ جواب اور کول بلا زمین دی خام آخا نا
0: جی
2: تو دے دو بار جیدہ اوزاس میں اوزاس کو سشار نہ دے دے بارہ سے بھی جلن تپوس کو
0: صحیح دی جی ٹھیک دی مفتی صاحب دل دچ گمن دا سوال راغله دی چې بانگ ویلی شي نو دی د پرچ گمن او دس وغیرہ ضروری دی کنه
3: نه جی دو اذان جواب ورکول د پاره چار دم ضروری نه دی د کسې هم تاسو جواب ورکول
0: کالر ګور جی مونږ سره سوک راځي. السلام علیکم جی. خیر دی جی لګی تیز خبر کوی جی
4: اے وسه ساری قربانی نه واه لغه نه نو تخفیف غیر
0: اخته جی څنګه لګی تیز خبر کوی
4: قربانی نه ساری واه لغه نه نو تخفیف
0: ها
3: قربانی بلغستل ضروری نه دی
0: جی
3: او کد بل واغست او بل ذبخه کو او بیا واپس روم بنے را پیدا شنو غړوم بنے به هم ذبخه کئ د نفلی قربانی والا واجب قربانی قربانی پہ واجب دا نصاب اور سرشتے اغستے و روک شو
0: جی
3: چگا روک شو نو بل ساروے واغست نو بل زب خک تو قربانی نہ بعد ہڑمبے ساروے پیارا پیدا شو
0: جی
3: نہ خدا کا خرسائی کا

0: دکا کئی ایک اذان لے استعمالی مساوا واجب نے دی جدے لازمی علال کیا وقائدہ کہ چالے ورکئی کخر سئی اذان لے استعمالی ساتھی ہے ہر سچ ور سر کئی خج
1: صحیح مفتی صاحب
0: واجب قربان ہے
1: مفتی صاحب تاسو لا جواب در کر جی او بل کالر گرو پنزم انٹان مون سر پاتی جی وقت کم دن پدی کی زائش شو چی ریڈیو کا تو ریڈیو بر ریڈیو کا تو ریڈیو بر پر کے سبا سمانے پروگرام کی کم دن تاسو کوشش کرو چی پدی ریڈیو بر کے کچا ہم سے سوالو کو یا چا ہم کم دن سے تنقید کو نو اگی کال بکٹ کی گی او بیا وچ کم دن داس دیش نمبر و مون بلاک کو نو دا مہربانی بکو کی دینی مسائل بر کے 09382804595 السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
2: مفتی صاحب دا سے مسئلہ پر ما سخین دل تے ما یہ مسئلہ رکھا تھا پر ما سخین امام غلا سے ما شپ کا تو ما تے ملکا دا سلو دے پر شو دے نہ پر سن دا مزو شو کنا ایو زنا نہ دا خوش ہو جائے کہ قران مجی سبق تلاوت کیں دا تلاوت دے کی گرا کنا
1: لگ تفصیل سرج گم دے نو او لگ
2: یو پس پورو ماسپخین زمین من دا تا که جمع شه و آغا سلو رکاتو بزای شپاگ رکاتو گره ویم
3: رکا سلو رم رکات که
2: قیده کرده و بیا پاسی دا آو جی پا پاسی سلو مکات که که پاسی دا شپاگ رکاتو پورو کرد آغا تا دامای دا موس ما دیبارا موز مو کمه سلو پرشو ادوانا پرشن ما دا سکی کنه تا سنات
3: سیجا ساو وای کرده و آخر گی
2: نا جی سیجا ساو نو کرده بلوائی یو مولانا صاحب یو زنانا دا خوشایز ہے کہ سبق قرآن مجید سبق تلاوت کو لکھ دکھنا لکشا سا وی لسی او جارو ہے سو سو سو پیا کے تپی یا سو کے موٹے ہو دا کل سبق قرآن مجید دویر کی کھنا پیا دا
1: پیا دا تلاوت کی یو
2: آو جی پیا دا تلاوت کی سبق قرآن مجید دویر کی کھنا
1: صحیح دے ٹک تے تا اسلام مفتی صاحب جواب در کے جی مفتی صاحب جواب پر اول اور کی جو
0: حجی
1: ہم بے حجگم دے نو آتا سو گو گے خود نو
0: خجی سلور رکاتو کی قاعدہ اوکڑا خو بیا پینزم رکات تا پاسی دا شپگم یو مکو نوکا آخر کی سجدہ سا وکڑی وانو دا دو با نفل شیو او سلور با فرض ادا شیو
1: جی
0: لیکن آغی ور پسی سجدہ سا ہوا نکڑا نوچے کم غلطی با پس سجدہ سا ہوا سرخا کی دا نو آغا سجدہ سا ہوا یو نکڑا نو لحاظا غلطی موس کے پاتے شو لہذا دا غموز با دوبارہ را گرزولی شیخا
1: صحیح
0: ٹول نفل شو او اس پسلو رکات فرض واپس را گرزولی شی
1: جی صحیح جی یقینا جگم نن تاسو پوشی بل کالر گور مکسر سوک راز دکم زینا ستا پوست کال قوالی اسلام علیکم جی دا ریڈیو آواز کم کے جی مہربانی شکریہ چی تاسورا لی او تاسو دوبارہ جگم نن شیرندات کا کم مکسر پروگرام کی شامل شو بل کالر گور مکسر سوک راز دکم زینا 09382804595 جی السلام علیکم ہلو
4: السلام علیکم سیوا
1: وعلیکم السلام تپوس کو
4: تپوس جائے کے بجے دار سپین سوزن باندھ اللہ دی پوری دی کری دے خرصو لا غسل جائے کی او جائے سی یا ماشاءاللہ دی کری یا جبار دی کری دا سینا
1: سبانے
4: سپین وانے دی سوزن غسل خرصو جائے کی نا جائے
1: سی دی جی ٹھیک تے ڈیر من جی مفتی صاحب
0: اصل کے پا سپینو گوتا یا پا سمان دے چھے کم دا اللہ نوم یا سب برکتی کلمات لکلی وی نو دا خرس وقت یہ کلمات نا خرسی اگا سر خرسی اگا سپین خرسی نو دا قیمت دا غسرو زرو سپینو ضروری دا دی اللہ دا نوم نیخ ہے نو غستل خرسولی کولی شی
1: صحیح صحیح بل کالر گرو جی مونگ سر سوک راز دکم زینہ 09382804595 جی اسلام علیکم
4: اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی تاسو کوی
4: مال دا جواب رانه کوم کی سر ما او زنانا دا او سارو زا کی ساوی لسی یا سپی تپی یا زغه کین قران مجید سبق پیا دا وین دا کل تک جایز دی ویل کنا قران مجید
1: سارو فزے کی صحیح دی جی سارو فزے کی گم دا نو ب یو زنانا دا نو اج گم دا سبق وغیرہ ویلی شی کنا
0: اصل خدا سبق ادب دا دی جی پاک زای کی ادا چ گم دا نو ویلی شی
1: جی
0: او ادب احترام سر اور تسڑے کی نی بار حال کا بیاد و اینو پروانہ کی ہم تلاوت کا بولش
1: صحیح
0: او قبل فرض او دغ سے غال اشی و غزائی کی تلاوت پیاد کئی نو کولشی رو رو دے دن سر کئی او بہتر دادی چے آداب و سرا کی نی او زائی کی یا خیر پروانہ کی موی خو لیکن پاک زائی کی بیل بکاری
1: صحیح بل کالر گرو جی مونگ سر سوک راز دکم زینا بیا بج کم در مونگتاس نا اجازبا علو 09382804595 اور پروگرام نرستو کسوک کال کال غاڑی یا میسج کال غاڑی نو تاسو زما نمبر ځان سره رکھے پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کولی شئ 0334

0: 0974 0334 440 0976 और 0938 280 495. अस्सलाम वालेकुम जी.
1: वालेकुम अस्सलाम सर. समर सवाल जवाब रहने को
0: दस सवाल जवाब
1: माता थे मैं जब पारे ज्वाला मिया उलास मैं लंदू मैं बुल्ला से जिम लंदू ले इधर मैं उधर से जो कौन है जो
0: सही जी استاذ پدی سوال باندې کوم نه
2: مونږ پوښتنه کوي تاسو بیا کال کټ شمنس کې د دوی وچ زما پالج والے هم کسر یو لاس لوندول شمبل نه کته سر سوکی چې لاس در لون دی نو بیا خو لوند وای کنه تاسو سر سوک نه وی او خپل بس چردام کوي نو چې کم لاس لوندول شي بس غلون کوي چې کم نشي لوندول نو سر دی
0: جی
2: نو دا بل لاس کپی سم سم سم کول شي یا بس طریق لوندول شي خفخه کني قبل سوکی بیا لازمی لوندوي کو سوکی داسې چاہیے تاسو لاس لوندول شي کئی در لنو بیا صحیح دا کنا نوی دا سے سوکنو بیا مجبوراً خیر دے وزر کے جائز دے
0: صحیح مفتی صاحب دا پروگرام چکم دنو ٹائم و ختم شو چی آخر کی دعاو کی
2: دعاو کی اللہ جل شانہ مونگتا پی عمل کل توفیق را بیماران تا اللہ شفا کامل آجلہ پارنے کمل ور کی
0: آمین
2: کرز داران دا کرزن و بوجن خلاص کی اللہ سمر مومنان وفات شیو ٹولو تا بخنو کی
0: آمین
2: اللہ مطول نرازی شی
0: آمین
2: طول تا پاخر وقت دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد
0: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قدر مند اوریدن کو دزان ډیر زیات خیال ساتي دعا غانو کیا ساتي زما په دعا کې طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشه همیشه به شاملې کوشش کوی چې پدی ریډیو کا مفتی سے مفتی فرحد علی حقانی سے تاسو پر راضی خپل وخت ٹائم کم دینو تاسو پر صرف کړی د مفتی صاحب یعنی کم دینو تاسو خپل اندازه لګوي پدی ګرمه کې کم دینو څوک لکه د کور او تیز شي چرت تلے شی نشت لے کنا مفتی صاحب چتا سرا دلتا پروگرام کے ناسی مفتی صاحب کم نن مون ٹھول دو پارا قابل احترام دے قابل قدر دے مفتی صاحب لا خ عزت خ رسپیکٹ به ور کو او بل خبر ادا دا چی پدی ریڈیو توسط بانش کم نن تاسو زمون گواز اور از مون غک کم نن اس تاسو غنو تر رسی پدی ریڈیو بانش کم نن خ خلق راضی خراب خلق راضی هر رنگ چې کمدن خلک دل ته پروگرام کوي دا تاسو پورې مناسبه دا تاسو اوریدونکو ته پورې لکه چې کمدن مناسبه دا تاسو کمدن سو کوري دل غواړي څنګه اوري دل غواړي ولې اوري دل غواړي وسد پاره اوري دل غواړي پوښي په خبره پدیج کمدنو غانې هم چلیږي پدی ناتون هم چلیږي پدی اسلامي پروگرام هم چلیږي هر کس بچ کمدنو خپل بوج بوچا ته یو دا هج کمدنو واضح قران مجید کې خبره ده هر کس خپل بوج بوچا ته چستا سو زمے یستا سو لکا پو گوج گمدن سو کار دے کنا تا سو خپل کار اوکے بل تو گوتج گمدن او چ تھول ډیر زیات آسان دے مون خپل ذات کے دنن چ گمدن نہ گورو چ مون چ گمدن سمر خیو او سمر صفایو بل انسان باندې گوتا گوتا او چ تھول بل انسان تچ گمدن بدرد ویل دا ډیر زیات آسان دے او دل دچ کم دے نو مون کوشش دا کڑے دے چی تاو سچ کم دے نو صحیح مانو کے اسلامی تعلیمات صحیح مانو کے چکم دے نو دینی پیغامات صحیح مانو کے چکم دے نو دینی پروگرام نو رسو دی حد کے چکم دے نو دا خو اللہ دا پتا دا اجر چکم دے نو زر نا بندہ نا غوارم او بندہ بچ کم دے نو سا اجر با راکے یو دی ٹھول چکم دے نو اجر با مونگ لا اللہ راکے یو کوشش میں ہم دا گا دے چی تاو سچ کم دے نو خخ پروگرام نا دی ریڈیو نا دلبر ریڈیو نا چکم دے نو نشر شی بل خبر ادا چزما په الفاظ باندې کم دن کتا سو خفه کیږي زما په لفظونو باندې کتا سو خفه کیږي نو تاسو ویل شي خیر د اس خبره اند خو تنقید برا اصلاح تنقید برا تنقید نه د دې زکایل نه امداش کم نه ز ما چرته اوریدلې نه دا او ز اوروم نه کنه تنقید برا اصلاح اصلاح د پر تاسو راتلې شي او بل خبره چې دا ریډیو چې ګم دن تاسو پارا سمره لکب دی پروگرام نه خخه پروگرام نه تاسو پر نشر کړل دا تاسو ته اندازه ده گنج کم ده نور چینل تاسو لګوي کنه زه چا پز کم ده نو لکه بدرد نو ایم نور که تاسو فرګنسیانو لګوي نور ریډیو سټیشن تاسو لګوي نو لکه ډنګ ډنګ او درز دروز دی او درز دروز دی او درز دروز دی دا هوش کم ده مونږ د پاره دا سیده چې لکه دی مثال د مدرسې دی بیا هم تاسو راځي چې اذان کیږي او ریډیو او ریډول خدي کنه لکب جنکے لک کالونو کے نو دا خدی او کنا چ کم خاص زونه دی دا غ مون ټول ته پته دی چ دا خدی او خدا خنه دی او دا انسان خپل پوری مناصره دا کنا چ انسان سمر لک چ کم دنو ځان تا کار کولی شي سمر ځان چ کم دنو کنټرول ولوشي او سمر چ کم دنو ځان د پاره خکارونه کول شي. نو مهرباني کوي چې سبا تا کپتا سو پروگرام کې شامل ایږي یا خپل جګم دینو موجودګي موږ له احساس راکوي اس تپوس پخته نه هین. نو داس ریلیټډ جګم دینو تپوسونه مکوې چې ریډیو کته او ریډیو په باره کې جګم دینو کم اس کم تپوسونه نه کوي. او داس اختلافي سوالات چې په هغه سوالات باندې جګم دینو جنگ جګړې جوړیږي دا د جنگ جګړې ځای هم نه دی. نو مهرباني وکوي چې دې خبر باندې کوم نن لګ عمل وکوي تاسو او خپل دعاګانو کې طاهر زمان یاد وساتئ چې زموږ په دعا کې مفتی فرهاد علي حقانی سره په دعا کې تاسو همیشه له شامل یې. او تاسو د پارش کوم دنو خیر غواړو جی تاسو د خو د پارش کوم نن دل تراغلی یو او مفتی صاحب کوم نن موږ ته پاره ډیر قابل قدر دی. او که تاسو مفتی صاحب مولانا صاحب پروګرام کې کوم نن دغه سوال کوي چې مولانا صاحب یو جنیش گمدنو پلان کې پروگرام کې کالو کو غي ټپي او کړل دا سدا سدا خوچ گمدن تاسو مولانا صاحب باندې غوتو چته وي چې مولانا صاحب ولې دل ترازي دي سیس تاسو سوچشته چې نن سبا په دی وخت کې دومره گمدن خلق مصروف دي مصروف ټایم کې مولانا صاحب تاسو له وخت ورکې دا کمه ده پدی قدر مان کم دن تاسو نه رسې جی پدی قدر مان تاسو نه پويږي. الله پاک کم دن مونږ ټول لا په هن نصیب کی امين سو امين. زما سره چې کم دن سلامونه قبول او منزور کړی جی او زما په زړه کې کم دن تاسو هميشه شامل وي او هميشه چې کم دن تاسو لپاره دعا وکړو جی دا الله پامان.
3: هیدر مومن هسپتال دولسما کلیزا ډاکټر هیدر علي مومن تا او تاسو ټول ته ډېر ډېر مبارک شه. السلام علیکم. زما نیم دی ډاکټر سانیم د ګډونا کاسمیټکس پاکستان هم کلیزا او د هیدر مومن هسپتال دولسما کلیزا ډاکټر هیدر علي مومن او باقی لسنرز ته مبارک شه. السلام علیکم. زای منازیش د بلاډونا کاسمیټکس پاکستان هم کلیزا تاسو ټول ته مبارک شه. وی هر مقصد پزله چودنه پر کیږي اے رحمانا د ګوتی زرګی چی گلاب شي. السلام علیکم. زیم خانی د سوابینا د بلادونا کاسمیټک پاکستان او مکلیزا او د هیدر مومن هاسپټل یو له سم کلیزا تاسو ته او د ډاکټر فیملی ته ډیر ډیر مبارک شي. السلام علیکم. زوالم د هم نازم د ډاکی بو کرم هان نه د بلادونا پروډکټس پاکستان او مکلیزا او د هاسپټل د له سم کلیزا د ډاکټر هیدر علی ڈاکٹر حیدر علی مومن ہاسپٹل دولسما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی مومن تا اور ٹولو اویدوں کو تا ڈیر ڈیر مبارک شاہ. ریشما اور زما طرف نہ ہوں اور زمانہ طرف نہ ہوں اور ٹول فیملی طرف نہ بلڈونا نکلی.

0: لڑونا فیم لیگ شامل ایگم تاس زمونگ سر دا میسیج دلاره هم شامل دیشی دا کال دلاره هم شامل دیشی و تاس زمونگ خاموش لسنری نخوگو تاس نخو اسیم زارشم تاس زمونگ سر شامل شی که تاس زمونگ تا میسیج کال نشی کولی اخپل آواز پل پیغام مونگ تا نشی را رسولی پزړکی دا وای چې نن موږ د بلډونا د فیملی حصہ جوړ شو نن تاسو دا عہد وکئ دا وعده وکئ چې موږ به بلډونا سره یو اخوا دې خوا به نه تښتو بل چرته به نه ځو صرف د بلډونا سپورټ پکوو صرف د بلډونا پیغام به موږ خلکو ته رسوو راځئ د نن تاسو دا عہد وکئ دا وعده وکئ او راځئ چې هغه جینکۍ هغه لکان چې هغه زموږ مشران هغه زموږ میندې تر نن تاریخه پورې په بلډونا کې خپل ځان نو شامل کړی نن تاسو موږ سره په دغه بلډونا فیملی کې شامل شئ او راځئ دغه د بلډونا پیغام تاسو زمونگا سرا گڑ تر گڑ ورسوئی آغا خلق چی مونگ تا آواز نشی را رسولی پس رکی دا ہوئی چی نن نمونگ دا بیلڈونا دا فیملی حصہ جوڑو شو بس دا مونگ دا پارا دیر غٹا کافی دا او دا نن نبین شاللہ زمونگ دا غا دا بیلڈونا پیغام تسوئی او تاسو دونا نخبر نا
1: یا زلتا سبیا و دی دی روم دالا فیا دا اومی یا دون سمی کنی زا زمین دا نبرس دا زمین دا
0: پتلنی کرا ہونی زبردست جی زمونگا دیر خوک گرور مونگ سرا دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا دا غا درن فیم لے کی چکم دا مونگا سرا شامل شو رازی کتا شامل ہوئی دا کم زینا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت دلی تاسو تا ڈاکٹر مونکا دا کاسمیٹک دا دنیا دا ہوم کریزی مبارک باد وائما گل نبی شامی نم دے دا صحابہ مبارک آباد ما
0: واو موسٹ ویلکم گل نبی شام موسٹ ویلکم ڈیرا مہربانی گل نبی شاہ سے دستاسو ڈیرا مننا او خیر مبارک او تاسو ته هم د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان اوما کلیزا او د هیدر محمد اسپیتال دولسم کلیزا ډیر ډیر مبارک شه څنګه زمونږ په دغه کامیابو باندې سه خوشحالي درته محسوسیږي که نه محسوسیږي
1: ولینا الله پاک دې دا خوشحالي تاسو باندې هر کال راولي او زمونږ ته هم خیر مونږ تاسو له مبارک ای درته
0: ان شاء الله ډیره مهرباني ګل نبی شاه سي پروگرام ته د کال کو ډیر خوشاله شم الله دې عزت مند کا او زه به بار بار په دغه پروگرامونو کې دستا سي انتظار کوم
1: او بل مبارکي تاسو در کوم چې تاسو لا ډاکټر سي 10000 سيلي سي واخلا زه د ډاکټر سي تاسو طرف نه شکریا دا ډیر لوی دی
0: خیر جی بالکل ڈیر غٹ کارو کو اللہ خوشحال سا دستا سا ہم ڈیر مننا چی زما پا کامیابی تا سا دورا خوشحالی گئی او دستا سا لگا ڈیر زیادہ مننا ڈیر مربانی گل نبی شاہ صاحب راغلی جی ڈیر مربانی زمونگ ڈیر خوگ او درون مشر گل نبی شاہ صاحب دستا بین راغلی او گل نبی شاہ صاحب وی خصوصی زد ڈاکٹر حیدر علی من ڈیر شکریہ دا کوما بیگار ڈاکٹر سے مات دا اعلان کری ہوئی دا باسد جان دا غسیل ریبا لس دا روپے زیادہ منو جی بالکل آگا لس دا روپے زیادہ شوی دا مړه اے دا پیسې د لاسیره د دازی راځي چې تاسو مونږ سره یې کنه او تاسو زمونږ د خواګل سره مونږ سره دا مونږ د پاره ډیره کافی ده بس چې ډاکټر سره مونږ ته وخاندي دا زمونږ د پاره ډیره کافی ده نور پیسې د لاسیره د دازی راځي بهرحال دغه پروګرام نور چې مونږ سره ضرورت راغلی دی مونږ ډاکټر سره ته ویلي دي ماته د یو خبرې انکار نه کړی دا ته درته زه تاسو د وایم د ټولو نه ما درته څه وي چې په ساړي آیفون 17 دا موبایلونه چې کوم دی هغه ټایم کې چې رال آیفون 17 نو په دې کې یو بدی خبری پوری خبر رالا نو پدی کی یو موبائل چکم دے اگا اورنج کلر کی وی او بل موبائل وائٹ کلر کی وی نو دا اورنج کلر موبائل دل تے پاکستان کی نہ ملاوی دو اگا صرف دبئی کے ملاوی دو مطلب باہر ملکوں کے ملاوی دو نو ما ڈاکٹر سے دیو ما ڈاکٹر سے مال دا آئی فون اورنج کلر موبائل چکم دے دا واخلا اگر دل تو پاکستان کی نہ ملاوی دو خبر ہم نو ڈاکٹر سے باہر ملک نہ چکم دے مال دا موبائل رو گختلو او دا موبائل چکم دے مات راکرو کم از کم 7.5 لاکھ روپے خرچہ پاگی باندھ راگلی دا نو لگا بس دما دا پارا دا ڈیر غٹا خبر دا چی لگا مطلب دا 7.5 لگا ما ڈاکٹر سے تو اگا ما دا پارا دا 7.5 لاکھ روپے موبائل اگا پاکستان کی چنہ ملاوی دا باہر ملک نے ما دا پارا رو گستو لگا دا زما دا پارا ڈیر غٹا خبر دا کنا او بل دا چکل یو انسان دزڑن اگا او بل دا مونگ بزک چی مونگ دلتا تنخواہ اخلو نو اللہ تعالیٰ بھی آگا انسان تک کامیابی اور کئی آگا انسان مخ پوڑ او آگا مونگ پدے پروگراموں کی سا غلطی سا مسٹیک مونگ نکی گتا دیہاں چیئے رہا باسی دوی پدے پروگرام کی نور خوالے راوالا دانو مونگ پدے باندر دیر خوش آلیو گو مونگ کوشش دا گو چھ مونگ آگا خبری ہو کو مونگ آگا گپ شپل لگو چی پاگی بانے تاسو خوش آلی تاسو مونگ سر ملگری ہے او مونگ با دا کوشش گو چی مونگ دا سی خبر دخلی نو نو باسو چی پاگی بانے تاسو سمونگ نخفا کی گی جی کم مونگ دا رازو پروگرامونو تا تاسو خندی دو دا پار رازو تاسو خوش آلی دو دا پار رازو مونگ بور سر گپ شپل لگو مونگ بم خوش آلی شی دوی بم خوش آلی شی لڑونا پیغام بم مونت ورکو جی

0: انشاء الله دغه سیبه وي دستا سو ډیره مهرباني او دغه خلکوم ډیره مننه چې د ډاکټر صاحب دغه کامیابو باندې خوشحالي کې او بیا د ډاکټر صاحب د کامیابو سره زما په دغه کامیابو باندې هم خوشحالي کې نو دستا سو ډیره مننه مهرباني جی مونږ په ټول یو موټو یو جی نو الله بکار کیږي دغه پروګرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوکتی او د کم زنه السلام علیکم رحمت الله و برکاته جی جی
1: اختر رالی نہ میں جامش نہ بیزار او باچ چراشی نہ بلاش نو مو
0: اللہ اللہ اللہ زبردست ما سر سوکتی د کم زینا
1: قاری محمد علی سر ضرور بخشی فلنا دا کلی ز زیت مبارک شی
0: ڈیر مہربانی کاری سے محترم دستہ سو ڈیر مننا خیر مبارک ستا سو ڈیر مہربانی پروگرام تم کالو کو ڈیر خوشحال شم جی او ان شاء اللہ بار بار کاری سے مونگ دستہ سو دا کال انتظار کو خا
1: بالکل کال بزے کا کوشی اختر کے ہم دے سرڑ ہمبائی کالو دا خیر ادویم جو اللہ دے خیر کئی نو
0: آمین آمین اللہ دے نا خیر کئی بار بار با انشاء اللہ مونگ ستا سو دا کالو انتظار کو بار بار با انشاء اللہ مونگ ستا سو دا میسیجو انتظار کو او انشاء اللہ رزو مونگ وطا سر پدا پروگرام کی دیری گپی شپی و دا بلڈو نا دیری خبری بکو خوا
1: بس بس بلڈو نا حوالے سر خو لکا دم رد ریجن کو تا بیودی سی پیغام شانتی ورکو
0: جی جی
1: پروگرام استعمال کری پروگرام کی تاثر خبر ہے طریقے نو بالکل اللہ پاک نورو وغیرہ مکھن خراب شیر خدے شفا نہیں در کرے سب پتہ کہ اللہ پاک پدر کم دے شفا خود ہی ہر چاہتے کوم جی یو شی استعمال کو وغد رزل در نکو بس اللہ کا تلانا خوا خوا او جی کم شی دے گورا خڑی روپے ولا دا و یو روپے جی دو ولا گولا غتا دا پار صحت کو گر بھی نو را شی تا استعمال کی مالا دی بایز منگلم توفیق پر اج کی چردا یو شی زراوڑو اغا استعمال کو بس دا وقت را کولو یو جہان من اور تاسو تا ڈاکٹر سے تبیا یو زلی کلی ز مبارکی او ٹوڑ اور دن بوتا اسپیشل السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ڈیر مہربانی زمو ڈیر قابل قدر قابل احترام کاری سے محترم راغلی او د کاری سے محترم دا خگی خبر بدستا سوری دلی ڈیر مہربانی کاری سے بہت د کالو کو ڈیر خوشحال شم کاری سے دا خبر او کڑی چی د بلڈون پا والی سره خبر او کڑو درنی خبر او کڑی زے او خبر زمونگ بیلڈونا پروڈکٹس دا میڈیکیٹڈ دی زمونگ بیلڈونا پروڈکٹس دا د میڈیکل د اصول مطابق تیاری گی او دا زکه د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي چې بیلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتھک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی مومند کمپنی دا مونگ بار بار پدا پروگرام کی زمان خبر دتاست بار بار کون چی پا عام کاسمیٹکس کی او پا بلڈونا کاسمیٹکس کی دزمک او اسمان فرق تے والی چی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کپنی دا دیو ڈاکٹر کپنی دا دا دا عام لسم فیل دا لسم پاس کس کپنی نا دا جی دا یو کپنی دا دا یو غٹا فکری دا دا ڈاکٹر حیدر علی مومند نو پا عام پروڈکٹس کی او زمونگ پا پروڈکٹس کی دزمک او اسمان فرق دائی ولی چی زمونگ دغا بلڈونا پروڈکٹس دا دا میڈیکل دا اصولو مطابق تیاری گی او تاسو ٹولو لپکار دادا چی دا میڈیکل دا اصولو مطابق تیار شوی دا بلڈونا پروڈکٹس انتخابو کئی نو دا بلگا نا دیر جاتا بہتر خبری جی رازی خوگود دا پروگرام کال رہو مخلم او دا دی سرا چکم دی گرمی لگانا ڈیر جاتا دا نو کتا سو دا پینزو منٹ دا پارا ہم انور تا باہر زی نو دا تیر کال پا نسبت دی کال دنور دا دنور دا غطا و دنور دا شو آگانی دا ہر سو ڈیر جاتی شوی دی نو تا غب دستا سو مخ خرابی تا سو مخ تا بڑیر غٹ نقصان در گئی نو تا سو کولی شی چی تا سو جانتا بیلڈو نا سن بلاک پادری سو روپے بانے والی چکلا تا سو دا کور نا باہر زی آگا ٹیم سر یا بیس منٹ پہلا بیلڈو نا سن بلاک پا مخ پانی

0: कहल कवल गवई कता सुलस गिंठीन वर्त गर्जई नो दनवर द मोजिर असरातुना द खलू द नुकसानातुना दनवर द او دنور د شواګانو نه بستاسو د مخ بچ ویجی نو خوګو تاسو کولی شي چې په 300 روپۍ کې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه ځان ته بلډونه سن بلاک واخلي راځي د پروګرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوق دي او د کم زینا السلام علیکم رحمت الله و برکاته شکر دې زخم ډیره مهرباني جی ما سره سوق دي او د کم زینا خیر مبارک ډیره مهربانی سنا مومند متنن راغلی سنا څنګه زما خوږی خورې خی الله دې خوشاله کا مهربانی شکر دې زم خو ما ماشاءالله ډاکټر صاحب مملک نټی زیات خدې دستا سو ډیره مننه سنا څنګه تاسو د بلډونه د سمره ټایم نه استعمالوي تاسو ټو کالونه تاسو بلډونه استعمالوي څنګه تاسو د بلډونه نه مطمئن یې کنه مطمئن تی نه یې ماشاءالله څنګه تاسو نام نه ورکوي ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر کلی خبر دا ڈیر خوشحال شما پیغام ڈیر مہربانی اب ان شاء اللہ امید بلڈونا پیغام گڈ تر گڈ رسوئی خا
1: بولے پاکستان
0: بے شک بالکل ڈیرا کل خبر ہے عمدہ سیدھا مونگ بار بار دگا خلق دعوی چی تاسم راشی دا بلڈونا استعمال ہو کے تاسم راشی اور دا بلڈونا چکم دی دگا پروڈکٹ تاسو پہ بہترین طریقے سے استعمال کے ندا ب لگانا ڈیرا جاتا بہتر خبری دستا ڈیرا مننا پروگرام تے کال قبول لگانا ڈیرا دا غلیوا دا متنونا پروگرام تے کال کو ڈیرا مہربانی سنا مومن مہربانی جی مہربانی راشی دگا پروگرام ز یو بل لائف کالر سے تو مرزم خوگو د جسم د لری کول د پارا د جسم د غیر ضروری ویختو د لری کول د پارا د جسم د فالتو ویختو د لری کول د پارا د جسم د غیر ضروری ویختو د لری کول د پارا تاسو ځان ته واخ 200 روپے بلډو نه هی ریمډل میډیکل سٹور کې ملاویږي او دا بتا سو ته الګ نه ډیر زیات فائدہ در بل لایف کالر السلام علیکم رحمت الله و برکاته وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ما سره سوق دي کم زینا
1: اسما د گدون
0: واو موست ویلکم اسما فرام گدون زبردست ډیر خولي شاعری دی وکړه اسما څنګه زما خوږی خوري خی الحمد للہ اللہ دے خوشحال کر ڈیرا مننا مہربانی مہربانی شکر دے زم خے مال ڈاکٹر سے محترم ہم خدے سان اللہ ممندم خے تا سو سنگ یا زمون دغه پروگرام در بانی سنگ لگی خستہ لگی کنا خستہ نہ لگی اسما
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ تا کے لیے خپل پروگرام نہ دی خپا تم سرا خپا غور سرا اور خپا ٹیم بن منی اور او جنا طرف تا سا وما کلی جا او دے سما کلی جا دے رے مبارک
0: خیر مبارک ڈیرا مہربانی اللہ دی خوشحال کدا رات ہوئی چ سنگ تا سو د بلڈو نا پروڈکٹس د سمر ٹائم نے استعمال ہوئی
1: منگا بنا دے م گورا تا سو اخ نا وے تم منگا استعمال ہوئی تے مار رز منے تا سو ثواب ای کرا ولی اخ تر رز منگا تا سو دی م دے مار رز منگا تا سو کول پروڈکٹ کول کولے او منگا خ پ سو من استعمال ہوئی انور ہر تلن تے غم مرتو منگا زمنگ اخوا جم گا ون ٹول خل جی اگر نہیں تو جنی منگا لخل دی جان اخلی بلاتی ول ورتے یہ کر واپس راجی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست لگا تاسو ل زمنگ بے لڈونا دمر بہترین رزلٹ تر کڑے دی چ تاسو نہ سوک بے لڈونا اوڑیا تاسو نہ تپوسو کی نو تاسو پخپل ول بے لڈونا ورت واخلی تاسو ل پخپل بے لڈونا مطلب جی تاسو ور کوی ہاں
1: لقدر ساده ساده خلک نشته کنا عام خاصه دي جن کنا بل لډونا نن سمو ته سان دي کوم غډير مو دي نور مو ته سان دي غډير خلک لمه دي جن کنا
0: جی جی جی
1: هغه چې موږ را سره بازار ته دي موږ ته چې را سره دا واخلې ته سو سو سن بلاک سو ګول ته ګول ته سو سو یا بل دغه سو ارجن کریم سو ارجن ته سو سو دا غول کریم سو دا ول موږ ټول ځان سره دي جن چې موږ غوړ نه بيو خپل ول اخلو او ساغه دي خپل نه مخه له مصالحو د مو په خپل نه لري کریم او نور نور
0: خبر ده ماشاء اللہ ڈیر گٹ کار دیو کو زما خوگی خوری آسما ڈیر خوشحال شم او ان شاء اللہ زمونگ دغه د بلډونا پیغام به ګډ ګډ ترسي او په مدرسه کې به نور تا سره سوق ملاویږي نو ان شاء الله غ ټول خلق به ته د بلډونا خانه خبرداري صحیح ده کنه
1: نو ولې نه ده پتا را ده هر څوک دې نه تاسو هر څوک دې د شوق منځاري او بيدا تاسو پروګرام اورئ خپل پروګرام موږ تاسو پروګرامونه هر یو پروګرامونه اورئ
0: ډیره مهرباني. ثانک یو موږ سره څنګه ډیره خوږه.

0: से निकलो।
1: हाँ जी जी जी,
0: अगर खाली कोई फोटो लिया तो दूर सुना सुनाओ चार लखेंगे पारी फोटो लगी दीजिए
1: सही
0: ماشاء اللہ ڈیر مہربانی
1: گل محمد کا کستا بخل کتم پتہ ولے کر اگلے دستا با قاعدہ ستا نمبر ما سر سیو دے او تے چکم دے زمون پسڑ کے خا ڈیر مہربانی
0: نمون نے شما گسی جنگی گلی سے تا مبارک صاحب ائی دار ارشدلی خان تو جی پورا ریجن کا کولو پا
1: ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی تھینک یو جزاک اللہ زمونگا چکم دے مونگ سر زمونگ ڈیر خوگ مشر چکم دے راغلی پروگرام تے کالو کو پروگرام تے دکال کولو لگنا ڈیر زیات مننا ڈیر زیات مہربانی جی پروگرام تے دکال کولو لگنا ڈیر زیات مننا تھینک یو راسی دا پرومو بم اورو انشاءاللہ پدا پروگرام کی بڑی خبر کو جی لکسبر لکسبر لکسبر
2: السلام علیکم زیم کرشما د کوهات نا زمار طرف نا زیم ریشما زمار طرف نا زیم انازی زمار طرف نا هم اور زمون د ټول فیملی د طرف نا د بیل ډونا د کلی زی ډیر ډیر مبارک باد وای ما بیل ډونا
1: راسی جی دستا سو دغه میسیجن بم په دا پروگرام کې شامل وو دستا سو ډیر میسیجن مونږ ته راغلی دی د دې سره چې کوم دی صحیح ده ان شاء الله
2: السلام علیکم
1: فوزیا د جمرود سلام باسید بي څنګه فوزیا يم د جمرود نبای بلډونا کلیزا موټیرا مبارک شه ډیر مهرباني جی جی جی مهرباني شاز ما د جلوزو ثانک یو نلډونا باسید بي سلامونو مبارک باد ثانک یو انو باو فرام سواب ډیر مهرباني اسلام بھائی شوڈی رخصت دے بلڈونا گول کریم اسی دے جی انشاء علی نا دا ٹائم زمون پروگرام موری دے 4 سدی سلام نو کوئی وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی السلام علیکم بھائی سنگ ای بھائی دا بلڈونا فیس واش سم کولی رزلٹ ڈاکٹر بھائی جانتا ڈاکٹر بھائی جانتا اور بلال جانتا سلام نا سون دس درستم ڈیرا مہربانی سون دس سنگ ای خیر السلام علیکم سنگ ای بھائی شو نے تا سو تا کلیزا مبارک وایا او باقی ٹول تا سلام بھائی می صدف انصار فرام تا ڈیرا مہربانی فرید اللہ دا بجور سلام وعلیکم السلام فرید اللہ سنگ خیر فاطمہ مومن فرام سواب لگ صبر لگ صبر لگ صبر فاطمہ مومن دا سواب دا ٹیم زمون پروگرام ہو رہی سلام سیٹ بھائی شو نائس تا تاسو تا ڈیر ڈیر سلام ڈیر ڈیر مبارک باد رکو فاطمہ مومن دا سواب فاطمہ سنگ خیر دا چرتا ہو رکی جی نہیں سلام بھائی سنگ بے لڈونا او م کلیزا مبارک شاہ اروش فرام سواب تھینک یو اروش سلام بھائی بیگانے کلیزا ڈیرا خستوا ماشاءاللہ حفصہ فرام متنی تھینک یو حفصہ السلام علیکم ہلال نور یم د خزانے پایان نجی ڈیرا مہربانی ہلال نور السلام علیکم حسن علی بھائی زمان نیم ساحل دے او زست تاسو سائلنٹ لسنر یم او تاسو تا کلیزا مبارک ڈیرا مہربانی ساحل یا ساحل سنگ تاسو خو ڈیرا مہربانی ساحل چې کم دی زمون پروگرام او ڈیرا مہربانی تھینک یو
3: السلام علیکم مینا والو زم جویری
1: وعلیکم السلام مینا والو راز افغان دا ټیم زمون پروگرام او سلام نو کوي وعلیکم السلام سنگ تاسو خو ڈیرا مہربانی او رگزی د وینډو سلام باسید بھائی ڈیرا مہربانی تھینک یو دیوان علی محترم سمینا مونگ تمہیں سے ڈالی گی جی محترم سمینا سنگ خی یا محترم گنا ڈیرا دولسم اور رس باندھی یعنی بارہ تاریخ باندھے محترم سمینا پرومو در باندھی اور اللہ بس ریڈی کے خوگو پروگرام نو گور بیخی مس نے کئی سہر دل صبح جو نوال تر دے ول صبح جو پوری مس مات بے لڈونا پروگرام جی غم اور پر ریڈیو پیغام پر مردان ریڈیو او ددریو بجو نوال پد 400 پر سواب سما پروگرام پدولسم تاریخ پد محترم سیمنی پرومو پتا سو بانی اور اگے تے جانو ریڈی ساتھ اسلام تا سنگ لکی ڈرا با کل ای ہنا فرام سے ڈاڈی ر مہربانی ہنا لکی ڈرا کے لاٹے مس تے سلام بھائی سنگ بھائی زمانہ طرف نا تا سو تو ڈاکٹر سیف تا بے لڈونا وہ مکلی زور مبارک شاہ امنا دشالم نجی امنا دستا ڈیرا من تھینک یو ڈیرا مہربانی زارا داٹم زمون پروگرام اری سلام نکی وعلیکم السلام زارا سنگ تاسخی ڈیرا مہربانی یمنا داٹم زمون پروگرام اری سلام نکی وعلیکم السلام تھینک یو سویرا پنیری داٹم زمون پروگرام اری سلام نکی وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی تھینک یو سویرا سانیہ دومر آباد داٹم زمون پروگرام اری خانی د سواب ددی سر چکم دے ملیہ د سواب داٹم زمون پروگرام اری صدیق کانور د سواب داٹم زمون پروگرام

0: السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم سمیری زان رڈی ساته خوغو په 12م تاریخ باندې
1: لدا نه استعمال کې ماش
0: په دغه پروگرام کې خصوصي د محترم سمینی پرومو په تاسو باندې اورمنو 12م تاریخ تاسو څنګه انتظار مده کنه 12م تاریخ ته انتظار نه دی مناهل فرام 2 پی دا ټیم زموږ پروگرام وری السلام علیکم. وعلیکم السلام مناهل دستا لګنا ډیر جات مننه مهرباني جی او د دې سره چې کم دی مونږ ته سبا د چمکنی وای یا سبا سبا وای زم پروگرام اورو سبا ما ته پته د کنه خا سبا څنګه خی ڈیرا مہربانی سمرا زما خواگر لسنر چدا ٹائم زما آواز اوری خواگو دستا سے ٹولو لگنا ڈیرا زیات مننا ڈیرا زیات مہربانی راضی دغه پرومو را سرواوری جی او بیا چ کم دی لک صبر.
2: السلام علیکم دیم کرشما د کوهات
0: خواگو راضی دغه پرومو را سرواوری دغه پرومو سره به ان شاء الله بیا تاسو نو زو هم الحمدللہ د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان اوما کلیزا او د دې سره د هیدر محمد صدال دولسم کلیزا به ان شاء الله د دولسم تاریخ پوری لمانځل کی او په دولسم تاریخ باندې د پیښور خار په یو غټ شادي حال کې زمونږ یو غټ پروګرام کې نوغي ته تاسو ځانونه رډي ساتي جی.
2: السلام علیکم زم کرشما د کوهات زماده طرف نه زم ریشما او زماده طرف نه
0: راضی خوگو کدستا سو خوخ وی زب در نلاشم تا دو منٹ تا سو راسر دا بلڈون دا پروم اور خوگو مائی نی دستا سو خپل کشرور باسی تلی ملاگوری لی اجازت را کئی دا لوی اللہ پامان.
2: السلام علیکم دیم کرشما دا کوہات لازم آدھا طرف نا دیم ریشما آزم آدھا طرف نا دیم نازی آزم آدھا طرف نا ہم
3: السلام علیکم عظیم لائبہ دا پڑا چنار نا دا بلڈونا کاسمیٹک پاکستان وما کلیزا او حیدر مومند ہاسپیٹل والا سما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی مومند تا اور ٹور اور ادن کو تا ڈیر ڈیر مبارک شی.
4: السلام علیکم زین نسبہ دو بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا وما کلیزا او حیدر مومند ہسپتال دول سما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی مومند تا او تا سٹول تا ڈیر ڈیر مبارک شی.
5: السلام علیکم زمان ام دے ڈاکٹر سانیم دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان وما کلیزا او حیدر ممن ہاسپیٹل دولسما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی ممن او باقی لسنرز کا مبارک شا.
6: السلام علیکم زائم نازش دا بلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان اوما کلیزا تا سوٹولو تا مبارک شا.
7: وی ہانی مقصد پزر چودنو پورکی گی اے رحمانا دا گوٹی زرگی چی وچوی نگلاب شی. السلام علیکم زائم خانی دا سوابینا دا بلاڈونا کاسمیٹک پاکستان اوما کلیزا او دا حیدر ممن ہاسپیٹل یول سما کلیزا تاسو تا او دا ڈاکٹر فیملی تا ڈیو ڈیو مبارک شی.
8: السلام علیکم زوانم دہم نازم دا ڈاکی بکرم ہان دا لڈونا پروڈکٹس پاکستان اوما کلیزا او دا ہاسپیٹل دول سما کلیزا ڈاکٹر حیدر.
9: Right after the commercial break.
10: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na umideshu bimarano da para the umid zere. Haider Mumann Homeopathic General Hospital kho pe khabar na. Balki the Haider Mumann Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranista shwida. Katasu ki hum so khpali bimare the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol gwaadi nuzar tar zara the Haider Mumann Homeopathic General Hospital the sawabai branch intekhab. پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
11: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS, MCPS, FCPS, X-Registrar, HMC, Peshawar. Sahar da ato bajo na wakhla, mazigar tar saluro bajo pori, taso tashreef rawde she. Nupa tayar saate, Bilal Plaza, Al-Said CNG ta mahamakh, Kondamor, Jahangira Road, Sawabi. Mazid da malumato da para, ya da number agasto da para. Padhe number rabita oke. 0314-15-13-232. یعنی کہ 0314-15-13-232.
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
12: زو استا کالو دا پارا شارجہ تا سنگلار
1: او کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
12: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
13: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازی گھر سلور تمینہ بی بی فیزیو تھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر نو ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیو تھراپسٹ دا جمعے سرسرا زمان سے شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورز سہر دنو بجو نواخلا ترمازی گھر کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم اسٹور اور پیشنٹ میڈیکل وارڈ ساتھ ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
14: ریڈیو ہماری ویب سائٹ لاگ آن ٹو www.radiodilbar
15: معیار بہترین چائے زبردست خوشبو اور داٹول پر مناسب قیمت سرا
16: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk
17: You're just seconds away from more of your favorite music on
18: 94
19: Your family channel in your own town

0: غټک ته ډیر جاتی مبارک شه، ډیر جاتی مننه سینا ما په خپل دعاګانو کې ضرور یا ساتي، ډیر جاتی مننه ضرور بدیا سات. سلام شیټ بھائی، وعلیکم السلام. پروګرام اورما روزه مې د خبای الله دې خوشاله کوه مېرا مومن مونږ ته ډیر دعاګانې کړي، خیر الله دې کامیاب کا. مامو زاک سای ما مال سو کو توجه نه راکې دا ولی تاسو ته په اول ځل باندې او خجی او مامو ما اډوان ما مانا علاوه دا دې چې لیکلی ما او مامو ما ما یادوي اکسا فرام اکبرپورا. خجی مامو زما دعا زما په حق کې نه قبليږي، د بل په حق کې قبليږي. تاسو ته مونږ ته ضرور دعا وکړه بچی ښه، الله دې خوشاله کا. بھائی جان تاسو ته اور بھائی جان تاسو لا اور دا رسېلې کړي الی انور زنه پوهیږم بلې خبره مونږ تاسو لیکلي میسج پوره لیکا. سلام جی وعلیکم السلام، پروگرام سونائز ته تاسو ټول لسته ته مډه سلامونه ایڈوانس ریجات مبارک شه. مس بشرا فرام چھوٹا لاہور ڈی جاتا مننا چھوٹا لاہور کی عائشہ السلام، مس بشرا فرام چھوٹا لاہور عائشہ السلام اور رسید خان یمنا د کوٹی نے زمنگا پڑے گا موری سلامون کل ثوابی کوٹی نہ سلامون کل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام نائس تھے سلام قبول کے وعلیکم السلام. ابیر زمنگا پڑے گا موری وہ سوال ہے پروگرام سے سوال زما پروگرام بالکل نشتا سبا ول سبا زما پروگرام چھٹی رہا پدرے مورز بانی میں انشاءاللہ دے خیر رازو او بیا با خیشتہ آواز تاو زما ہوئے. سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام، پروگرام بھائی ساسو روزہ دا بالکل زما روزہ دا او بھائی زمنگا ہم روزہ دا خجی او بھائی منگ تا ہم دعا کوا او منگ بتا سا دعا گانے کو ضرور دے خیر ایڈوانس کی ہم قربانی نہ کو بچی انسار ہوئے بکا. السلام علیکم بھائی جان سنگے، وعلیکم السلام. ہیر آئی مات چار سا دینا خجی اختر دے اختر دے مبارک شاہ، ایمان دے سلامہ شاہ، پا زوانے دے برکت شاہ، خوشحالی دی پکسمت شاہ، دنیا دی پا دنیا دی سر اچا شاہ، پا نصیب کے دی جانا شاہ، ایڈوانس کے دی توائب چی اختر دی مبارک شاہ، ساس خور ہی راد چار سا دی نڈی جاتا من نگوڑی کامیاب ہو سی بچہ اللہ دی خوشحالی کا. سلام سنگے بھائی، وعلیکم السلام ورحمت اللہ، ڈی جاتا من نظر خوشحالی ما. السلام علیکم خاطر جان لالا، وعلیکم السلام سنگے ٹول اردو کو سلام وائم چی مونگ تا دعاو کی رو جماعتی کی ضرور دخیر فاطمہ افغان ضرور دعا گانے کی دخیر خواہ انشاءاللہ ضرور بکی دخیر کنور سو کہو کنے زبا کوم خواہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم
1: خدا
0: پاک. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ہیلو
0: جی السلام علیکم بچیا.
1: وعلیکم السلام. اور جی السلام علیکم.
0: ریڈیو بند کا، ریڈیو بند کا، ریڈیو بند کا خاطر جان بھائی ٹک ٹاک دے دے ریڈیو بند کا
1: بھائی جان منگا ساسو دا پروڈکٹ سپات سے سوا سو رہے دے.
0: آو
1: ہیلو
0: آواز راجی بچی استا
1: وین پہ سوا شمرا رہے دے نوی ملے دے خل زلٹا مرا کو اس ویدے کی ویدہ وشتا سپیشل
0: فیشل زمونگا کہ زما پکا زرا فیشل نہیں چلے بچیا انشاءاللہ دے اختر نماز کے برازیل خیرا خوب بلیچ را اڑے ہاں بلیچ ضرور جان دے را اڑے ٹھیک تا. ہاں ٹھیک تا. اومگا پہ
1: سوال دے ریزلٹ را کرے دی ہوں سپور کور استعمال
0: خوشحالی تے کنے تے خوشحالی گڈی.
1: او بھائی جان دا پروگرام زور دے
0: پروگرام دا گورا ستا واس پر ریڈیو منی روس درجی کنے بچیا وعلیکم السلام و رحمت اللہ ڈیر جاتا من ڈیر بہن غواڑم انتہائی دی جات مازرت غواڑم کلا چھ پروگرام دا گورتا سے بار بار زدا خبر کو چھ کلا پروگرام تا کالو کئی نو دا میرے بنی کو چھ تا خپل ریڈیو سٹ چھ کوی غ بندہ وئی جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ. خپل ورتا پر خپل پروگرام تے پر خپل ہر باندھی ہے کلا تے مشی بخیر الہ وما
0: سرفراز کا جوندے اوسی او ڈیر خوشحال اوسی او ڈیر آباد اوسی چھ زمنگ پروگرام ترالی یو تپوس نہ کوم په ایڈوانس کې نه تپوس کوم دا دا دکان نشته دی ما پوری کولا وینه نه
2: ما خپله نه له بوږي کول والا
0: آفر ولګا وزا آفر د ګوټي خلکو د پاره آفر ولګا شهر آفر لګي ولګا یو
2: کول کوم چې څه راځي ان شاء الله کې بوله کوم ان شاء الله
0: شهر یو کستل راځي پنن روزمانه سره پنن روزمانه کنه یو ته په بوله خپل سایر نه وکی
2: او جی کوم کا خپل چو کا خپل زګي کو خپل زګي کو نه شو
0: اللہ دی بخوگی من خوشحال کا اور ادھر کو پیغام امر کا اخبل ایڈریس ہم مزہ مزہ ہوا آیا اور بیا دے صفات والے سر دو دری خبریں کا
2: صفات
0: ماشاءالله.

0: الله دې ډیره خوشاله کې ګورې. کامیاب شي بچی، کامیاب شي. ډیر زیاته مننه، ډیر زیاته مینه چې زمونږ پروګرام ته رومي جان زمونږ پروګرام ته راغلی و. 0316 622 22 او 42. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ولا دې سخت نه ګینه مونږ نه خوشاله یم. الله
1: یارا گیله خدا تان دخپل نه وی کی کنه
0: واه ورخه او تاسان غلې کړې دي
1: گیله خدا دخپل نه کی کور تا دا پروگرام دې داسې په ټیم ټیم په دی اوخه خو په می او نن به خې د خونه هم روجا وا دا بس خوب خو می اډوسر ونه کو
0: ز بس ولا ما خو به کې خوب کو یار وسلا پاسې د ملک مخ کی
1: او بلدار چې بوډا په نه هر روجا نیولې ما په نه هر نیولې ما به روجا دا په نه هر
0: ز بس خې کړې وسه کې ثواب کار دی نو
1: ا بوډا خدا اللہ ثواب کار دے دادی ثواب کرے دوا گھر میں سکوں دوا گانے کا
0: نہ نہ نہ بالکل ٹینشن والا لکھا تھا برانے کے گورے خا دعا خود دعا دعا مانے کو چانا سنی جی
1: ہاں سب سنگا چلے دادا اختر دادا اختر ہے پھول پتی میرے کوئی کمانا
0: سنگا خبر ریڈیو
1: بالکل خیر اور جن کو سلام اختر مبارک بدری زمان سے سلام سلام ٹھیک ہے
0: بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے خوشحالہ اللہ نے خوشحال کر ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ. 0316 622 22 اور 46 پتہ کا نمبر مانے خیر بلے اردن کے پروگرام کی شریک ہو. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضر جان کا پروگرام کے سلام منا
0: پھر سے بخیر بخیر بخیر سنگ چلے
2: اللہ خوشحال آباد لرب سیار خموشن کی وہ دعا گانے گرتا کہ وہ اور پروگرام دے اور خواجے خواجے خبری پر
0: آئے دنا چاہ رہی میرے من واخ لما او سړی بستړې وي د بزله بساتی نه ٹھیک ده نو د پیر شپ دې راځه تمنه چې بیا زمونږ پروګرام تراله پدی تمره مصروف وخت کې زمونږ پروګرام کې خپل आवाज زمونږ سره شریکو تاسو میسج پروگرام ته راغلی دي ام دعا کوا تاس فرام ثوابی دي سر فرام 400 خوخی دي تاسو شو با ډیر مس کوما وې صفات خپل زندہ باد خاطر جان پاینده پټې ته مننه پینې خوري الله دې خوشاله کړي په پروگرام کې ګډون وکړو ټیک ته شو د گوواٹی نه انم په خیر څنګه وچی خی سي دې برابر دي لگا ابیر وچی زما سلام او مینه قبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مامو ما بلیچ روڑی دی ډیر بهتر دی صفات اکس ټایم ډیر چا تمنه نه ډیر چا شکریہ خوشاله اوسې سلامونه خاطر جان وعلیکم السلام څنګه شی بربوري بربوري مند خیره رضیا عائشہ ثنا افغان زموږ پروگرام وري اور منگ تب خانہ کوئی تھا زما خوین نے خلاص اس خبر نہیں بچیا اللہ ری کامیاب کا سلام ارسلان احمد کلا بٹنا شوڑی جتا نا اسے سلام قبول کو مت اللہ کوم وعلیکم السلام تاسو سنگ چاچو منگ ٹھیک ٹھاک تو خیرا ماروش فرام سوابی ماروش تخ کولن نے ماروش السلام علیکم حضرت بھائی سنگ وعلیکم السلام بھائی زما ہم روجرا او تاسا اسپیشل بائی نیم دعا بکم ایزا خان فرام مرغوز ایزی پا خیر در شرط برکا ویڈیر وقت پاسی مگتا میسیج کو اللہ دی خوشا لگا حجی سلام خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام می سیدرا اینڈ آمنا زمنگ ہم رو جدا فرام کلاوٹ دیر جاتا مننا کامیاب اسی گوڑی خوشا لگا اسی خاطر جان بھائی شکر دے چیتا سو موجود دی ماول کتا سو پروگرام پری خود دے دے روزہ مبارک شنو مونے دلی کرے اللہ خوشا لگا دے خیر ما ہم زمنگ پروگرام تر آگلی دے گیدہ منا ما ہم او سلام اکڑے وعلیکم السلام سلام بھائی وعلیکم السلام عید مبارک ایمان فرام 400 اور بھائی ما جانتا صفات بلیچ روڑی دیکھا بیگا لبا انشاءاللہ لگوم فرسٹ ٹائم بھی دے واو لگا دے خیر انشاءاللہ او بیا میسج مو کا خچ کلا لری کدم کنا بیا میسج کا سلام تاسو څنګه وعلیکم السلام زما هم روزه دا هنا فرام شویڑا هنا په خیر سلام انشاءاللہ دی خوشاله که بس دعاګانی کوي اتر جان وای سلام قبل کو وعلیکم السلام پروگرام او رو الله ل ډیر عمر کامیاب یعنی در کی ډیر خوشالیا نه ډیر خولې خبرې دی وکړي خولا جان ان ار جا ار جے سرالی وېدا نمبر سیف کا خجی د کوم زینا افیچه کلا والا خجی سلام مامو ونس اگین وفاستا میسج یو میسج سلور پیرا لے

اچ د ټول عمر ګناهونه مې پرماف شي رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے او د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے ننی خپنے غا ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او د پروگرام نوم دے د صحت خبرے. مینوالو څنګه ټیک ټاک ہے؟ امید درب دے چې خبر جوړ تکڑا تازہ بے خوشحاله بے. مبارک شاہ مڑا دے گرمے تو گورا دے حال تو گورا دا کم حالات روان دی او تو چې خبر خوشحاله بے. دا خو زه صرف تاسو لویم چې امید لرم مطلب دا دے دا اللہ نا سب پتہ لگی زما دا امید زما دا نی کی ہل تاسو دا پارا خوشی ٹھیک دا گنا سوالو مو کې جواب هم پخپل ورکی زما کا پوسو مینوالو اللہ رے پتا سو تو بادم نہ لگے دے سواب خل کچھ زما عزت کوے کرا او پا دنیا کے دا ٹول نا مطلب دا دے بہترین کار اغا لگا مطلب دا دے کارون بوت ہوا ہے کار بوت ہوا ہے اغا عزت دے چی اغا چی اثر رہی زکا چی پیسہ ہر سو زی رازی خوچی کل عزت لاڑو گا نا بیا دیر پا گران بانے رازی بلکہ نہ رازی ٹھیک شو گا نا پیسہ راشی لاڑ شی کل غریب شی انسان کل مالدار شی کل تور شی کل سپین شی او دا ٹول نہ گٹ خبر ادار چتا سم عزت کا ہے نہ اللہ دے تاسو عزت کی اللہ دے تاسو سم نہ کی چتا سم عزت کا نہ سم تاسو پر دعا گانے نہ کو اخل کوئی کرے چ زما بس اللہ دے زما مور لری بچدا مور میرا تجوند دی چ صرف دعا گانے رات کہ نظیم جی تاسو سمه عزت کوي نه اخر پور رات لکوي والله تاسو سم نه کوي سما انتظار کوي نن سبا یو منټم سوک د چا انتظار نشي کول نن سبا سوک چا لټه مر کول شي نور نن سبا سوک چا سره خ کول شي دا کم دور ده دا زمونږه دا ذهنونه کم طرف ته روان دي دا مونږه په کم کم روان دي دا مونږه په کم پولو پټو باندې روان دي مونږ نه خورور واغه دغه چیزونه ختمیږي هغه سنت طریقې رانه ختمیږي او مونږ داسې داسې چلونه راځي د انګریزانو طریقې ګوره انګریز مونږ کې څومره کار وکړو یو تبلیغ والا چې کوم دی هغه سلوې خورځې مونږ باندې خواري مو کې زمونږ کلي تم راشي درې ورځو لم راشي خو هغه سلور پنځه کسان وزره د مالت کینی او یقینو کې انګریز یو اپلیکیشن

0: ډېر زیات حساس یم د څه نه د دوړې نه او دوړې نه بالکل د چرمخې نه زیات الرجیک یم او دا مسیزې ولګېدو دماغ سره میدی سره دی زبردست نو بیلچنگ کی گی یا ہٹ کی راضی ہک کپ کی گی دے دا پارا
1: خبر
0: اور
1: ستے قرقانی اوسی او
0: قرغا خو دې نوړي کړه هغه داس دی کې دی چې دی هغه چا کې نو هغه به تاسو یقین وکړي هغه به ول شادي خوندې
1: او بختور خلک کس هغه چې خواخي ولا یو سایت ته سنبال کړي زمې زوم د پاره خو در پسته خو کې می والا می خو در نګر با خوش
0: انساني جګه ته وي خو مخ په برایو
1: اې وی کړه پرې دې تقریبا نه دی خراب
0: ڈاکٹر صاحب نو گیس خو بالکل میدی بھی لیکن برسرا کدا کھیٹ سخت شی قبضیت شی قبض شی کنا او جو کلا قبض شی بیا خام مخا اگا تب دا باوسیر شکایت لازمی کی وہ چیز ایک قبض بے بے زور لگئی اجت اجت مشکل سر کی سٹول ہارڈ شی بخانا سخت شی نو بخانا سخت ہی سر بیا خام مخا چکم ریکٹم وی التا چکم دا وینی رگون راغلی وی کم وینز دی اگا بیا اوپر سی گی کہ سویلنگ پیدا شی اگا سویلنگ سی بیا آئی نا رو گوٹے جوڑ شی اور میں فرسٹ ٹیسٹ کی وینہ رازی دا رگون زخمی شی پا دویم سی کی بیا نا گوٹے جوڑ شی پا دویم سی کی دا گوٹے بار روزی پا سلومی کی گوٹے بیا بار باتی شی دا صدور قسمہ صدور ٹائپ سی دا باو سیرو لیکن تعلق کی آغا خلق چکم زیادا غوغ خوری اور مرچ مسالو والا زیادہ خوری چٹا خوری مسالے پکڑے سے تا سمو گوری خوری با سیکھ شو آغا ٹیم والا خوند رکھو چی کلا دے واشروم گئی آجت خیلی نبیا باغا دا ڈک متوزی سوزی دا پرسو سجدل شروعات دا پزل سیواشی دا آغا زی چکم ڈک متوزی اللہ چکم رکھو نہیں آغی تا نقصان ملاوی آغا زی سوزش پیدا کی چې سوزش پیدا شي بیا خبر خرګونه زخمی شي نو بیا ډوډۍ بلا غوټی نه جوړ شي سو خلک د خلکو دا کسر بس غوټی دی دا به سي غوټی شي به سي دشت نه دا غته اړو می سټیج کې غوټه نه غوټه خو دویم درې سټیج کې جوړي فرست سټیج کې خو ستاسو بد دغه غټه کول بس سوزي دک متیازی بس سوزي د تم پروکټایټس وایو پروکټایټس وایي د دک متیازو چې کوم کولمه دا پریکټم دغه دغه سوزش ته ویل شي اڑ بڑے بدا سوزی تاس بے کینو کئی بعض خلکو سویم کئی دردم کئی او اثر وین ورزی او خارخم کئی ٹھیک شو جی دا بیا مختلف اغا دوائن طرف توزی چکل خارخ کئی نہ کئی درد کئی نہ کئی اغا بیا مختلف دوائن نی نو شروعات کی دا سی کی بیا وین راتل شور تک کسر وی نہیں کھیٹا بے سخت ہے اجد بے سختی او تک کسر وی نہ او سوزش برننگ دا بو سیرو اڑ بیا لامت او ورسره که تاسو کلمو خېټه کې ګیس وی کې درد کیږي تاو راځي پیچ راځي مرول راځي دا بیا دا برد کول به مسله وي لکه السریټیو کولایټس ټیک شو یا غوخه تاسو ډېر زیاته خوړلې از بشې نو بار بار
1: میده ټیک نه نه نو بس
0: نو خا به تاسو پر تاسو میدا میدي سره لګیدلې وړه کلمه بیا غټه کلمه او سړی بیچ جګر دی اینا میٹابولائزیشن کی چدا سسٹم یوز ہے گڑبڑے شن دے مطلب جگر ٹک نہیں میم تاسو ڈسٹرب دے نظام نظام ڈسٹرب دے میدا ٹک نہ آخو آلریڈی سر نظام نظام ڈسٹرب شو خوراک ڈالے کی مسئلہ دا گٹک کلمہ کی مسئلہ دا گٹے کلمی سر این ایس یا ریکٹم کی مسئلہ تاس بخا مخا دا نظام نظام دا خرابی شکار بھائی

0: ځکه دیته د کیر او د نرشمنت زیات ضرورت دی. نو باقی یو خدا وجه وي لکه اوس که سړي دا مسله که دی هارمون مسله مکه را روانه ده دی له پکار چې دی دی خپل تشخیص وکړي دی راشي وګورو چې دا وجه دی د هارمون ده او کنه صرف کم سکن چې کم ایریټیشن دی یا سکن الرجي یا چې کم اکنیز دی یا پمپل دی دغه مسله ده. دویمه خبر دی یو که د ګردی حواله سره نو ګردی دا سمګو د سیزن شروع دی گرمی د گرمی کې د ګردو مزل سیوا شي ګردا کی کانی جوړی دل ګردې پړسوب ګردا کی زخم ګردا کی سیست دا سینو سیوا شي دا در بستاسو شاته کم دا تشی دی دوا دلته بدد کی در بتاسو مخ ته سپوغستم راځي بعض اوقات متیازی سوځي متیازی سری راځي وینم پکې راځي یو ٹی آئی یوشی یو ٹی آئی چانسز هم سیوای پی گرمی کی بل یو خود یو ٹی آئی خود انفیکشن بوجا کی دیگه صفائی ډیر زیات ضرورت دی ہائجین او بو کم بو تاسو کی ایک ڈیٹول اچوي صفائی اکثر لگو رہی ماشومان دکی متیازی یو کی نو هغه لاس دی مخه ته ټیشو نو هغه لاس یې سره یو ٹی آئی یا انفیکشن کیږي اول مخه نه صفائی پکای بیا شاته صفائی پکای دا ډېر ضروری خبره ده د کې کمشران دی کسان دوانه پکې راځي او کړه ګردای کانی جوړ ګردای کانی مریضان چې کمی یوریک اسید سٹون کیلشیم اوکسالیټ کیلشیم فاسفیټ دا کانی زیات جوړیږي تاسو وګورئ که تاسو په خوراک کې داسې زیات شامل نه کم کړئ دا کم گئی اور دا ہومیوپیتھک ادویات استعمال کی انشاءاللہ تاسو دا گردے بس صفا کیگی اور دوبارہ بہ انشاءاللہ کان میں جوڑے
1: او کو دوی تو دا مسئلہ دا گردے نو مطلب دنی با کتون
0: نو دا خو دا زو دا ستا سم ٹوٹکا نخیم خام ہا ڈاکٹر سے رجوع پکار دے چ ڈاکٹر تاسو او گوری سا تشخیص ہو کی اور تاسو کٹس زو ٹیسٹ کری الٹرا ساؤنڈ بن جو کی چ آ واقعی پ گردا کی مسئلہ شتا کدیش تا نو تاسو ڈاکٹر نت لو نہ مکھ تاسو دا خپل دا کھیٹی الٹرا ساؤنڈ نو کی ابڈامینل الٹرا ساؤنڈ پلس پیلوک الٹرا ساؤنڈ ہو گئی سس مسانا کے مسئلہ ایبڈومن پلس پیلویک الٹرا ساؤنڈ ہو گئی ایڈوانس ہو گئی ٹائم بچت کی ڈاکٹر لڑشی ان شاء اللہ تا صبح ٹائم بچت کی تا صبح ٹائم کی بخ تشخیص موسی اور تا صبح دوا میں صحیح ملا گی
1: صحیح رہ جی ډېر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم ګرانو مینوال موږ سره ټایم هم ختم دی بلکې ختم شوی دی ډاکټر صاحب سبا ګرمي هم ډېرا سبا به موږ روټین وي سبا
0: ان شاء الله 9 بجو نو در 5 بجو پورې موجودګي وی الله کړی خیری جن وفا او کی ان شاء الله موجود به یو او ان شاء الله مرزا موږ ورو تاسو برازي خپل ټایم نه مخ کې 8 تر 9 بجو پورې خپل نمبر اخلي کم کاؤنٹر میں نمبر ملاوی گی کم اسپیشل ڈسکاؤنٹ والا نمبر یا بتا سو خلے ان شاء اللہ استاد صبح مخ کے نمبر راجی
1: ڈاکٹر صاحب استاد ڈیر زیات بننے کو شکریہ جو
0: ہم نہ دلا پا
1: دلا پا بعد منوال وسنګ چې ماته استوی پروگرام کې مونږ یو کال دوه داسې اخلو د دې لپاره اخلو چې مونږ لایو یو بل خبره ده چې مونږ ته پوی خلکا مونږ خلکا اوري ډیر په غور باندې اوري یا زمونږ ټاپک چې مونږ کم ټاپک باندې خبره وکړي اغه مونږ لا ریپلای راکې مونږ ته وای چې استاد پروگرام مونږ وره مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ہم دا ڈاکٹر صاحب کم چې ما سره پروگرام کې ناشته دوی سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وي کتا سوې چې مونږ دینه علاج کوو نه تو نه 9 بجو پورې د دې ایمرجنسی نمبر یې زمونږ د اوریدونکو د پاره کم چې زمونږ لیسنر دي اغه د پاره وي تاسو اغه له ځانو سره چې اغه نمبر تاسو ته ملو شي چې اغه کې فائدې داري چې خو په وخت باندې کوړته لاړ شي یو به تاسو ته کنسیشن کیږي یو به تاسو نمبر په ټایم باندې راځي صحیح اغی تزان رو سے بیاد دو درو بجو پر تاسو نمبر ہم تاسو تا ملاوی کی تلے شے نمبر راغستے شے اتوار پورس او دا خالی پورس کلے کلے ڈاکٹر سیب نوی او نو روزانہ موجود وی منوالو کو تاسو ویچ مونگا علاج کو کلو حیدر مومن ہسپیٹل شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال دے التا تاسو لار شے ددی چی کم طریقہ سخپل علاج ہو کے بورڈ کے ہیلپ لائن نمبر 0331-94-94-1 منوالو کا زما پزلو ذہن شی اللہ مد خپل خلے لاڑے دارو کا اللہ محسم مکوا خاد آباد بریان دلو الہ پامان لاویو

مبارک شه.

0: ميلادونا كليسا ديرة ديرة مبارك.
1: السلام میں بلڈونا یوں تمام ٹیم کو میری طرف سے بلڈونا کی سیکرٹری بہت بہت مبارک.
2: السلام علیکم گرانو مینا والو جی مینا لا فریدی دے جمرود نا تا کول تا دے بلڈونا سر گیرا ڈیرا ڈیرا مبارک سا او ڈاکٹر سے ایک دکان دکان دے نو خان دما ڈاکٹر سے کوئی کم ٹیم تے سکال خبر نہیں کر سر گیرا نا اس کی طرح طرح دے تا جان جان لکی کو نہ کرے
3: جی. السلام علیکم زین شبنم دانش زما دے طرف نا دے بلڈونا کلیزا ڈیرا ڈیرا مبارک سا جی. دے بلڈونا کیک منگم راوڑے دے بلڈونا
4: ڈیر مینا پکا دے چتور

0: چې ته به سمره کولې زخه دی بنده لیونه کړې یم
1: دې متا پسې اوچی
2: خدرون مین یم الحمد للہ پخپل وطن یم الحمد للہ نن کڈوڑی نوی پروان کئی موڑ پا دیدن یم
3: الحمد للہ
2: الحمد للہ تک برجن یا ولی تاثر از جڑ کا برجن یم

0: خدایا چې ته به څومره ښکلی یې زه خو د بنده لیونی کړی یم
1: د متا پسې اوچېږي خلکو ته وایم ثواب روژه لرم
2: خدرون مین یم الحمدللہ پخپل وطن یم الحمدللہ نن کڈوڑی نوی پروا نہ کری موڑ پ دیدن یم
3: الحمدللہ
2: الحمدللہ تک برجن یا ولتا سرز جوڑ کا برجن یم.

0: جی گرانو خوگو درنو اوریدون کو پروگرام در یاران کی اووار بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شو جناب علی پروگرام کی ز یواز نه بلکې زما چې کوم همکار ملګری
1: نه د بلډون علی ډیر ډیر مبارک شه د بلډون کیک مونږ هم راوړی دی بلډون سره مونږ ډیر مینه په پکای د چټول د بلډون کیک راوړی او په دا کلیزه په سړی کوم
0: سپ بلا بلا چکم دیتا سوے لے کی گی اجمل زما پا خیال دیتا پٹاخی وے لے کی گی سپ بلا پٹاخی روڑی دیو اجمل چکم دے لگیا دے ڈز غوبل شورو کرے سیل سالگیرہ چکم زمنگا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پلس حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دو لسما او دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان اوم سالگیرہ چکم دا کامیابی دا دو لسورزی دی باقی کی زما په خیال دغه دوه ورځې الحمدلله ډېرې بهترینې تېرې شوې او تقریبا سلور بوجۍ څه ورته ویلې کېږي پټاخې ورته ویلې کېږي که څه دا یې راوړي دي او لګیا دي ډز غوبل یې شروع کړی دی نو ګورما چې زمونږ دغه ملګري چې کوم دی دغه بدرنګ سات کې را فارغ شو او دغه موج مستۍ نه چې کله فارغ شو نو دغه پروګرام مخ په وړاندې بوځو لہذا پروګرام درې یارانو په درې یارانو کې زه ستاسو کوربا ستاسو ملګری فضل خان ستاسو په خدمت کې حاضر شوم جی سٹارٹ میں زکه واغ سوچي اوریدونکو په پته مو اسنه په ذهن کې دارا شي چیرې پروگرام لنه راځي دوباره لدې د وژنه چې کوم دې ما سٹارٹ واغ استلو او ستاسو په خدمت کې چې کوم دې حاضر شوم جی پروگرام کې زه یوازې نه بلکې زما سره په کې زما یو همکار ملګری
2: السلام علیکم
0: اجمل شاہ مومن هم راغلے دے او دے سرا سرا سرا د دو بوجو پٹاخو
3: ڈاکٹر صاحب د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان د کامیابی غټ راز سکی دیشی
4: نو رحمانی یوسف زئی سے نو زبردست کوسچن نے اوکللو زما د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان د کامیابی غټ راز د ټولو نه پہلا زبد عمر ویم چې د مور پلار دعاګانې هغه خو همیشه تل د هریو
0: بہرحال دی کی دا س داسی هنګ اون د شوم خپل تنا د غراله چې
4: اعتماد مانے دے خراب کر
0: جس کی لاٹی اس کی بہن
4: بلڈونا کی پکوان
0: بالکل جی من نکم دا ڈاکٹر حیدر علی مومن
4: حیدر علی
0: دول سورزی چکم دے جس نے کامیاب
4: خراب
0: سر سر وز داؤں میں مچھ زموں سر سمرم ملگری اسپتال کی یاد بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان جی سمر کپنیا نے دی زموں کپنیا نے نہ بلکہ کپنی دے جی
4: پریکٹس نہ بعد
0: باقی کی زمون سرکار کی نو اغي هم چې کم دې ډیر او خوشاله دي دغه ورځو ته
4: هم چې تاسو ځان لداو
0: نو واقعي چې جشن کامیابی
4: به راز دي
0: او دوه ورځې چې کم دې ډیر بهترین طریقې سره تیر
4: شي زه خپل
0: زب پروگرام کی یوازې نه بلکې زما سره زما ډیر تکړه ملګری اجمل شاه قریشی صاحب هم ناست دي
2: السلام علیکم بلډونا بلډونا
0: گور مجید دی دا مائک چکم دے نا ان کی گی دا مائک چکم دے دا اجمل شاہ مومن ز ان کو مجید بالکل دا اجمل شاہ مومن چکم مائک دے نو اگر بالکل آن شلو چونکہ دا پینل دا سیدھے چیز تا اس تخپت دا زور تا پا فس رہے مدرے جی اجمل شاہ پا خیر ستری مشی اور جوڑ تکڑا
5: وعلیکم السلام وعلیکم السلام فضل خان تا تم دې ډېر مبارک شي ډاکټر صاحب تم دې ډېر مبارک شي او باقاعده دا سونه لسنر چې دې ټولو ته ډېر مبارک شي باقاعده پروگرام
6: اجمل کار بکی کنه دی وخت ما سره تقریبا شل منټه او لس بجې دي کنه تب کم از کم پنځیش منټه او لس بجو پورې یوازې خبرې کې ښه بالکل جن فضل ته مایک ان کوم صبر یو منټ ښه دا والا مایک دیان شلو تل ټکور کړه مایک لا یو منټ دا بٹن مړ دی کې زور اوس کوس اوس ور کول ټک اوس وګوره اوس بیا ور کول ټک نه نه صحیح صحیح اوس شو صحیح ده ته د 3 منټه صحیح
0: شو 5 منټ 15 10 منټ به خبرې کې 25 نه 10 منټ جی قربان
5: 5 منټ
0: او پینځه منټ
5: هلو
6: نہ ہیلو نہ پنځه منټه خبرې بکې
5: پنځه منټه پنځه منټه
6: او پنځه منټه
5: شل منټه بالکل خبرې وکم مو خو ویل چې یاره دا کیک به مونږ کټ کو چې مونږ رالو کیک نشته دې کې خو دې کټ کړي دې
6: روپئے
5: خانی زما په خیال د ثواب دا غیر علی گلی چې یاره به په دې باندې به کیک جوړ کړو ډاکټر صاحب ته به
6: ورکړ
5: زما طرف هغه کټ کی نو بالکل او کیک خو ما جوړ کو را مې مړلو خو زمونږ په نصیب نه شو نو کیک خو مونږ هم نه خوړلو او نه مو کتلو نو دی کٹ کڑے دے اس ختم ہی میرے خبر شو
6: نہ نہ پنځه منٹ
5: خبر خو بده کوم خو ته خو راز سله غون دی وای کنا نو ست ته خو کرا نہ کوا
6: راغل خو خالی خالی لازم درو جنا درو جنا
5: او کنا بالکل
6: اجمل جنا غم جن جنا اجمل جنا غم جن جنا
5: او کنا بالکل مون پسنن کالم شوی دے اللہ خیر کی
0: نہ کالو نہ
5: کالو نہ بالکل دیر کالو نہ شوی دے
0: اپ مون دیر صفا صفا
5: بالکل مون صفا صفا خبریں کولی دی اللہ دے خیر کی
6: ز شابس ز ورده پیو شابس ز
5: سو ام تما تا ہو سو را تو ہے زبر تو ایم
6: نو ز سو 15 منٹ خبر ہی بکے
5: 15 منٹ خبر کہ بزوس گانا شروع کما 15 منٹ
6: یار 15 منٹ برابر کہ لوزم تا سر سلور منٹ لا پاتی دی سبور
5: نو نہ 2 منٹ پاتی دی
0: 2 منٹ
5: مرگری تم ویلی میں یار شانتی راضی بو ڈاکٹر سے سسٹم دی برابر کرے دے جم کنا
6: نو سی ویلی
5: نو هغه خورازی هو ته تیار نه
6: دی او جیم ته لاړ لکه خپل خبرې کوي جیم کوم دی دا به جیم خبرې ولا سره کوي ها
5: درا بارا کې به خبرې وکړي
6: یار دا د مونږ رنل پروگرام د درې یارانو پروگرام د ډراګانو پروگرام نه دی یار
5: درې یارانو کې خو بس ورو ورو بده پسې شروع شه منو
6: چې څه کې کوا مونږ نه څه ویلي
5: خو نور ته نه دی خو ته بده
0: شروع شه دا خبره چې زه سره چې دا پسې به شروع شه هغه پسې ولې به شروع کوي چې دا پسې به شروع شه
5: نه غله خو بیا دې کنه خوبیا تو کرا تھا
0: گلے
5: گلے کی گا ممرا خبر ہے کہ نقلے کی گی
6: صحیح ہو گیا
5: نہ ریڈیو کو نہیں چپ کو گانا نہیں بند کرے گانا کو نہ
6: گانا تو پپل بانے ہوئے پپل خلو سر گانا ہوئے سر خبر ہے یار میوزک سر پپل بانے بی جے مر سر
5: گانا ہوا ہے خبر ہے کم دا نہ ریڈیو کو نہیں چپ کو گانا بند کرے گانا کو نہ
6: گانا پخلا بانے ہوئے پخلا خلو پور سر گانا ہوئے خبر ہے

0: دانیال نے تو بالکل اچھا نہیں کیا. دانیال نے تو بالکل اچھا دانیال نے تو بالکل اچھا جی جی اجو اجو خبر میں کو یار منزمنٹ برابر کیشا بس بالکل نہیں برابر. شابش شابش شابش شابش شابش شابش شابش لڑم شابش شابش شابش لڑم استاد شابش
1: لڑم والے خراب
0: شابا شاب لڑم استاد شاب
1: بولے قربانے کے ساروے نہ لوا تو ذرا ہی کہنا نہ جان جان چپکے گا ماں رور بھائی کا نارا من محبت بھائی چارا ایسا کہنا اللہ بن سوایا اللہ بند سوایا فضل خان آپ کے اعتماد نے ہماری خواب کو کامیاب میں بدل دیا. شکریہ پاکستان. تھینک یو پاکستان. ڈاکٹر حیدر بلاڈور کاسمیٹک پاکستان
2: لوٹ رو بلوٹ
1: حیدر مومن میڈیکل سینٹر. فرسٹ جون 2014 فرسٹ جون 2026 بارہ ایئر آپ
0: لڑم دے لڑم لڑم دے لڑم تو لڑم تھا
1: ہیلنگ آپ ہوپ
0: ہیلنگ اینڈ ہوپ لڑم نے پیمان گرانو درنو کو گمین والو آر جے لڑم آر جے لڑم رالے جی رالے رالے رالے لڑم لڑم سکار گما تو گرے لڑم تو سکار بزتا تو میوزک بدل تب لے کو مگنا تو برس دن لگتا آر جے پشان سنگ آر جے پروگرام کے وشن لگو گزا لڑم ریڈی ختم ہوتا آر جے لڑم آر جے لگا ہوتا ہے کم بس ٹھیک تو خواہ آر جے مو یا تو پرے دغه بیک کی مو یا تو مو یا تو وگا بنا کی کی دے ورے لڑم شزا
1: السلام علیکم السلام علیکم
0: لڑم لڑم لڑم زہ
1: نہ مارا بس تے لڑم نہ دی دونوں خلا ہوئی تے بس تے یار
0: تا غصم نو ویل
1: مارا نو مارا سبال نو مارا سبال تے پوسٹر باندې چ مخامت دی دی غٹول ما ختم
0: تا جما تے ویل سبال بل کامیابی 2024 تا جوړ تو بل سولو پروگرام کوم
2: سولو شو در کما سولو شو
1: کې بس ایمان ور چا کی میوزک په مزه مزه خبره
2: ور سره کوم زړه دل سات لپړې دا
1: زړه نه ته ما تو چې بس تمال 15 منټه
0: زما نه بل زړه نه 15 منټه خبره ور سره کس ما تو پروگرام لا کس روان نه بس تل ول
1: خبر خبر
0: خبر ہے
1: خبر ہے ایک دم دسی خدا جان جان
0: سکار لڑم آر جی لے آر جی لڑم مشہور سی لڑم لڑم دے جی سمیر رئیس بالکل آر جے لڑم تو خصوصی سلام جی
1: السلام علیکم
0: آر جے لڑم چیتن خصوصی سلام کو آر جے لڑم چیتن پماڈر گران دے آواز انداز پماڈر لگی گی لڑم استاد تمہارے دو لڑم مکو گنا مکو لڑم لڑم لڑم استاد ہاں لڑم استاد زار تو ہے چته اوس دی وختي خصوصي تو غوانه مون تعالی دي نو ټاپک در کو چیره لکه مطلب په خوراکونو کې د ټول نه بهترین خوراک نن سبا دور کې لکه کم یو دی کم خوراک پکار دی پاره باندې تم ته لړم پشان دي خبرې دي نو 3 منټه راتو غوانه په صبر راته زوای خیر سر زه خو 3 منټه پوره برابر
1: اوس لکه اوس خوراکونه ډیر زیات دي اوس لکه دې کسانې چې هغه د ډایټ خوراک کې غیره لپاره بیل خوراکونه دي دې کسانې چې هغه سره خوري هغه لپاره

0: لیگلی ہوئی
1: بالکل
0: نو کاغی ہوں مجھ مطلب رزمنگ دا ویڈیو ورک ہوں گنو ورکو کنا زکہ مطلب رزمنگ دا ریڈیو کم لسنر دی خاص کر دا ویڈیو سے من کلم نو ورکو کمنگل دا اسپتال دا ٹک ٹاکرز راشی فیمل ٹک ٹاکرز زنانہ کم ٹک ٹاکرز من راشی ویڈیو جوڑے نو گنو ویڈیو من ورکو خو لک دا ریڈیو کم لسنر دی نہ دا ویڈیو من ورکو نہ جن مطلب اگے سر جن مطلب دمرا من دا کو جی لائف کالر گورج من سے سوک دسو لواڑ جی لائف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سنگے
0: اللہ در تک در من ساتا خوشحال رہتا اسی مونگ سر سوک پلان بانی دیو دکم نے کال لامل اکڑے جی
2: زمین خان خبر کم جی جگنات نا
0: دے جگنات شیو زمین خبر کی
2: آو سنگا چے لڑم مستا سنگا جگن دینو آگا تم دا کری جی امبارا کی تا سٹو در کری جی امبارا کی
3: رو را تا تم دے دیر دیر امبارا کشی لڑم مستا دا ترا پتا تا دیر دیر امبارا کی ویم
0: ستا لڑم استاز نم خوختے کنے کٹمل استاز نم نے خوختے مطلب پچنے استاد دا دی سنگ نوما پچنے استاد سن
3: دے مچنے استاد
0: مچنے استاد یاد ہے
2: مچنے
0: استاد یو مچنے دی
1: پچنے مچنے مچنے مچنے ہم جی کم دے اجمل نو پچنے
2: کی
0: تے چار تا وغیرہ پزل تا نہ پزل نہ پچنے کی جو پزل لتے جو ہاں خالق دو گور دے تے تسم تم رسول کل دا خبر مو کڑی جی مدد فضل لی زیت زلال ما او دا فضل نو میں سو سو چانا پی جن دل بیرا تے سو کے دے فضل لی کور مخ ولاړو مجھے گدن میں پلار رہو تو یار فضل ہم نہ پیجنو لگ سات بعد رو رہو تو چلے کہ سو کم فضل یاد ہے کم فضل ہے یار جو تو میرے درشان دل وہ تو پہچانے ہو نہیں یاد ہے مو تو کم پہچانے ہے ویل کہ تو زیرو با سمجھ گدن میں یہ رو رہے روی سو اگما تو یار دان دے بل رو رہے گدن میں تے گریوا نہیں لگا دا خنے مو دا دے زما ورک یار دا دے زما ورک ما تو تو من پہچانے ہو ایو مل دا سو ولی مار دے مو تو نہ
3: ہو ہے چن شاغد دے بچپن خبر ہے کہ
1: دا زما بخیل
0: دا بتا تے پچھنے شیر زمین خان دا جگنا چیدن دا بابا لسنر دی تو ویلے کی گی جی جی
2: بالکل
0: ڈیر وقت لسنر گو رہے نا نہ مطلب دار دین اڑان بابا راغل مطلب پنجش پہ تکال عمر دے زمان استا عمر سمر دے
2: جی
0: 50 سال میں جانا لیکن مانا تو جی بس تو بڑا نہیں بھی یار
3: دیو کس میسج را رہے گلے جو محمد سلام
1: چاہتا
0: محمد تھا نور محمد
1: السلام علیکم السلام
0: علیکم مائک بند کرے خدا دے کرنا بٹن دیوال دے لگی
3: نہ نہ میں مول محمد ہی لکھ رہا ہوں نور محمد
0: ہاں جی جی جی
3: مول محمد
0: خان آیا وہ ہے خبر ماشاء اللہ خبر ہی کی مطلب سو خبر ہی نہیں خبر ہی تصویر چاہیے گھنٹہ خبر ہو کم کرنا جان لبانے وقت شرم خبر ہے لڑما تا پردہ شرم باسط پرون ناگل گھنٹہ گھنٹہ دو دو دری دری گھنٹے پر ہم نے
3: خبر ہے کہ خوب بلڈو نہ ہسپتال وانے خبر ہے کہ نو
0: بلڈو نہ تم جوش
3: وانے خبر ہے
0: کہ خاص صبر کو شیر زمین خان تے اس چیز والے کو متما دے دی کرسی بن خبر ہو کہ شاہ بزاں
3: دی کرسی بن دا کرسی چکم دا نو دا نن سبا دا پ چکم زینو کے بٹی بانے پروگراموں نہ کیا کسان استعمال ہے
0: بل شب لس منٹ خبر ہوئی کی شام
3: دے کے
0: لس منٹ لس
3: چک وی بل دا
0: صبر بشیر زمین خان لس منٹ خبر ہوئی کی صبر کا
3: یہ میں کرسی دا کوالٹی دا چدی کے بات خوراکی گنا او بل دا خبر ہے چدی کے دا بتا پا زابین دے دون خوبیاں نشتے بدا سو خوبیاں نہیں دکنا
0: دس منٹ طلب شو گوزے دے
3: کرسی کے چا دا گیر نه دا گیر چې ته برکه نو دا برزي او ته چې لاندې کې نو دا به لاندې راځي.
0: ته دلته همدغه ځای کې کېنه او دا ښکته که بس نه
3: نو دې باندې چې زه کېنه
0: نه نه نه هغې نه بغیر نن ستا کوالټي به دا معلومېږي
3: داسې خو دا خو سنډانه زور سنډانه پکې ډېر زور دی دی کې مضبوطی کرسی دی او دا ډیر وخت کار کوي ځکه چې د دې ډیر وخت خوش خو دا تاسو بیا هم ماته کړې ده
0: فضل خرسی فضل استاد راغلی داخلی
3: فضل خان ګور استا اکثر لا ستا ملا خوږیږي نو د ملا د خوږېدو دپاره دا کرسۍ داسې ده چې دا به دا ډېر ملا به د دې سره نه خوږېږي چې دا د ملا دپاره جوړه شوې ده.
0: څنګه د ملا دپاره؟ دا خو د ملا دپاره نه ده.
1: ملا نه راځي
3: نه نه دې کې ولې نه
1: راځي؟
0: دې خو د دې مثال خو ټپې دی.
3: بل دا ده چې د دې د خپو کېخوستو ځای هم پکې شته. دلته لاندې چې کم دی دې ته خپل یو سپرنګان لګېدلی نو هغې سره دا انسان دم کېږي.
1: دې کې سپرنګ کم دی؟
3: دې کې داسې دا سپرنګ دی کنه. اوس را کلا وکړه لاندې پاتې شو دا بر نه راځي. دې باندې هر سنه وزن راشي دا بر نه راځي. بیا هم که ته معمولي دې له لږ غوندې اشاره ورکړې دا به ډایرکټ بر لاړ
0: شي.
3: کرسی لراشی دا کرسی والے دا بجٹ کے خ بجٹ کی ملاوی کی بلے دا خبر ہے چې دې باندې آفر لگے دلے دے پدے کرسی باندې مخ کے 5000 روپے او
0: 4000 روپے پدے پر با خارق لگے دلے
1: کٹمل
3: کٹمل کٹمل کٹمل کٹمل مار دین آگے
0: کلے سڑے پر رشتہ کٹمل کھڑو شیر زمین خان شیر زمین خان سڑے کٹمل کھڑو یار را سر ہاں وای وای وای وای
2: کار دے کنا کچے پدے دولسم تاریخ باندې چې څنګه بلنه یې راکړه نو زما روګه ځوانه به د بلډو نه چې زما په خبرو باندې مقابله یې زما د اجماله
0: او دا خبره نه ټیک ده. بالکل آواو لکه ته دا وایې چې مطلب دا په بلډو نه باندې څنګه خبرې کوي او زه به څنګه خبرې کوم داسې وایې کنه زګور جی الله دې پکې خیر واچو. لیکن شیر زمین خان دارته وای چې څنګه زموږ د کلیزې دغه پروګرامونه در باندې څنګه ولګېدل یار؟ مزه کوي ولا چې نږدې وې نو زه چکر خو در والی خامخا چې را نږدې وې چې ګاونډیان وې لکه نږدې که نه فرج لا ڈک دے کنا بس کمزورتیا بغیر آگے فرج کی
3: بالکل باقاعدہ غوخه ډیره د ځکه چې ما پر نورته چیره چل غوخه ورکی یو کس مورته یاد کړو نو هغه چیره پرج نه کولاویږي بل دا ټوله ووره شوې ده نو پرج نه غوخه راغوستل ډیر ګران کار دی. بیا به ورته دوه درې ګنټې بند کړو دا پرج او بیا به ته راوالو. نو
0: نه لکه ووره نیولې ده
3: ووره ټوله ووره شوې ده.
0: فضل د شیر زمین خان ووره کنه دور سره وجیبه کار بل هم کړی دی کنه خبرې
1: غاخې تړلې دی
0: نه هم په پردوا خو به تړلې بېله خبره ده خو دور سره کار بل کړی دی شیر زمین خان. دلته چې په دفتر کې کوم
3: دلته
0: بل واغست وړوکې دې واغست غټ
3: نه دومره دی
0: دلته لږ وړوکې څنګه بالکل دروازے نہ بندی گی بالکل اور تور لاندے ہوتے تھے لے گیا دے مطلب آ گئے کچھ دنوں سدا کا سلسلہ شروع کری دنوں
2: ڈاکٹر صاحب
0: قربان قربان زمال اخوان اور ڈیر ڈیر ذات مبارکباد وایا لگنا بلکہ ڈیر مبارکباد تو زمال طرف نوائی جی امید دے چی زما سلام اور تو خصوصی کوئی جی
2: مبارکباد
0: سلامونه مرتوای د اختر مبارکباد مرتوای او ولی چې زمونږ د اختر مبارکی کوم غیسر نوی شنو زمله خوان رته مبارکباد ډیر وای جی ها ډیر مننه ډیر مشر زمین خان ډیر ډیر زیاته مهرباني قدرمن دوسرا تا تھینک یو وعلیکم السلام شیر زمین خان جگنات چندر منگ سر بلائن بانو جی او دی لائف کال لارے منگ سر رالی دی کال کولو دیر دیر زیادہ مننا شکریہ دا کو او دی وقتی دی فضل خان سر جیدن سمیز یونم راغلی دی اگا با ہم شاملی تاسو منگ تی لائف کال مرا ملا ہوئی 0312-88-150 زمان دی سٹوڈیو دی لائف کال نمبر او گروج منگ سر نیکسٹ لائف کال اور سوک دے اسو الواری جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ستری مشرور میں بخیر علی سو خبر کے رقم نہ
2: محمد خان خبر خوب کیا فضیرا
0: بخیر بخیر محمد خان سنگے تے بیٹھے خدے برابر ہی
2: اللہ رحم دے خیریت تے
0: شکر شکر تاس تو دغه تختر مبارک باد ہم تو وایو او د دین علاوہ د کلیزی او دغه خوشالو مبارک باد ہم تو وایو جی زما آواز درځي
2: ہلو
0: وېما دغه تختر مبارک باد ہم تو وایو د کلیزی مبارک باد ہم تو وایو جی
2: قربانی
0: چوتی پل سر مکڑے خپل کور کې موکړې و صحیح صحیح صحیح صحیح نو قربانی دې کړې و او ځان سره د خپل خپلوانو له غوښه یوړل کنه نه دې وړل تا نه
2: بس هغه اته موږ تقسیم کړو د دې په خپل لري د علي کړې نو بس
0: لکه نه لکه کوم قربانی تاسو دلته کړو نو خپل خپلوانو یا پردو کوم ور کړې د کنه نه ور کړې نه فرجم دې کړې صرف
2: نه جنا و سره مړې
0: ها ها ها زبردستی او سمو حلال کړو
2: ہزار
0: خا خا خا خا صحیح صحیح صحیح نو دا اختر سخن مزه وکنه دا سخن مزه نه و
2: یا دا اختر فوټو خون مزه و دې زلا
0: مزه وکړل کنه
2: او جی
0: نو تاسو کې اوس بلته پروت سخر کر کنه راځي به مو
2: لږ ان شاء الله سوال به درځم سوال می د روانګي دې ان شاء الله
0: نه هوټل بند کنه هوټل کلا دې تنور کلا دې کو بند دې
2: یا تنور کلا دې هو او نه دې کو بندا به ماته کړو کسانو صحیح شي په دغه څه باندې کار کیو
0: نہ لکه سوچ مطلب رش ډیر دی خلک روټی ډیر زیات وړي
2: او کنه په خپل خیالي غاړه کې پروګرامونه کوي
0: او نو ځان سره خلک وخه مخې وړي بس روټو له تاسو راځي او
2: یا دا تاسو چې نه چکر کوي
0: نه درځو به کنه ګوره چې تراشي کنه در چکر به شو کنه تنه راځي مونږ بس چکر شو یارانو بالکل بالکل گران دا ٹائم نہ ملا ہوئی خزا ان شاء اللہ کا اللہ کرے خیر ہوئی نو چکر بخوال ان شاء اللہ دا خیر سے درو خوستا ڈیرے ڈیرے زیادہ مانا نو کوما چمنگ کال رام لو کو ڈیرے ڈیرے زیادہ مانا تھینک یو سو ویری مچ سوک منگ سر بلائنو فضل خان
1: محمد خان روٹو والا جی
0: محمد خان روٹو والا روٹو والا بس بس نمن سی انسان بس گورا ٹیچ سیدھا مولا مشہور شور بانی لیکن سنگ لڑا مستاز دے تو سوچو کہ لڑا مستاز جیدن گورا مشہور مشلو لڑا مستاز جیدن انسا بڑے رو وائرل لوان دے دیر انتہائی وائرل لوان دے لڑا مستاز ٹک ٹاک دلارے سمرا فالوور لری سمالومات دیکھی
3: دا ٹک ٹاک دلارے زما 16,000 فالوور برابر
0: دے دس زیاد دے کستا فالوور زیاد
3: نہ زما تے زیاد دے 10,000 دے
0: او ہو ہو ہو ہو صحیح صحیح صحیح سین دا ہڈر واجب او دی باوجود چستا ائی ڈی زما خل رکشے ہم زما
3: خل زما ائی ڈی رکشے یو 15 میں اشتران رکشے او بیا میں غینہ بات پیدا کلا
0: بے در پیدا کلا
3: جی جی بلا ائی ڈی وا غم دا کڑے 4-5,000 تا غم رسیدری او بس بیا میرا پیدا کلا ودا میں پری خدا
0: لکوس چدن دا موجود کم ائی ڈی استادانو بدی کی استاد عمر فالوور چلی چې تقریبا 14,000 دی سیدا کنه
3: جی جی جی بالکل
0: شکر شکر جی تم نے فالوورز نہیں نو زیان تر اسی تم موبائل سمر استعمال لالم استاد پورس کی ٹوٹل موبائل بے عزت فضل نے رشتہ وینا پتی بنا خلو جایا استال کد موبائل استعمال سمر دے کٹو
3: رس زما دا رس کے دا موبائل استعمال وی غ او 60 گھنٹے وی
0: سپگو گھنٹے تے فضل چا دے سمر تے مان بالکل
3: نمبر
0: اٹکار دے راگ
3: زما کاروبار تے موبائل لے کنا واٹس ایپ بانی بلونا یو شیو بل چے کنا گڈرو نا دا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
3: زما اوس واٹس ایپ بانی ٹول کار
0: ماشاءاللہ دی ایچ بی ایل مینیجر خدا دے اسد سے خدا دے ماشاءاللہ
1: کوئی مکمل پاس والا ددا موبائل کے او سمدا لگا دے خبر ہم کہ او سمزان تے کرکٹ لگو لے دے کدی ٹائم کی چرتا دا ٹی وی شوے او دا غریدن کو دا قتل شوے نو د دو په زندګۍ کې چې کوم دې دو سیزونه دي یو بدتا چې کوم دې د کار نه نه وي بل بدتا چې کوم دې کار ورکېم نو آسان کار به ورکې ګران کار به ورکېم نو او بل چې موبایل او چارجر د سر کوم ځای کې او وای فای بس بس لړم استاد به ته خدای شته چې په زرو کالو کې بهم ته تنگ به نه کی او بس لګیا وای الٹا پروت وی مکمل بس موبائل عمدہ لگیا ہوئی دا سورت ہوئی عمدہ
0: اشارہ لائف کے لیے موبائل نہیں ہوئے یا نیٹ نہیں ہوئے وقت سب دیکھو لے کار سب ہوئے تاثر موبائل لاس کے نئے سب دیکھو لے
3: ما سچ موبائل لاس کے نئے بس ہم دسی بناس ہوئے سب ہمیں کہو
0: روزگار بھائی
3: اسکار میں او بل دا خبر ہے جی موبائل لاسر نہ کرکٹ میں کولے
1: تاش میں کولے
3: نہ نہ نہ دا شوق نہ کوما
0: تاشی نه تاشی د سونو مزونو نه کوي د دې سونو سره نه لګي
1: دا اصل کې د وخت سم نه دبا کې خیال مکړي دبا ګیرونو والا ګیمون هم ډیر زیات کولا ګیر به نه بدلو را بدلو
3: اکثر نو هو دغه والا وی بالکل هغه
1: ٹوکن به چورو
3: ٹوکن به چورو بالکل دام کړي دی
1: چې کم دې دې په پاغي پسیم چې کم دې تقریبا دې په چې کته به دې پای کې بناستو نو وخت سر نه دې د سکرین ډیر زیات شوکیو بل در رباب سره د ډیر زیات شوق دی ول زبر رباب از د کوم او بیا به کله یو ځای کټنګو مو کله بل ځای کې به ټنګو نو رباب مې مغسته اوس هم سره رباب پروت ته نو دا د شوقونه دی او موبایل خو چون کی زبد هو مې چې د بالکل نیم زندگی هم د موبایل دی داله سکی په تیر تیر چې کله په گاډي کې موږ سره کینې ولا زموږ د سترګې پټې شي تاسو چې کله ودی شي د دې یو نوی کارنامه تاسو نه لیدلی دې په لار بیا ټیک ټاک کوي گاڑی کی ٹک ٹاک
3: نہ نہ نہ جو موبائل گاڑی کی بھی اس کو من ادا خبر ہے غلط اوکڑا سب یوز کئی دا موبائل
1: دے یوز
3: کئی نہ نہ نہ جب چار تب زندگی کب ہم یہ پیرا موبائل لاگے سے زب گاڑی کی بھی موبائل نہیں اس کو ماں جی مات موبائل اور گاڑی کم مات چکر پہ مارا بانے راضی پسر باندھے چھ موبائل تک اور ہم سب بھی موبائل را لا من گاڑی کے
1: گاڑو کی ٹور نہ خوخی گاڑے کمی ہو رہے تا ہوٹر گاڑی چلو
3: ٹور نہ خوخی گاڑے
1: سمرا گاڑی بدی چلو دی وقت سر نہ جی
3: یار دیر گاڑی میں وہ چلو لے یار اللہ دا سر تا پتہ نہیں خلا کا زموں گا سوخ کے پلین کوچ و غو بیا مونگا دس ویلر اگست و غم ما بوتل خلا کا داس چل نہ رات ڈیر خلا کا تشو کی بہ میں بوتل لو اور سرا کنا داس گھنٹہ دو سفر بہ پہ کولو او بیا موٹر الٹو ایکس ایل آئی ہونڈا یار یو پیرا داس یو جیپ و غم دا کڑو ٹیکٹر شو سمو پٹو خپل خپل خپل پٹی بم پیڑول آغا شو بلدا یو یو کس یو زمونږ اسپیټال ته د کلینیک چیکل زمونږ په چرګانو چوکیو
1: فټوار جیپو
3: فټوار جیپو پوه شو نو
1: ګیری په بل ځای
3: کې نو ایګه دوه ګیرو نه کنه ایګه دوه ګیرو نه نو زه بر نه دغه ما ما د ویان ما غټیم کې زه ګیټ ته ولاړم کس یو نو مسلم را پسې رالو نہ مسلم
1: نہ مسلم نہ
3: مسلم بالکل آگا یار سب بنا پوئے گا ماتا تھا آواز کو چرا شارا کا تھا گاڑے چزرا لما نہ پوچھ ماں گاڑے لا روس کو
0: کم گاڑے
1: فٹوار جی پو خدا
3: دو گیرو نے کہنا یو گیر رہی کی بھی لو دگا اور تو ٹاپ ناغا جی
1: رنگی گیرو هغه وخت کې دا گیر د اوس دی الټو کې راغلی دی دا گیر به مخ کې په هغه کې
3: نه نه هغه کې دوه گیرې یو په کې دی برا چې
0: سبا شو
3: کوو یو کس دی هغه باقاعده غل ډیر خو گاڑی راځي کولټې سره گاڑی راځي هغه لغه
0: زمده يم چې بده کې گاڑی کتل واړی دی کله کله چکر سړیو نو خوندونو مزیت ول خدا گاڑی موټر باندې پریدی کنه پریدی
3: نه دا په موټر دی باندې به باقاعده چت راکاږي دی باندې خپل ترپال غونتی سره چت نه نه پریدی ول
0: نه چت پر راکې ګول باندې پریدی یار چت
1: پر ضروري نه دا کی چې کله مونږ ګرځو نو دامي ساتي کم سي کم شي د ګنټي سفر و بیا مو ته سلور ګنټو ته
3: رسي نه ول هغه مونږ د سلری نه بوزو چې د لری بوزو
0: ڈاکٹر
1: صاحب اسلام آباد
0: چکر چپکے بار گرجی
3: ملا شارٹ کٹ لا رشتہ
0: مین روڈ تو
3: مین روڈ بانے ڈیر نشی گرد والے
0: مین روڈ بان پابندی
3: پابندی بینے بھی خلا کس
0: خدا پاک خیر نو زبیام خو چودری دل خوندور ویڈیو